0: ဥရောဒီလေခွေစကားဆက်ရှိတရုတ်ပြည်မှာဘာဗီမုန်တိုင်း2ရက်3ရက်ဝင်လို့လူနှစ်သန်းနေရာရွှေ့ပြောင်းရတယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့တရုတ်ဘာဗီဝင်တာ3လနှစ်မကတော့ဘူးဆိုတော့ပြည်သူသန်း20ကျော်ရွှေ့ပြောင်းကြရတယ်သေးချိန်မတန်မဲ့သေလိုက်ရတဲ့သူတွေရောပေါင်းရင်သေသွားတဲ့ပြည်သူကက3သိန်းကျော်ပြီစစ်တပ်တက်ကြောင့်သေတာကတသိန်းကျော်လေလူငယ်တွေမှတ်သမျှလက်နက်ကိုင်းနေရလို့ပညာရေးကလည်းပျောက်သွားပြီဒါဟာတိုင်းပြည်နာခဲ့ပျောက်တာပဲမဟုတ်လားတိုင်းပြည်ပျောက်တာနဲ့အတူတူပဲလေတိုင်းပြည်ဖျောက်ချင်တဲ့အကွက်ကြီးအကမဟာဗျူဟာကြီးပေါ့တိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်ချစ်တဲ့ထောက်ခံသူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရလို့ကိုနဲ့မတူကိုရံသူတွေသေပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်တကယ်ကတော့တပ်ဘေးသတ္တဝိနည်းချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေလို့အမြဲမြစ်တာပို့နေတဲ့နိုင်ငံတော်လေးပါဒါပေမဲ့လို့တရုတ်ဘီဗာဝင်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ကိုနဲ့မတူကိုရန်သူတွေကိုသေးပါစေသေးတာမြင်ရင်လဲပျော်လိုက်တာလို့တခါမှမလုပ်ဘူးတာတွေလုပ်နေရတဲ့နိုင်ငံလေးပေါ့တကယ်တော့လူတွေဒုက္ခရောက်တာဘာပြောစရာကောင်းမလဲစစ်သားတွေသေးတာတွေ့ရင်ဝမ်းသာရတယ်လို့တရုတ်တွေသေးတာတွေ့တော့ဝမ်းမသာတော့ဝမ်းမနေကြတော့ဘူးတရုတ်ဟာကွန်မြူနစ်ဖြစ်ပေမဲ့အများပြည်သူကိုမကြည့်ပဲအာဏာရှင်ဒလိဆွဲကပ်နေတဲ့ဇွန်ဘီတကောင်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားပူတင်တို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုနောက်ဆုံးတော့အာဏာယူနဲ့ကွန်မြူနစ်ဆိုတာ2 in 1ဖြစ်လာတာပေါ့တရုတ်ပြည်ပြတ်မှငါတို့တတ်တာရရမယ်လို့တွေးရတော့တာပဲလေနောက်ဆုံးတော့တရုတ်ဆိုတာအာနာရှင်တွေကိုလိုက်ရှာပြိုထောင်မွေးမြူတဲ့ပြည်ဖြတ်မိစာလိုပဲတတ်မှတ်ကြတော့တာပေါ့တရုတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဝိသမမူဝါဒတွေကိုပြန်30ချိန်တန်းပြီပေါ့နှီးပညာတွေတိုးတက်လို့ချမ်းသာလို့လက်နက်အင်အားတောင့်တင်းလို့ကိုဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့တဘာဝကြီးကဒဏ်ခတ်ပြီဆိုတော့ပျော်ကြရပြီငါတို့အစားမိုးနှံမင်းကဆုံးမပေးပြီဆိုပြီးငယ်ငယ်ကကြည့်ရတဲ့တရုတ်စီးတီးတွေကမိုးနံမင်းတဒနာကဝင်လာပြီလေငါလမမလာကတော့အူများလွန်းလို့ဥချလဲနေပြီစီရော့သွင်းမယ်ဟောင်းပြီးခွဲတန်းလျှော့လိုက်တော့ဈေးတက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့စီဈေးတက်ရခေါင်းလားဆိုပြီးစီတဲ့တွေကိုကြိုက်ဖို့ခွေးလောကကိုဥပြတော့ခွေးစိတ်ခွေးမှန်အပြည့်နဲ့ခွေးဝဲစားတွေကလည်းကုံတယ်တွေ့ရင်လေပင်ခဲပြီပေါ့အဲဒီမှာစီတယ်တွေလဲခွေးယူကြောက်ပြီးစီမရောကြတော့ဘူးလေချော့ရောင်းရင်အရိုက်ခံရမယ်ချော့မရောင်းရင်အကိုက်ခံရမယ်မဟုတ်လားမာလာရဲ့စီမသွင်းမဲ့ကြည်သွင်းမဲ့တန်းစုခံကြရတာပေါ့ကာဘာစာတွေကအချိန်မကောင်းဘူးမဟုတ်လားဖင်ဝါမှာဒင်ကရောက်နေပြီလေကဘာစာဆက်ယုံတွေရေဖြက်မိဖြက်ပြင်အီအီကပီတွေနဲ့တွဲသက်နေတော့ကဘာစာဆိုတာဂုံမာစီကြပါစီလို့တော့တုတက်ကကောင်းတွေကလှောင်နေကြပြီအဲကြာလဲကြတော့မှာကိုဟေးခုလောလောဆယ်အီအီထိုးစစ်မှာအမျိုးအပြည့်ပြရတော့မှာကကဘာစာလီဟိုကဒီရပိုင်းရခိုင်ပြည်ရေနင်းနေလို့နင်းတို့သက်သာနေတာစစ်ကလည်းမတိုက်ရတဲ့နေရာဆိုလို့ရှမ်းတပြည်ပဲကျန်တာအသေးအပြတ်ဆိုတာတက်သေးပုံလို့ကြာလီနာလီဆိုတာလည်းဘိုးတိုင်းသိတဲ့အမှန်တရားစစ်တပ်ဆိုတာမသာထုတ်တဲ့ဆက်ယုံဖြစ်နေတာမဟုတ်လား What အဲ့ဒါကြောင့်ပစတွေနဲ့တည်းမလောက်တော့ပဲနန်းတွေကိုအရန်စစ်သားလှုပ်ခိုင်းမယ်စစ်မှုထမ်းရင်ယာရုတိုးပေးမယ်ဝန်ထမ်းရောမိသားစုဝင်တွေရောနိုင်ငံခြားမထွက်ရပတ်စပို့လှုပ်ထမ်းရင်တော့ပြန်အပ်အရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးဇက်တူသားကင်စားချက်စားပြုတ်တုတ်စားနေရပြီသူတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေမိသားစုကတော့အေးဆေးနိုင်ငံခြားကိုရှော့ပင်ထွက်ဒေါကင်းမပြတ်အဲ့ဒီတော့မအိမ်လုံးတန်ကောင်ကြီးရဲ့ရက်တရာမှာအသက်တွေပိုပါသွားတာကစစ်တပ်သူချာပါရကတ်ဆိုင်တာကဂုံးတယ်တရက်ထက်တရက်ပိုခတ်လာတာကပြည်သူတရက်ထက်တရက်ပိုသွက်လာတာကအောင်ပြေစုံနဲ့ခင်သတိသက်မွန်တရက်ထက်တရက်ပိုပြက်လာတာက တိုင်းပြည်ရတရာဦးတန်းစုံတဲ့ကမအိမ်လုံးငါလာမရဲ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်အောင်ဦးချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဗါတဲ့အတန်းပညာအားနဲ့လို့ PDF များဖြစ်လာတာတဲ့တကယ်ခွေးခွေးတော်ခွေးမီတို့အဲ့ဒါလို့ဝဲစားမီတို့နှုတ်သီးညိုဤရလိုတော်မဟောင်တက်တဲ့ကောင်ကအတန်းပညာနဲ့စာပေအသိအမြင်အားနဲ့လို့ PDF ဖြစ်တယ်လို့ဟောင်တဲ့ပညာနဲ့လို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်စိန်အေးစင်းပညာမင်းကြီးတွေမို့ပြည်သူသတ်ဖြတ်မရင်းတက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေခွေးအစ်စ်တွေကတော့ခွေးသိခါကြလို့လူအဖြစ်ကပလုံပြီးတန်းစင်းစုံခုံချလာပေမဲ့ခွေးမှပုံတင်လုံမပေးလို့ခွေးသူဘဝမှာရွေးသူနဲ့အုတ်ကြီးလုံနေရတဲ့ကောင်ကအတန်းပညာအားနဲ့လို့ PDF ဖြစ်တဲ့တော်သလင်းကျူဖာဆန်ပြနေပုံကြီးကခွေးစီပြတ်တော့စစ်တကလွဲရင်ပညာရေးကတတိုင်းပြည်လုံးအားနေကြတော့ခွေးတွေကိုမဲမထဲပဲလူတွေကြီးရွေးကောက်လိုက်လို့ခုလိုလူအာနာခွေးမရင်းချင်းဖြစ်တာဗောတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရက်ဘကเจ้าတွေကိုဘုံကျဲဖြက်စီเจ้าသားတွေကိုစစ်ထဲသွင်းပြီးတက်တွင်းကအစင်းညင်ပညာရေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ဒီရက်တရာမှာဆိုအခါကြီးရက်ကြီးတော်မနာပဲဘုံကျဲပေးနေရတယ်လို့ဟောင်သွားတာများနားကိုညီးလို့တဲ့သူခွေးပြစ်တာနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုပြာပုံတိုးခိုင်းတဲ့ကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်ဒီပေါ့ဒီလိုပါပဲဘာသာရေးမှာလဲစာတင်တိုက်ကြီးတွေဘယ်လောက်ဖွင့်ဖွင့်အဆင့်မရှိလို့ရက်တရာတွင်မှာနှက်ကိုးွယ်သူတွေကိုဇီးကုတ်နှက်ပြေတင်တာမျိုးလို့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်အမြန်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တည်းရဲ့ထည့်သွင်းပြီးဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပါပြစ်မှတ်ထားပြင်းခိုင်းထားတယ်တဲ့။နော်နီ။ခုအာဆီယံကလည်းဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်လိုက်နာဖို့ချုပ်ပြောရရင်စောက်ဘူတွေမလုပ်ဖို့ညံနီညံနဲ့မသုံးဖို့ပြောနေပြီ။အားလုံးနဲ့တွေ့ဖို့လည်းလုံနေပြီ။ဒေါ်စုကိုအမျိုးမို့စောင့်ရှောက်ပါတယ်တွေမရှိပဲအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေးဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပြောနေပြီ။ကုပြည်သူကိုတတ်တာတွေရက်ဖို့ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကအတင်းနာချပေးနေရတဲ့ခွေးတရိတ်ဆန်တွေကတော့တီတီပြောင်ပြောင်ဟောင်းဥမပြတ်ဆောက်ခွက်အရှက်ကင်းဗလာချင်းပြနေပြီအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေကလက်တွေ့ကြပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအပြီးတိုင်းရပ်တန့်ဖို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းပြောထားတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံသားကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးခြင်းနဲ့ကောင်းတွေကတော့အင်းမလို့အဲမလို့မခုတ်တက်တဲ့ကြောင်းအသားရှောင်တဲ့ကြားဥကြောင်ကြားလေးတွေပုံစံနဲ့သာသာနားမလဲလုံနေတာပေါ့လေ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမပြီးသေးသောအိမ်မက်မဆုံးသေးသောခရီးရှင
1: ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ် ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်လွန်ခဲ့တဲ့86နှစ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးစံဒီနေ့တက်ထိငါတို့ယင်ကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လာမှန်းနေတော့မေကောင်းကင်အတွက်ကြတော့အလင်းလက်ဆုံးကျဲကိုးစင်းကိုပြီးခဲ့လိုက်ရတယ်အမိမြေအတွက်ပြန်ရခဲ့တာကပြက်ကြိန်တဲကမလိုချင်ဆုံးနေ့တည်းတတိုင်းပြေလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုအဖျားနဲ့အခါကဆွပြီးကျင်ဆက်နဲ့အထက်ထက်တူခဲ့တယ်အဲ့ဒီ19ဇူလိုင်မနက်မှာမျက်ရည်နဲ့မိုးဆက်ရောရှက်သွားကမှနာကျင်စွာလက်ခံလိုက်ကြရတယ်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့အသက်နဲ့ရက်ရက်ရော်ရော်အုံမြင့်ချခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးသူတို့အသွေးနဲ့လဲမော်ကုန်ရေးထိုးပေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အာဇာနီစိတ်ဓာတ်မျိုးဆက်တိုင်းကလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ကြတာဟောဒီຫນွေဦးကာလာထီပဲတိတ်သေးကြတာတခုလဲရှိတယ်ရုပ်ထုတွေဖြိုချအတိုင်းအာဇာနီစိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုမှပြိုကျပါမသွားသလိုအာဇာနီတိုင်းဘယ်တော့မှလဲတမိုင်းမသိဘူးဂျန်စီရွယ်မှာနေမဝင်အင်ပါယာကိုတောင်အန်တုခဲ့တဲ့ငါတို့ဘိုးချုပ်ဖက်စစ်ကိုလည်းသူတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒန္ဒာကြီးမဟုတ်တဲ့ဂျန်စီဘိုးချုပ်ကိုစန္ဒမူနာယူအသက်တွေမြင့်မြတ်စွာပေးလူခဲ့ကြတဲ့နှွေဦးရဲ့အာဇာနီတွေကိုလည်းအာဇာနီကြီးတွေနဲ့အတူငါတို့ဥညွတ်ဂုံပြုကြရမယ်ကျွန်ုပ်တို့ဤကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်မှုအရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်းမှာပင်ရှိ၏ရွှေရကုံလဲပစ်စီရင်ဖဆပါလာညီလာကံမှာဘိုးချုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားဒီနေ့အထိမှန်နေတော့မယ်ကြားနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့နေရသည့်အခါတဦးကိုတဦးစိတ်ကောက်ပြီးထိုင်နေ၍မဖြစ်ဗမအတန်ကလွှင့်ဖို့တိုင်းပြည်သို့မြစ်တာရက်ခံစားတဲ့ဘိုးချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာဒါလဲသွေးထွက်အောင်မှန်နေစေပဲဘိုးချုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးချုပ်ရဲ့စကားကိုကျင့်တဲ့တရားအဖြစ်ဒီຫນွေဥမှာပြောင်းပြစ်ကြရမယ်သေသူကိုရှင်သူတနေလို့မပြီးစိန်ပါတီရဲ့လွမ်းမပြေတဲ့ဘန်းဂွေကိုငိုပြီးဆိုညီးနေုံနဲ့လည်းမရအာဇာနီအဆက်ဆက်မတ်ပြီးရင်မတ်ခဲ့ကြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအိမ်မက်အများဆုံးအသက်ဝင်ရှင်သန်လာနိုင်မှုအတွက်ကတော့ရှင်ကျန်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်တမိုင်းကအတိအကျပခုံးပြောင်းလွှဲအပ်ပေးလိုက်တဲ့ငါတို့ရှင်ကြံသူအားလုံးရဲ့တာဝန်တီအိုဇော်ဦးဇော်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဦးတော့ဒီလေခွေစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဦးခဲ့သလဲလို့သူ့ကောင်တွေကဟောင်းတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စင်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စဘူနဲ့တော့ကြိုက်သမားအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဆက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းမေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေဦးတန်းတွေဆူခွေဟောင်းတန်းတွေညံခွေမှန်သမျှဂွေလှံပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပြင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာပါဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီးရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလေဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်ဓာတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူး။ကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလုပ်ပြကျင်တာ။ပြည်သူတွေအသက်နဲ့တမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လား။တိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်။
0: ဘာဘူးလေးကြပါမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ဖြောင်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့ဆောက်ပေါ်ဟိုကလည်းဆောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေနေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါဒီယောက်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ဘာဖိလာနိုင်တာသိလို့လीအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအသေးစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြတ်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုတ်ခိုင်းလို့ရသေးသလီငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါ့ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောက်နဲ့ကချင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောင်တဲ့ကချင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကို

0: နိုင်သေးတယ်။အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံ့ဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တော့စူဝေးရပုံမဟုတ်လား။
1: ဝါလကလော
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လီအိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေချဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသိတရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူဘောမမရဲတာသေးကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သချင်းထုတ်လုပ်နေပုံနဲ့နှစ်ဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလက်ကျင်နေပုံတွေကြည်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားစားသွားကြတယ်မြောက်ပြည်နဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇလံတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါပြီချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါ့ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လေလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်ဓာတ်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်းတဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီး။ကို့သတ်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။တိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာရအချောင်ထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာရင်ချင်းမှုအစီအစဉ်ပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုပ်ရင်ခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလေလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလေတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ယွမ်တခစ်စမ်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖနှက်ပြတွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကြွယ်ဥဦးနေတယ်အမေငှလာမကနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငင်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဦးသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးသံရှည်ကြီးတောင်ဆွဲလိုက်သေးဘယ်ခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေမိတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေပါဆိုဟီရီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
2: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာသချင်းကိုခိုးယူလာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဦးနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလား။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနေနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ပြားကိုတင်ယူခဲ့ကချန်ပီယံဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရဲနဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရက်အနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့အန်ယူဂျီအောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပအဖပကဖရီနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါဖြစ်ရလို့ နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရံဇာတခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစောင်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြင်းမြန်းဆန်းဆန်းကိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဒနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအရှိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကလာရှိကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လည်းလက်နက်ကင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာရုတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မင်းဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ဘာစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြီးတော့ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီချင်းကဆလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့လျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုကြိုးစားကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတိသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်ခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှန်ဘဝတည်းသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေးချင်းများဖြင့် လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါ။အချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြပြီးတနာဆရာတရဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲ့ပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရင်းဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျန့်ဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့ကစဘာမျိုးစည်းချကရိယာတွေနဲ့ကောက်ဆိုင်ဆက်အသုံးပြုနည်းတွေကိုလိုက်လံတရုတ်ပြနေပေမဲ့လည်းစဘာစည်းချပြီးလှုပ်သားရှားပါတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မှာစည်းပွားဖြစ်စဘာစိုက်ပျိုးသူတွေရော့ကျလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာစံစဘာဖူလုံတယ်လို့အကျန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့ကပြောနေပေမဲ့လည်းအခြားဒေသကစဘာဆိုင်တောင်သူတွေလိုပဲစဘာစည်းကျဆင်းတာတွင်းအားစုစည်းကြီးမြင့်တာစတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိ2026မိုးစဘာရာသီမှာတော့စဘာကိုစီးပွားဖြစ်မဆိုင်ပြိုးတော့ဘူးလို့လုံသားမရလို့အသက်80ကျော်အထိစဘာဆိုင်နေတဲ့ဖန်မြို့နယ်ကတောင်သူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။အခုကကြီးတဲ့တန်းပါကိုကြက်စည်းနဲ့အခုစဘာစည်းနဲ့စဘာစည်းမရှိပါยาวมากนะโมเวมันก็สบายเดียวใส่ดีเอวนะซอไปดีไล่นะซอนะซองาเราฉิเดกูอ่ะเดี๋ยวกูเวอเวอกูจะกูฟีดตาว่าเตยๆเฟกนะว่าฉิเดฉิวะแล้วจะว่ายารัวฉิวะฮัลโหลโลเลมโลพิวลิบาเยอะจะมาโจจะนะมะกาบี
3: ปีเกเร2020คุนิกาซาบีอานาเต็งคันไล่ยาเดตองดูริฮาNLD အစိုးရလက်ထက်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစည်းရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဆက်လက်မခံစားရတော့ဘဲအဖက်ဖက်ကချွတ်ချုံကြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူမျိုးဆက်တွေဟာအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအဖြစ်နေရက်ကိုစွန့်ခွာသွားကြပြီးလုပ်သားရှားပါမှုအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့လက်ရှိစဘာစည်းကအမထအုပ်စုဝင်စဘာတင်းတရာကို15သိန်းသာပေါက်ဈေးရှိပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကတော့ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာကြောင့်ဒီနေ့အလုတ်သမားက2000ခွဲကနေ3000အထိပေးလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထွန်ဖို့ရက်ဖို့ရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဒီဇယ်ဈေးကတကားလန်းကို4000ခွဲအထိပေးဝယ်အသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမိုးစဘာရာသီမှာတော့လေအိတ်ကတွေရှော့ချလောက်ကင်လာတဲ့မျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ဒီဇယ်ကတော့အဆင်မပြေလို့ပဲမနေ့ကတော့လုံများတာမနေ့က12အိတ်ကလုံးတယ်။ဒီနေ့တော့ညစာကဈေးကြီးတာလား။ညစာကဈေးကြီးတော့ဒီနေ့တော့ရှော့လုံးလိုက်တယ်လေ။လက်ရှိကလည်းလောက်လာတယ်။ဒီစားလည်းခေါ်မရ။ဒီကလည်းကြီး၊ဟိုကဒီကလည်းဈေးကြီး။တက်စီလည်းဈေးကြီးဆိုတော့အရင်မကျေဘူးလေ။အရင်မကျေတော့ရှာလောက်လာတော့စားရိတ်စား
1: ။ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်နွေစဘာတွေအပြင်မနစ်က2025မိုးစဘာတွေလည်းမရောရပဲကြန့်ရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ
5: ်။ရောင်းလည်းမတက်နိုင်ဘူးလေ။မနေ့ကမှစဘာ100ရောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါထားဖို့မရှိဘူးနေရာမရှိဘူး။ ်တမနူစဘာရှိတယ်တော့လားနူစဘာလောက်တာဟုတ်အဲ့ဒီနဲ့နူစဘာကနှစ်တာပဲလောက်တယ်အဲ့ဒီနဲ့ကထားဖို့နေရာမရှိဘူးမိုးစဘာနေရာရောက်လိုက်အဲ့ဒါဖေးသုံးစုံနေရာအဲ့ဒါရိတ်တကတော့စက်နဲ့ရိတ်တယ်ပေါ့တေကောက်ကိုတသိန်းနဲ့ရှစ်သားလေဘယ်သက်ကိုက်မလဲအဆုံးသက်သက်ပဲ
3: ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစဘာဆိုင်ဧက5သိန်းကျော်ရှိပြီးစဘာတင်တန်ပေါင်းတန်40နီးပါးထွက်ရှိတယ်လို့အကြံဖတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့စဘာမဆိုင်နိုင်တဲ့လေတွေများလာတယ်လို့စဘာထွက်ရှိမှုကလည်းစပွဲပေါ်ကစင်းစရာတွေထက်ရော့ကျလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ WFP နဲ့ OCHA တို့ကမြန်မာလူဦးရေ3ပုံ2ပုံဖြစ်တဲ့ 16.2 သန်းဟာငတ်မှုအပါအဝင်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာကရင်ပြည်နယ်လဲပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
0: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နာလို့ကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပ်ဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပတောင်းကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွေးထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလို့အမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရီရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရာအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်14မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးဤမှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းတဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာတစိမ့်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်တစိမ့်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြော်အကြမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နယ်စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရာလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ပရိန်ညင်မနီနိုင်လို့လမ်းထရှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လည်းသေးမပြောပြန်ရင်လည်းသိဒီအသေးဆက်ဟာခက်အဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဟေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်အောင်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံရေးကကောင်းတဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိလွယ်ရှလွယ်ခြေလမ်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများ တရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထေးတွေနဲ့လူအဖြစ်မှာငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်းခေတ္တဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရတဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကျက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံသားဝေအများကြီးတုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမဲလေးအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒိုးဒိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိတ်လိုက်မယ်ရေမန်းသုံးမယ်စီရောစီရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါတဏီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသံနှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှူးငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုံများများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောင်နေသေးတယ
2: ်
0: သူကနွားစကားပါတက်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟာလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်းခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဥဒန်လဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှည်ကြိုက်အဲ့လီမီးရှည်ကြိုက်မှလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ဤဘီကဆက်ယုံတဲ့ရင်ကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှည်တန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံချံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယူဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးအမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့ခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယူဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံသားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင
3: ်းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အဲ့ဒီတော့ခွေးစာတစ်ရှူးငှပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှာတို့စီအမိနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမာလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ဂုံတယ်တွေကတော့ကြွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်
4: အယောဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ဘောကုံတွေကိုမရရားဖန်းစီနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယိုးဇင်းနှုံကြီးမြင်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမိတိုင်မှုလယ်လုတ်ကိရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူ့တည်တနာလှုပ်ဖို့တောက်တူလေတဲ့နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နေသူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်ရဲမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအသစ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှက်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုံတွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လဲခွေးဆွဲခံရတာကိုမြမကြီးမှအဲ့ဒါလို့ခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတယုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တယုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတယ်တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကတ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်တော်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်တော်မအလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတွေမကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသိုလ်မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံမရအောင်စေအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းမိမဲ့ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရေမြေတွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမီးရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေတွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီတလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမာလာစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့ မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းပြင်နင်းနဲ့ဝန်ဤတံတရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိษาပိတ်တာအဘိษาကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြေမှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါတန်တွေတိတ်သွားအောင်တပေတတ်တာအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်ပါအဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြခြင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှတေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနင်ဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံရင်မြမာရီမြစ်တာတော့မှာတရုတ်မပါဝင်းနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြမာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရုတ်ဝင်ကိုစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလीနင့်လိုဘီလိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့နင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြေကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြမာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရက်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြမာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အောက်ကူသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မယောင်လာရဲ့အိန္ဒိယခီးစင်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစင်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးနဲ့အားရနေတဲ့အသွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်းမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလာပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်းပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုသမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာ ကာရှမီးယားဒေသပြဿနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အချမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်ထိစပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတဲ့မြစ်ချောင်းဘက်စုံသုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှိမျောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကာရှမီးယားဒေသပြဿနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မဏိပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန္ဒာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရအဖို့လည်းဆီယာနာတိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးချာဖြစ်ပါသည်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဘတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းနဲ့စင်းကြံလန်းထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံ့နှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံ့နှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ကချင်းပြည်နယ်ထဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါးတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်က
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပစင်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ပြတ်တမ်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ယာထားတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားတက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေတာတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါ မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပြီးမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့ကာလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27ညင်ခွင်အန်အီပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လာဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနေရီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြေရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတို့များရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အနာသိယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံရေးသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအားရှိတဲ့ဖြစ်နေကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်းရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှသာမြန်မာပြည်ပခန့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအချိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြည်ထနာတွေကိုနိုင်ငံနီးလန်းများနဲ့သာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးခရစ်စုံဆွေးနွေးပြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကိုင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟိုလုပ်ကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဖွဲ့ကလို့ရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိမ့်မှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဗီယိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီးအမေရိကပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ရဇက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဝေယူတောင်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟိုလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထနာများကိုနိုင်ငံနီးလန်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြည့်ရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကိုင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလုပ်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဒီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လင်းလုပ်နေသူအချို့က CPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီအနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီအနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလက်မတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစင်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချုပ်ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိတို့သဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

0: ကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကောင်စင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးညာတိအောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင့်သုံးကြတာရှိပေမဲ့ယက်တိချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းတဝဲဒီသားမှာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 8,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုတဲ့တဲ့စတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့တဲ့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒိုမီနစ်အင်ပီရီယာကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်ရှိနေဖို့ပါပဲ။မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခြားသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒိုမီနစ်အင်ပီရီယာကတဲ့နောက်တွေကိုဇူလိုင်လ20နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေစေလို့သိရပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားအငြင်းပွားမှုအများဆုံးကိစ္စဟာ2021ခုနှစ်ဆီယာလာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီဒီသားရင်းတန်တမန်ရေးလုပ်ငန်းစီတွေမှာဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအပြီးမှာတော့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်းမောင်းများစွာနေနေမချင်းထိစပ်နေပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစီနေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပါဝင်စေဖို့အထူးကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါလေ6ရက်တာကျင်းပမယ့်59ရက်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့ကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစည်းဝေးမှာစည်ရေးပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းဒေတာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတတို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတဟိုဆေရာမိုးစ်ဟော်တာရိုစီကိုစာပေးပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကစာတစောင်ပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေဥပဒေကြံပေးရှင်တွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်အောင်အခြေအနေတရက်ကိုသတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ Timolas Day သမ္မတ Jose Ramos Horta ကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံကပြက်ပြက်သားသားအရေးယူနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ APHR အနေနဲ့အ အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအတည်ပြုထား

0: ပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မြမအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမေရိကန်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်လုံခြုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားရရှိစေဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ APHR ကအလေးနက်ပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကျင်းပနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့သက်သေထောက်ထားစစ်အုပ်စုစီကနေအများဆုံးရောက်အောင်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမြန်မာပြည်သူတွေကအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအပြန်အလှန်အားဖြည့်ပေးမဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ SCEF ဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669နှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်အလှန်အားဖြည့်ပေးမဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာဆီယံစီကမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများစီဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေအတွက် SCEF ကဇူလိုင်လ22ရက်မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပြေပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်ပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းများ ERO တို့ပါဝင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနည်းကြတရားဝင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးFederal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုလွယ်ကူချုံးဝေ့စေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်အခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများဥဆောင်သောဖြည့်ရှင်းချက်များဆိုတဲ့မူနဲ့အညီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာဖို့ SCEF အနေနဲ့ဒေသတွင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးပြူစောတိတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေ9နာရီလောက်မှာရေဦးမြို့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်နဲ့ရေဦးကုန်းရက်ကွက်တဲကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အင်အား50ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ဖြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ဝင်လောက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖလက်ယုံတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူပြီးပကဖရဲဘော်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကမ်ပလူမြို့နယ်တင်ပေါင်းချင်းပြူစောတိရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကမ်ပလူဒရုန်းအဖွဲ့က3ချိန်တိုင်း3နေရာခွဲပြီးဘုံတိချတိုက်ခတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လည်းတနားကြီး3နာရီခွဲနဲ့4နာရီချိန်မှာပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကမ်ပလူခိုင်ဒရုန်းအဖွဲ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောတိတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနအူးသတင်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ကွန်ရှင်ဖန်စီတက်ဖြတ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒနေသားအတိုင်းတဝဲဒီသားမှာကြားကာလာပညာရေးနဲ့စပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ The Ants Humanitarian Aid Team ဒနေသားအဖွဲ့ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖန်စီတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ The Ants အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအာသာခေါ်ကိုအေသာတရားရေးတာဝန်ခံကိုလီယွန်နဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်သူတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖန်စီခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရသူတို့သုံးဦးဟာတပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ TS အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာတဝဲဒေသအတွင်းကြားကာလပညာရေးစစ်ပွဲရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဂူညီပေးရင်းနဲ့ရဲရွာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှင်းရှည်လာများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အနေနဲ့ကိုအက်သာ၊ကိုလီယွန်နဲ့ကိုမြတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတူထတ်တူဝန်ထဲကြေကွဲရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာ The S Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုယာယီရန်သားထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စရိုင်းလာကွန်ရီနီကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိကြေးရွာတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများပြားဟာဘေးလုံးရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဟာသာတို့သုံးဦးဟာလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအထူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကအမျိုးသမီးချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအိမ်ရှိလုံးမီးရှို့ခံရပလောနဲ့ရောဒေသကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်နောက်ကျမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ၃ရွာကနေအိမ်ရှိလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ၁၉ရက်နေ့ကကွန်လက်ကျေးရွာနီးမှာအသက်50ကျော်မျိုးသားတူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်နဲ့ပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ကိုင်းယိုကြီးရွာကအရသာပြည်သူဦးရွှေမင်းကိုလည်းငရုတ်ကြွေးနဲ့ရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်တန်ချောင်းနဲ့ကိုင်းယိုကြီးရွာကနေရင်ခြောက်လုံး၊စိတ်သက်ကြီးရွာကနေရင်နှလုံးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့ဘောင်မင်းကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝန်းရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဘောင်မင်းကြီးရွာအနီးမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကြီးရွာ14ရွာထပ်မင်းဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တပတ်မှာလဲတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကတဲ့ချီရွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပိုရာလေယာဉ်၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်အရသာပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ချီရွာဘုံကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကအိမ်သားနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်နဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်ကြားရောဒေသမှာလဲဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်6နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းဝင်းတွေအဆက်မပြတ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချက်ဖိုက်တာ Y12 Y8 လေယာဉ်တွေနဲ့အချိန်20ထက်မနည်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသေးခံ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းစတိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာကြောက်ထုအမတ်တာ368တရင်ကထွက်လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါစစ်ကြောင်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒ္ဒကတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ်ဘလူးမှာရဲနဲ့ပြူစော်တီနှစ်ဦးတိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတနင်္သာရီမှာထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတမူးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတအုပ်နဲ့ပြူစော်တီတူကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှိုးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်8:00ကမှမြို့တွင်းကိုဝင်လာတဲ့ရဲနဲ့ပြူနှစ်ဦးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှိုးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ကတနက်နှစ်လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာဗန်လင်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တုံလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းထိထွေတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမိနစ်20ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်း10မိနစ်ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဗန်လောကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အတွင်းအာရှလမ်းမကြီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမူးမြို့နယ်မြို့သားညီညီရေးဆိုရမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။KNDF ကစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Greenie မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလက်ကြောင်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့2026ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစတင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီစဉ်တွေကိုကောင်းထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေကဆန်နှုံးပြေတက်ဖွဲ့တိဆောင်ရေးစီကန်းတဲ့ဥပဒေကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးတက်ဖွဲ့အင်အားပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ပြည်သူတွေလူလာတဲ့ကင်းနေပြည်ကာကွယ်ရေးတက်တစ်ခုတည်းပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ ဆိုပါစီစဉ်ရရခင်စစ်ဗျူဟာအမှတ်လေး9နဲ့9လောက်ကတိုင်းရင်းရှေ့ရင်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးစစ်တေသအမှတ်နှစ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့စစ်ဗျူဟာအမှတ်နှစ်နဲ့9လောက်ရှိတိုင်းရင်း9ရင်းကိုစစ်တေသအမှတ်3အဖြစ်စစ်ဗျူဟာအမှတ်6 3နဲ့5လောက်ရှိတိုင်းရင်း9ရင်းကိုလည်းစစ်တေသအမှတ်4အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တေသအမှတ်1ကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကလက်ရှိမှာစစ်တေသ2 3နဲ့4တို့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့စစ်တေသတွေကိုလည်းတတ်မှတ်အစည်းအဝေးတိုင်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNDF ကအသိပေးထားပါဗျ။ KNDF အနေနဲ့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲတာဟာကင်းနီပြည်အတွင်းနယ်မြေလိုက်စစ်ရေးတာဝန်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရည်အတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးရည်မှတ်ချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ခါမင်းမူခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်ရင်း3နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ရဲဘော်တူကိုကြက်3000စီချင်းမြင့်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်းမူခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်တပ်ရင်းကရဲဘော်တူကိုကြက်3000စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်ဟာတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မုတ်ဘိုးကျက်3000ကျက်စီတက်ရင်ရဲ့ဗန္ဓာရေးဌာနမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်ရင်မွေးနေ့3နှစ်ပြည့်မှာတက်ရင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားပြီးအဖက်ဖက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့မားမိတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။တက်ရင်အနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုစီးကဲတဲ့တာဝန်ယူမှုတို့ကိုခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှတ်ချက်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့လည်းမင်းမှုခင်မှတ်ခွန်းတက်ရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2021စစ်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း 1,194 ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေအတွက်ဟာအမည်နဲ့တကွ AAPP ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်းရင်းသာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာလည်း 9,100 ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူပေါင်း 31,542 ဦးကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှ 14,583 ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ 9,922 ဦးကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကြောင်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ46ဦးကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မရင်မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကဘုံကျဲတက်ခံမှုတွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါအဝင်အရသာ9ဦးတည်ဆုံးကပြည်သူအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ် AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဒီဟာလလမ်းမိသည်များအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေအတွက်ဟာအထူးထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်အမှုဆောင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် EMGN ရဲ့အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမှုဆောင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်22ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ရမှာကိုကျော်စရာထွန်းမဝေနှင်းထွတ်မဆန္နာမော်နမ်ခဲဟိမန်ကိုကောင်းထက်ဆန်ကိုဇံမြင့်မမီးငယ်မုဒ္ဒရာနဲ့ကိုကျော်စွာထွန်းတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အမှုဆောင်တစ်တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL ၏လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလ နိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာကောင်းဆောင်များပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းပါခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တွေကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံးဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှအစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြား မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။မျိုးတွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒ သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရတရားငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowdfund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign ဒီမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်အောင်နဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်ဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြီးရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF account ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်အနာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

0: စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ဒီလိုပြောတယ်။ဒီဘဝရီဘီတာကဒီနည်းနိုင်ငံတွေဆိုင်ကြရရဲ့
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

le botamos los bus.

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: နာကတ်ကျွန်းရုပ်စတဲ့အတွက်ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ဒီရဲ့ကားတွေအတွက်မတော်လက်သေးဆက်တွေကိုတင်းချက်နေဆုတ်ထားတာမတော်ပြန်ပြီးချက်ဖို့ဟုတ်ဘူးအငင်းခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီးခြင်းလွတ်နေတဲ့ဝန်တန်းတွေကမတော်ဘူးသူတွေအကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကစုံကြည့်ဖို့မခုခံနိုင်ဘူး။မရှိနိုင်တဲ့နိုင်ရဲ့အသက်တွေပြီးခဲ့ရတာ။ငါတို့ပြည်သူတွေ။အိုးရည်လူပြည်။မိသားစုကိုပြည်။နောင်ကြိုးတွေကိုဖျက်ပြီး။ဆေးရည်စွန်။တပ်ပေါ်စီလွှဲနေကြတယ်။ဒီတို့ကကွေ PDF က။ငါတို့ပြည်သူတွေ။မတရားမှုကိုရေရေရေစန့်ခြင်းနဲ့အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမတွေမတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘယ်တော့မှဆောက်ထားမတတ်လက်ကိုပြင်ချင်ချင်အဆုံးထိတိုင်းမယ်အဆုံးထိတော်လာမယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရေလည်လာတဲ့ခါငါတို့တရားမတရားဖတ်ပြီးမကြမယ်ငါတို့ကတော့ HD ချိန်ထားမယ်ငါတို့ရှေ့ဆက်ဒူဒူဆက်တုံးလာကြငါတို့အမှန်တရားကိုပြန်ကြမယ်ငါတို့ကလုံးဝမဖြစ်ဘူးအရှိရောပါ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ခဝမှုဖက်စီလိုပရိတမှုပစင်ခုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါဖာမာခူရင်ပဲဂလုလိုရီကြရင်နမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူစီယန်ရဲ့ဂျာဒူဒိုင်တိုင်ညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နဲ့အငယ်ဖရကြာခုမဘိုအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမှုအကူအလီထူထေနီတီတခြားတဲ့ပါကူရင်နမကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာပလော့မှုဆေးအညစ်ဒါဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖို့နအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညစ်ဖက်ချကူမဘူးရင်တော့အဒီလူထေနီတူဘေးဇူလာလက်ရှင်းညင်ညီရင်တော့ဘေးဘေးဇူလာလက်အငေးရှက်အရှုခဲကူ6ဗီမှုတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နီတိကိဖူအငေး PDF အပလော့မှုအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရင်ညင်ရှက်အညစ်မကွေးခရိုက်အပလော့မှုရင်တော့ဂျာဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖို့နဒီလူထေနီတူရင်တော့ဘေး6ဗီမှုအကူအဖြစ်စင်နာတခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေအပလော့မှုစင်နာတတကောတကယ်နီတန်ညာဖရကြခုမပေါ်နေတော့အဒီလူထေတာတီနီဒီနာမှာအိုနော့ဒိုမာနာရောဒေါ်ဆိုဖူအလေးဟိနီဒီနာမှာဘေး6ဗီမှုအကူအတက်ကနီချပါနီဒူကလေမန်အပလော့မှုစီရင်နော PDF အပလော့မှုရင်နာရောအစပါကခေရှင်နီဒူဖွင့်နာခဲအပူနီနီဒူထအမေဆာနီဒူလူနာမှာအိုနီဒူဖုနဟိနမှာစင်ရင်နီဒူအလေးဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမှုအကူ PDFကလီဖူအပလော့မှုစီအငင်းဒဲရဲတရကောတခဲနီအငင်း PDF အပလော့မှုစီရင်လာရောခဲပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဒိုင်တိုင်ညာနီဒူဖုနစီဂျာချန်နီဒူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီဒူဖုနဟိနမစင်ငင်းနီဒူကလီမတ်ဇီပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲအငင်းယာနီရှပါပူနီဒူဖုနပါတတရာခုတဖရဲရင်လာရောအလေးတိလျာနီကတိဆဲကလီဖူစီအငင်းဟွထျာနီဒူတခါချော့တေဖွင့်နာပရဲနေတူတို့ PDF ပြဟာဆူရှင်နဆူပြဟာဒူခုရဲပေါ်စော်ဒါကိုနာရောရှင်ရပလောအိုကန်နီတတပလောတူဘေဘေပေချပပဟယာပူနီတူဖုနာပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်ရင်နမအနုလတူပေထုကေဖုနာပါအဟိချာနီကြတူဖုနာထ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါကူတိလျာနီကြတူဆက်ကလီဖူဆန်ငိတျာဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖုနာဒီလိုထင်းနီတူဖွေဟိနမစင်ငိနီတနာတရီတက်ကြရင်နာပဲ
1: KNDF KEFBR ပလမှုစီမေပလော့ဂျီနီတူဖုန်တဲ့အဖို့မှုနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေစုထေလူပဲစီပါ KNDF KE Freebama Raja ပလမှုစီမေပလော့ဂျီနီတူဖုန်တဲ့အဖို့မှုဘဲနီကြတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန် KNDF ဘဟိုတယ်မှုဆိုမဘူရင်တော့ဒီလိုထင်းနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာရှပါနီတူတဲ့ညက်လီဖူစီအဘေရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူရဖရဘဲနီတဲ့ညင်လေဆူချိဖရဘဲနီတဲ့ညင်တူတိုတဲဆူဖူစီပလော့စုထေလေဟယ်ရီရှူချောဘဲနီဒီအငိအဆူဆာဘဲနီဒူဖုန်နာဟိနမစင်ငင်းနီဒူခွန်ယာတက်ခုစရတဲဆူယနာမအဆူဆာတာနီဒူဆဲလေခါလီဖုန်နာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူယနာမအလူနီဒီတက်ခုစရစီဟိနမနွေဘဲနီဒီအငိနာလိဆပါဘဲနီဒူကလင်ငါအပလော့မှုစီအငိအဆူဆာတာပူနီဒူတဲဆူစီဖုန်နာဒီလူထင်းနီဒီယနာပရေတပြတဲ့ရှဲဦးနီဒူပို့တကျအပလဲကူကျဆူလေးတူတေဘင်းကြီးအငဲအမေချူနီတူဖရီဘာမာရီကြာရင်နော် KNTF တေမိုဆူမဘူရင်တော့မမမေချာနီတူဖုန်တော့ထအလီမေချူနီတူတေကေဖူစီအငဲ KNTF ပဟုတေမိုဆူမဘူရင်တော့ဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမဆင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာရင်တော့ဘယ်လက်ကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါတေကေဖူစီအငဲအလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါရင်နော်ကလမအပလော့မူရင်တော့အပူနီနီတူလူဖုန်တော့ထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဗိမှုလေကလတဖိုင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါထိကေဘူးဆန်ငင်အလိမေကျူနီဒီတမှုဆုနာအပေဆနာလိမေကျူနီဒီဖလလူမြေအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်နကလီမန်အပလော့မှုယင်နာရောအပူနီဒီလူနာပုံမညာယနာညာကာကြီးဖုန်ထအတော်တာနီဒီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုန်ဟိနမဆင်ငင်နီဒီအနောက်နီဒီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမှုယင်နမအလိထွေကျန်နီဒီဂျွန်လဲအငင်ရှေခါလီနအဖနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလေကလာတဖာယီနီဒီတခြားတဲ့ပါခါလီတဖူအဆူချင်းနီဒီတရွှေဖူပရမောတဖရဒတရွှေရှိသူဖွင့်နာခဲမြချီရှိနီဒီနာကလမအပေါ်မူစီဖွင့်နာရောအပနီနီကြဒူလူဖွင့်နေဟိနမစင်ငင်းနီဒီစစ်စတညာမိုးနာအလေခရူပါနီဒီတော်ဘူးစုဖူညေဖဲယီနအစီဖောက်ကူယီနာမအလီဆူချင်းနီဒီခေပေတမတေတျာစီနာဒုခရူမီလာအရိကျစီနအမြချီနီဒူဖုန်ဟိနထအပူနီထူချီနီဒူဖုန်ဒဖုဆိုဖူစီနာရောအဟိနီကြဒီနာပဲဘေဒောဆိုဖူညီဖရေယနာမအပိယနီဒူလူညေခါလေအရှေခဲအပလိုထီနီကြဒူလူမာနာရောစစ်စတာညာမူယနာမအပူဒောမပူနီဒူလူဖုန်ထဂျိုလန်နီရှင်နာလူညေယင်းန အတော်တာနီကြဒူလူထော့လဲလူဆုခါလီဖုန်ဟေနမစင်ယနီဒူစစ်စတာညာမိုးယနာမအလီမေနီဒူစစ်စတာယနူဦးနီဒူညီရှနာညာနာဖုန်ထအမေပရော့ချီနီဒူနာစရီဒေါ်ခိုင်ချုပ်တဒနာဖုန်ခဲဒီမောဆုနာစရီဒေါ်ဗီမူကူအိုလေကလျာတဖာယနီဒူတခြားတဲ့ပါတီကိပူဆန်ညေအပေါ်မြခွေနီဒူတေမူဆူစီအတိတချူနီဒူတခူစီဟဲရီစီတထရီစီတုတိုပူနာပူနာမှာအမေချူနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒူအလီမေဖရူနီဒူလိုတဖြစ်တဲ့မေတဟီယနာမစစ်စတာညာမိုးယနာမလေမေချူပဲနီဒူဖရလုံမြေတဖြစ်တဲ့မေစီနအတရီဒရမနီဒူတဖရဖုန်ထအလီဆူချင်းနီဒူတရှူဖုဒတရှူရှိဒူနာခဲအပူနီနီကလူဖုန်ရေစုထေနီကြတူဖွင့်လာပြန်ခွန်ညရှုခဲရင်မှာအများကြီးကြေကူရင်တော့ကက်တလေးလေဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလိုမိုစီနာရောစစ်စတန်ညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမီဘဲနီဂျန်ညင်နာတဲမိုဆူဘဲနီဂျန်ညင်လေပလူတေဖရာဘဲနီဂျန်ညင်ဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီတူဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာရှင်လာပြန်အမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျာအပလိုမူ NED အပလိုမူရင်တော့အလီတီတာနီဒီဒီမိုကရေစီရှိယူရင်ကရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်တော့အထာဖြစ်နေတရာရီကြရင်ဟစ်ဆိုထေလိုပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှေခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျာအပလိုမူ NED ရင်တော့အနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာအငင်းဒီမိုကရေစီရှိယူရင်ဖရလူမြေခါရှေခရယာလီတရီတရမင်းနီဒီဖရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်တော့အထာဖြစ်နေတူဖွနာပါဟီနာမာဒီလူထင်နီဒီရင်ပဲ NED အလီတီလူထင်နီဒီရင်မှာကိုနန်းလေးနာအလေးမေပရိုနီဒူလိုတဲ့ဖြစ်တဲ့မေအပလော့မှုစီရင်နာမှာကလီမဲဇီပရိုပြချက်အပလော့မှုလို့မေလတူဘဲနီကြာဒီအငင်းထီကေပူစီလို့ပါမေကျူးမင်းဒီတဲ့အငင်းအချီအရီနီဒူဖုန်နဲ့ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူနွေတုတို့ကလီမဲအပလော့မှုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နောအပေါ်မြခွန်းနီဒူဖုန်နဲ့ထလေမြချေပင်နီဒီနာတဲ့ပြတဲ့ရှဲထီကေပူစီအငင်းအမေကျူးနီဒူဖုန်နဲ့စီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထူထေဘဲနီဒီအငင်းအချေရီနီဒီနာမအူနီဒူဖုန် NED အပလော့မှုရင်တော့ဒီလူထင်းနီဒီရင်ပါပဲအပေစနာအလိနီနီဒီရှိဝီနမကိုနန်းလေးရင်တော့ပိတချတဲ့ပါတူကူရင်နလိနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအငင်းအချေရီအိုပါစပါနီဒူကလီအပလော့မှုစီအငင်းစပဲအဖြစ်နီနီဒူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီဒူဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီရင်ပါပဲညာနာအရှုအခေကိုလေးမြချေဘဲနီဒီတမြချေစီရင်နမမြချေဘဲအနီဒူအောက်ဖွင့်လာတော့အရဲနာရတူစီနမပေမေတာတိညာနိုအင်းဒီဖုန်ထတိကပုစလင်းမြတိပဲနီတူတပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျူအရေမေရပယပုနီတူဖွနာပါတတလူပဲနီတူခုညာရှုခဲဖွနာထအကျူအရေမေတုမေရယနီတူဖွနာပါကိုနန်းလင်းရင်နာရောဂျာဒူဒဲဒညာနီတူရင်နာပဲအလိတိတာနီတူရှီယူတထရီရင်နာမှာတပယစတင်ပါလေကူရင်နအဂျီတာနီတူဘင်ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနာပါဟိနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတဲ့ကြရင်နာပဲခုညာဟိ
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်စုထေလူပဲ series ကယာလီကေတနွေကိုရီကမာထနီကတိဘေဟောနီတာနီတူပွားမှုဘဇီလောပီအမှုရာကျေထဆိုင်နီလောက်တူပိုနတ်ဖရပါနီဒေပွေတတရီ
3: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါလေအဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါလေလူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေငွေကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွား အာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောက်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရောခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ရတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: ဟိုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝနဖာခံဖောင်းကောင်းသုံးဝိဒါယုစတာနဲ့အင်တာနက်ကမအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတ္တရာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အတုတ္တဖောက်ချမရုပ်မိထောင်နီစီဟူးနေလာယူလိုက်ကစီဟူတဲ့နေစပိုပါတရားရုပ်မူမခလိတာထင်းနုံနော်တဲရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လဖာဘတ်စပါဘေဝိဒါစူပေါစတုတ္တတုံနလဖာကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တဝတိုင်လဖာကကောင်းဝိဒါတဲ့တုတ်ပိုင်ရမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်ကွင်းရလဖာရောပါစကကောင်းဝိဒါလဖာကြောင့်ဖုန်းဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလဖာဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်လူနိဘာလန်ဝန်လဖာတောင်းမီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိဒါကောင်းအလက်ခိုင်ရအထံဝိဒါနော်လို့ဤတော်ကစီဟုံးတော်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအားခာအမီတဲ့တို့လဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုတ်လဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပိတ္တထဒေထံယုအနေလဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကိုင်းလဖာယောနောကကုဖအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနောဝိဒါနောလောလာနံတုံးလဖာတဲယုဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ခက်ပြဲထိခန့်ခိနဖအင်တာနက်ပါစပိတ္တထယုဆက်ကိုင်းလဖာယောဇလန်းဆန်လမွဲပါနောလောတဲယုဆောင်းမန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော့ရတယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရောဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်သုံးလဖာဒဲတင်းဝိဒါယောဆောင်းမန်လဖာလဝံကနလဖာဖဗီဒီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပတီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနုကောင်လခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုက်စူဖောင်းစပုံးထန်လဝံလဖာထထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကလဖာဖြစ်တဲ့ဝိဒါဆက်ကလဖာစိတ်ဖိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလဝံကမ ဖို့လပါတို့စူပါအဖူကောက်လပါဘာကမဆက်လက်မွေဆောင်းဆောင်ခဲခိုက်ဒက်စကိုဘာကူတီလပါနို့တို့ဆိုင်ဘုဆက်ကိုင်ဂတ်စတာလင့်ဂျိုတုဆိုင်ဘုဆက်ကိုင်ကိုရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအောင်ခွင့်သုံးဝတာနော်2020 2020တန်းနေလပါအင်တာနက်လပါရောအောင်ခွင့်သုံးဝတာနော်2020 2020တန်းနေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလောက်ဝဖော်တီက

0: humanitarian aid as crisis remains among worst and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jo Mo Thun, has warned that military's 2021 coup and the junta's ongoing atrocities have wiped out Myanmar's hard-earned development gains, leaving the country at risk of losing an entire generation. Addressing the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on 14 July, Ambassador U Jo Mo Thun said poverty has surged to nearly 50% since the coup, while 1 in 3 people now face severe food insecurity. More than 1 million children have missed essential vaccinations. Over 6.3 million school-aged children and youth are out of school. And more than 40% of the household lack access to safe drinking water. He also said around 500,000 young people have fled the country due to forced conscription and insecurity. More than 8,100 civilians have been killed and over 3.7 million people have been internally displaced. Ambassador U Jo Mo Thun urged the international community to take decisive actions and support the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SDF, and the people of Myanmar in restoring peace, stability, sustainable development, and a Federal Democratic Union. Justice for Myanmar, GFM, has urged the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, to immediately end off engagement with Myanmar's military junta, stop legitimizing the regime, and cut off financial, military, technological, and aviation fuel support that sustains its operation. The group said ASEAN has failed to uphold its five-point consensus more than 5 years after its adoption, arguing that the bloc's inaction has made it complicit in the military alleged international crimes. GFM stressed that junta leaders should be held accountable rather than welcome at ASEAN meetings. It said junta chief Myint Aung has ignored the five-point consensus while escalating attacks on civilians. The group also alleged that Thailand's PTTEP and PTT continue providing revenue to the junta through offshore gas projects. Vital remains a partner with military-owned MEC through MITIP and Singapore.
1: MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ် The Star Company's link to M Blockers continues supporting the military.GFM further criticized ASEAN for allowing junta representatives to participate in regional defense meetings and leadership roles, saying this strengthened the regime's military capabilities and international legitimacy instead of supporting Myanmar's people. Burma Women's Union BWU reported that at least 332 women were killed across Myanmar between January 1 and 30th of June 2026 due to military junta airstrikes and ground attacks. According to BWU, 242 women died in airstrikes, 42 were unlawfully executed, 29 were killed in artillery attacks, 9 were burned to death, 7 were shot, 1 died in the landmine explosion, 1 was denied medical treatment and another died from conflict-related sexual violence. The victims included girls and 18 and pregnant women, while 306 women were injured during the same period. Sagaing region recorded the highest number of the female deaths, 102, followed by Bago region 47 and Rakhine State 41. BWU accused the Honduras of committing widespread atrocity and urged the international community and ASEAN to take decisive action to end impunity and stop ongoing human rights violations. Myanmar's military junta has concentrated its airstrikes in areas where internet access has been cut off, killing more than 300 civilians, according to a report by the Myanmar Internet Project MIP. Covering the period from April to June 2026, the report documented 520 airstrikes, with 510 occurring in areas and at internet shutdowns. Chin State recorded the highest number of the attacks, 122, followed by Sagaing region, 101, and Rakhine State, 98, together accounting for 62% of all recorded airstrikes. At least 314 civilians were killed, with 95.5% of the fatalities occurring in areas without internet access. The victims included 58 women, 41 children, and 15 elderly people. MIB said communication blockouts leave communities unable to receive warnings or respond to attacks, greatly increasing civilian casualties. The report also documented damage to civilian infrastructure, including 22 religious buildings, 17 schools, 7 hospitals and clinics, 5 IDP camps and 1 bridge. Myanmar's humanitarian crisis remains among the worst, with more than 16 million people in urgent need of assistance, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA. In its latest humanitarian update released on 13 July, UN OCHA said escalating armed conflict, widespread displacements, threats to civilians, and continued restrictions on humanitarian access are driving humanitarian needs across the country. The agency estimates that nearly 3.8 million people are internally displaced, many of whom have been forced to flee multiple times. The crisis is particularly severe in northwestern and southeastern Myanmar, with more than 100,000 people recently displaced in Magway region alone. By the end of March, humanitarian partners had reached 1.6 million people with life-saving assistance, nearly one-third of the 4.9 million people targeted this year. UN OCHA called for safe and enhanced humanitarian access and increased international funding to sustain and expand aid for millions of vulnerable people. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: နိုင်ငံရေးစီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက 1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27ညင်ခွင်အန်ရီပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လားဇ ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကို NLD ပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြေရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကြမ်းဖက်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးလိုမျိုးရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်ထောင်နာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြန်မာစစ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတရဖြစ်နေကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တရဖန်တီးနိုင်မှသာမြန်မာပြည်ပခန့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြည်ထောင်နာတွေကိုနိုင်ငံနီးလဲများနဲ့သာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကိုင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟိုလုပ်ကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဖွဲ့ကလို့ရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဗီယိုဒူးဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီး NLD ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်ရဲစက်နဲ့အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မြို့တော်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟိုလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာNLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထောင်နာများကိုနိုင်ငံနီးလဲဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကိုင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုံးနေကြတဲ့အာစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွဲဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဒီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်တော်လည်းလုပ်နေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကို NLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင
2: ့်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: NLD ပါတီအနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီအနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလက်မတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်ဒီချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလနကန်တော်လင်းလန်းစင်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်းဆောင်ချုပ်ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိတို့သဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလား။ဒါမှမဟုတ်စ ဆစ်ဆွေရအောင်မနေထိုင်ရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဗဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကစားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့သကလုံးကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကောင်စင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင့်သုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအချိန်ကတမိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းတဝဲဒီသားမှာလူသားချင်းစာနာမှုဂုဏ်ကြီးပေးနေတဲ့လူငယ်၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ8194ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်တပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dominic Imperial ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်ရှိနေဖို့ပါပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခြားတပ်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ Dominic Imperial ကတရိန်တော်တွေကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားသဘောထားကိုယ်လှည့်မှုတွေရှိနေစေလို့သိရပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားအငင်းပွားမှုအများဆုံးကိစ္စဟာ2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီဒီသားတွင်တရမန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအပြီးမှာတော့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်မောင်းများစွာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပါဝင်စေဖို့အထူးကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။6ရက်တာကျင်းပမယ့်59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများစီဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့ကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစီဝေးမှာစီရေးပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်ထန်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းဒေတာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတတို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတဟိုဆေရာမို့စ်ဟော်တာရိုစီကိုစာပေးပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကစာတစောင်ပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေဥပဒေကြံပေးရှင်တွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်အောင်အခြေအနေတရက်ကိုသတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ Timor Leste သမ္မတ Jose Ramos Horta ကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံကပြက်ပြက်သားသားအရေးယူနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ ABHR အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဒီအချက်တခုတည်းနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမေရိကန်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်လုံခြုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားရရှိစေဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ APHR ကအလေးနက်ပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကျင်းပနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာအာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့သက်သေထောက်ထားစစ်အုပ်စုစီကနေအများဆုံးရောက်အောင်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကမြန်မာပြည်သူတွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ SCEF ဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669နှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာဆီယံစီကမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများစီဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေအတွက် SCEF ကဇူလိုင်လ22ရက်မှာအိပ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်ပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာကဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒိုင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းများ ERO တို့ပါဝင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနည်းကျတရားဝင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးFederal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုလွယ်ကူချုံးမွေ့စေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်အခြေပြုကောင်းဆောင်မှုရန်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများဦးဆောင်သောဖြည့်ရှင်းချက်များဆိုတဲ့မူနဲ့အညီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာဖို့ SCEF အနေနဲ့ဒေသတွင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးပြူစောတိတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေ9:00လောက်မှာရေဦးမြို့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်နဲ့ရေဦးကုန်းရက်ကွက်တဲကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အင်းအား90ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝန်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ဖြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ဝင်လောက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖလက်ယုံတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူပြီးပကဖရဲဘော်တွေဝန်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကမ်ပလူမြို့နယ်တင်ပေါင်းချင်းပြူစောတိရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကမ်ပလူဒရုန်းအဖွဲ့က3ချိန်တိုင်းသုံးနေရာခွဲပြီးဘုံတိချတက်ခဲ့ကြတာရှိပါလေ။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လည်းတနာယီ3နာရီခွဲနဲ့4နာရီချိန်မှာပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကမ်ပလူခိုင်ဒရုန်းဖွဲ့ကတိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပြူစောတိတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒနေသာရီတိုင်းတဝဲဒေသမှာကျောင်းသာလာပညာရေးနဲ့စပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ The Ants Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီအဖွဲ့ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကွန်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ The Ants အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအာသာခေါ်ကိုအေသာ၊ဗနာရီတာဝန်ခံကိုလီယွန်နဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်သူတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဤမှာစစ်ကွန်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသူတို့သုံးဦးဟာတပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ TX အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာတဝဲဒေသအတွင်းကြားကာလပညာရေးစီပွားရေးပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဂူကြီးပေးရင်းနဲ့ရဲရွာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှိမ့်ရှေလာများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဖွဲ့အနေနဲ့ကိုအက်တာကိုလီယွန်နဲ့ကိုမြတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတူထပ်တူဝန်ထဲခြေခွဲရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာ The S Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုယာယီရန်သားထားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ဆိုလိုက်လာကွန်ရီနီကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိခြေရွာတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝါသားတို့သုံးဦးဟာလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရင်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအထူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကအမျိုးသမီးချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြိုင်းမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအိမ်ရှိလုံးမီးရှို့ခံရပလောနဲ့ရောဒီသားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်းမြို့နယ်နောက်ကျမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ၃ရွာကနေအိမ်ရှိလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ၁၉ရက်နေ့ကကွန်လက်ကျေးရွာနီးမှာအသက်50ရွယ်မျိုးသားတဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ကန်ယူကြီးရွာကအရသာပြည်သူဥွှေမင်းကိုလည်းငရုတ်ကျွေးနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်တန်ချောင်းနဲ့ကန်ယူကြီးရွာကနေရင်ချောင်းလုံးစိတ်သက်ကြီးရွာကနေရင်နှလုံးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့ဘောင်မင်းကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဘောင်မင်းကြီးရွာအနီးမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကြီးရွာ14ရွာထပ်မံနေဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကတဲ့ချီရွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပိုရိုလေယာဉ်၄စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ရသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့ချီရွာဘုံကျဲကြောင်ဝင်တွင်ကအင်သာနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်နဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်ကြားရောဒေသမှာလည်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်6နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းဝင်အဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Jet Fighter Y-12 Y-8 လေယာဉ်တွေနဲ့အချိန်20ထက်မနည်းဘုံးကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသေးခံ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းစတိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာကြောက်ထုအမတ်တ368တိုင်ရင်ကထွက်လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါစစ်ကြောင်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒ်ကတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ်ဘလူးမှာရဲနဲ့ပြူစော်ဒီနှစ်ဦးတိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတနင်္လာရီမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတမူးမှာစီရစ်တင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ
5: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့ဒင်းဒင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုရတာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်စခိုင်းတိုင်းကမ္ဘလူမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတအူးနဲ့ပြူစော်တီတူးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှိုးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်8နာရီကမှမြို့ရင်းကိုဝင်လာတဲ့ရဲနဲ့ပြူနှစ်ဦးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှိုးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ကတနက်နှစ်လက်ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာဘန်လင်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမိနစ်20ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်း10မိနစ်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဘန်လောကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အတွင်းအာရှလမ်းမကြီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗါး။
6: ဒါကြောင့်တမိုးမြို့နယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီး၄ကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ KNDF ကစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဂရင်းနီမျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလက်ကြောင်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် KNDF အနေနဲ့2026ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစတင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကဆန်နှုံးပြေတပ်ဖွဲ့တည်ဆောက်ရေးစီးကံတဲ့ဥပဒေကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ပြည်သူတွေလှူလာတဲ့ GNP ကာကွယ်ရေးတပ်တခုတည်းပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါစီစဉ်ရရခိုင်စစ်ဗျူဟာအမှတ်၄၅နဲ့ခုနှစ်လက်အောက်ကတိုင်ရင်းရှင်ရင်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးစစ်တေသအမှတ်၄အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့စစ်ဗျူဟာအမှတ၄နဲ့ခုနှစ်လက်အောက်ရှိတိုင်ရင်း9ရင်းကိုစစ်တေသအမှတ်3အဖြစ်စစ်ဗျူဟာအမှတ်6 3နဲ့5လက်အောက်ရှိတရင်5ရင်းကိုလည်းစစ်တေသအမှတ်4အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တေသအမှတ်1ကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကလက်ရှိမှာစစ်တေသ2 3နဲ့4တို့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့စစ်တေသတွေကိုလည်းတတ်မှတ်အစီအစဉ်တွေတိုင်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNDF ကအတည်ပြုထားပါဗျ။ KNDF အနေနဲ့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲတာဟာကင်းဒီပြည်အတွင်းနယ်မြေလိုက်စစ်ရေးတာဝန်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတရင်3နှစ်ပြည့်မွနေ့ဖြစ်ရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်းမှုခရိုင်အမှတ9တပ်ရင်းကတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်တရင်းကရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဟာတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မုတ်ဘိုးကျက်3000ကျက်စီတရင်ရဲ့ဗနာရေးဌာနမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်မွေးနေ့3နှစ်ပြည့်မှာတရင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားပြီးအဖက်ဘက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့မဟာမိတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။တရင်အနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုစီးကဲတဲ့တာဝန်ယူမှုတွေကိုအခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2021စစ်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း 1194 ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေတွက်ဟာအမည်နဲ့တကွ AAPP ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်းရင်းသာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့တည်ဆုံးသူအရေတွက်ဟာလည်း 9100 ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူပေါင်း31542ဦးကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲကမှ14583ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ9922ဦးကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့စီစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကြောင်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ46ဦးကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲမှာအသက်17နှစ်အောက်ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မရင်မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါအဝင်အရသာ9ဦးသေဆုံးကပြည်သူအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဒီဟာလက်လန်းမိသည်များအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေတွက်ဟာအဓိထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက်အမှုဆောင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက် EMGN ရဲ့အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က online ကနေကျင်းပခဲ့ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမှုဆောင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုစလဲ22ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ရမှာကိုကျော်စရာထွန်း၊မတ်ဝေနှင်းထွန်း၊မတ်ဆန္နာမော၊နမ်ခန်းဟီမန်၊ကိုကောင်းထက်ဆန်ကိုဇံမြင့်မမီးငယ်မုဒ္ဒရာနဲ့ကိုကျော်စွာထွန်းတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အမှုဆောင်အသစ်တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါလေခင်ဗျာ။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။ကိုဗမ်မှုဖက်စီလိုပြည်တမှုပစင်ခုညာအရှုခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကိုရီကယင်းနုဟိဆုထေလူပစင်နာကရလီငိုနာပါဖာမာခူရင်လည်းပဲဂလုလရီကြာရင်နာမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူဆေယင်ဂျာဒူဒါရိုက်တန်ညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နေအငယ်ဖရကြာခူမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမှုအကူအလီထူထေနီတီတခြားတဲ့ပါကူရင်နမကွေးခရရအပလော့မှုရင်နာရောအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာပလော့မှုဆေယင်ဂျာဒူဒါရိုက်တန်ညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအငယ်ဖရကြာခူမဘူရင်နာရောအဒီလူထိန်နီတူဘေးဇူလာလဲရှင်းနညီညီအီနာပဲဘေးဇူလာလဲအငေရှဲအရှုခဲကူ6ဗီမှုတောက်တာတော့အဖုတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နိတိကိဖုအငေ PDF အပ်လောက်မှုအလေးဒီလျာနီကတဲ့ဆဲအဖရင်ညီရှဲအငေမကွေးခရိုက်အပ်လောက်မှုရင်တော့ဂျာဒူးဂျာရိုက်တန်ညာနီတူဖုနဒီလူထိန်နီတူရင်နာပဲ6ဗီမှုအကူအဖေစင်နတခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေအပ်လောက်မှုစင်နတတကောတကယ်နိဂျာငေဖရကြခူမဘူရင်နာရောအဒီလူထိတာတိနီဒီနာမှာဦးနော်တို့မနာရောသောဆူဖူအလေးဟိညိဒီနာမှာဘေး6ဗီမှုအကူအတက်ကနိချပါနီတူကလိမန်အပ်လောက်မှုစီနော PDF အပ်လောက်မှုရင်တော့အစပါကခေရှင်နီတူဖွင့်နာခဲအပူနီနီတူထအမေဆာနီတူလူနာမှာဦးနီတူဖုနဟိနမှာစင်ငီနီတူအလေးဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမှုအကူ PDF ကလိဖူအပ်လောက်မှုစီငေဒေရတရကောတခေနီအငေ PDF အပ်လောက်မှုစီနာရောခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်တန်ညာနီတူဖုနစီဂျာချန်နီတူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီတို့ဖုန်ဟိနမှာဆင်ငင်းနေတယ်ဂလီမတ်ဇီပရိုပြချက်အပ်လော့မှုအလေးလက်တူပဲနေတဲ့အငိယာနီချပါပူနီတို့ဖုန်ပါတရားခုတပ်ဖရဲနာရောအလေးတိလျာနီကတိဆဲဂလီဖူဆင်အငိခုထယာနီတို့တခါကြော့တေးဖွင့်နာပဲနေတူတို့ PDF ပြူဟာဆူရှင်နော့ဆူပြူဟာအတူခုရေပေါ်ဆော်ဒါကူရင်နာရောရှင်နပ်လော့အိုကန်နီတီတပ်လော့တူဘေဘေပဲချပါပခါပူနီတို့ဖုန်ပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်နာမှာအနုလွတ်တူပဲထူခဲဖုန်ပါအဟိချာနီကတိဖုန်ထ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါကူတိလျာညေကြတူဆက်ကလေးဖူဆန်ငင်းတရားဒူဒါရိုက်တန်ညာနီတို့ဖုန်ဒီလိုထင်းနီတို့ဖွေဟင်းနမစင်ငင်းနီတနာတရီတက်ကြရင်နာပဲ
3: KNDF KEF BR ပလောမှုစီမေပလောချီနီတို့ဖုန်ထအဖို့မှုနီတို့တက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါ KNDF KE Free Burma Raja Plomu Sime Plochunido Pono Te Abomu Benikadu Tekusara Te Siu Pono KNDF Baho Temu Soma Buinaro Dilute Nidu Inabre Bitesu Inama Shapa Nidu Dunyet Lipu Siabeshe Nidu Hinama Leguya Prabeni Dianye Lesuji Prabeni Dianye Tuto Tesu Pusi Seplosu Te Le Heru Jusho Beni Dianye Isusia Beni Du Puna Hinama Singi Nidu Konya Tekusara Tesu Inama Isusia Dani Du Sule Kali Pono Te Bitesu Sikegu Yinama, Alu Nidi de Kusarazi Henama noi Beniti and Yina, Lishapa Benidu Klinga Aplomusi and Ye, Isusia Tapu Nidu de Susi Puna Diluti Nidi Yinabre, the Piate Sheo Nidu Potaja a Plegu, the Sulitu Te Beniti and Ye, Amechunidu, Free Bama Rija Yina, KNDF Telmosu Mabu Yinaro, Mamma Diani du Puna Tur. Ali Metuni do take a pussy and ye, KNDF, Bohu de Musumabu in a row, he with the Rekaki Sani do pui hinama singing it do not, that we take ya genabre. Look like the Paini do the shot their pa, take a pussy and ye, Ali Metuni do get the lace, sister, the pa, you know, claim a plumu in a row, a puny need to loop on her, a daughter need to loop talk. Alleluia Kali, Riga, you know, his suit telubesipa. Giali Kisri Dovimu, look like the Paini did the Shate Patike Pussy and ye, Alimetuni did the Musuna, Abesena Limetuni de Prelumi and ye, Catalis start the Pai, you know, Clemma Aplomu in a row, Apuni di Luna, Poma, Nyay and Nanya, Kaji Puna Tur, a daughter need to loot ho. Lelui su kali puna hinama singi nidu, anau nidu nya shi kali, sista pini detta nya mu yinama, ali tuikya nidu chunle angi shi kali yinu, apu nidu nasuri dovi mu, lekula tapa yinu du de chate pa kali da pu, asuji nidu, te shu pu pramo da predu, te shu shidu puina ke, miyati shi nidu na klima apomu si puina ro, apu nini gadulu puna hinama singi nidu, sista nya mu na, ali krupa nidu dobu su puni pre yinu, esi fogu yinama, Ali Suchini du Kepe, the Mate Diasina, Dokurumila Ari Gasino, Amyati Nidu Puna Hinatur, Apuni Tuchi Nidu Puna Doposo Pusi in a row, a Hinigadi in a bre, Bidoso Puni Pay in a ma, Apaya Nidu Lunia Kali, a sure care, a protein Nigadulu Manaro, Sister Nyamu in a ma, Apudoma Puni du Lupuna Turn, Jolanishina Lunia Yino, a daughter Nigadulu Talk. Lelui su kali puna hinama singi nidu, sista nyamu yinama ali me nidu sista yinu, u nidu nishna nyana puna tu, ame plochu nidu na, suri do kai chok tatana puna ke, di mosu na suri do vimu ku o, ikli atapa yinidu desate pa tiki pu se nye, opo mya kwe nidu te umusu si, adita ju nidu te ku si, heri si, tatri si tuto, puna puna ma ame ju nidu puna hinama singi nidu, ali me pru nidu lo te pshete me ta hi yinama, sista nyamu yinama, le me ju ben nidu prelo nye te pshete me si nu, atari dira me nidu te pre puna tu, ali su chi nidu te shu puto te shu shi du na ke apuni nika du Lupuna, his suit in Nigadu Punabre, Konya Shu K in a mam Yati Kiku in a row, get the lady Sobu Sobe Ho Kalisina, Aplomusi in a row, Sister Yamu, Tedro Seleu, me Beniji and Yena, Demo Sol Beniji and Ye, Leplute Pia Beniji and Ye, Sobu Sobe Chani Dupuna, Hinama singing itina, the Rite Kashinabre, American Kashi Karia, Prelumia Democracy, Zuprocha Aplomu, and E.G. Aplomu in a row. Alitani do democracy, she you in her. Grana Chapusi sape gunelli in a row, a chapchini diarica in her, his utilubesipa. American Kashikaria, Prelumia democracy, Ruprocha Aplomu, and ED in a row. Ananirinishina, Siona, and ye, democracy, she you in her. Prelumia Kashikaria, literary the remedy to Prana Chapusi sape, gunelli in a row, a chapchini do punapa hinama dilutini di in a bre, and ED a little tini di in a ma. Gunalena, Alime Pronidulu, the Pietame Aplomusi in Ama, Glimazibu Biace Aplomu, Lumilat the Benicati and ye, Tikebusi low palme jumendi de and ye, Achi Ari Nidu Puna Hinama singing nidu, Nutudo, Glima Aplomu Alepo Ninidi Sino, Opo Miaquenidu Puna Tur, Lemiati Benidina, the Piate Shet Tikebusi and ye, Ame Junidu Puna Si, Leni Benidu Democracy, a clacklo letu te Benidi and ye, Achi Ari Nidinama Unidu Puna, and Idi Aplomu in a row, Dilute Nidi in a bre, Abesena, Leni Nidi Si Winama, Gunelli in a row, Vita Shadabadu Guino, Leni Benidi Democracy. ညအကျယ်ရူပါစပါနီတုကလီယပလမိုစီယညစပေအဖြစ်နီနီတုဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတုဖွင့်လို့ဒီလူထိန်နီဒီနာပဲညာနာအရှုအခေကိုလေးမြတိပဲနီဒီတမြတိစီနာမှာမြတိပဲအနီတုအောက်ဖွင့်လာရောအရဲနာရတုစီနာမှာဘေမေတာတိညာနောအင်းနီတုဖွင့်လို့ထထိကေပုစလေးမြတိပဲနီတုတပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျယ်ရေမေရပယပုနီတုဖွင့်လာပါကျေတလိုပဲနီတို့ခုညာရှုခဲဖွနထအကျယ်ရီမေတုမေရယာနီတို့ဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်တော်ကြာတူဒိုင်တညာနီတို့ရင်နာပဲအလိဂျီတာနီတို့ရှိယူတတရီရင်နာမှာတပရာစတင်ပါလေအကူရင်အဂျီတာနီတို့ပင်ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနပါဟင်းနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခုညာဟိစုထေလူပဲစီရကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထရနီကြတိပဲဟောနီတာနီတို့ပွားမှုပဲစီလောပရီအမှုရယာကျေထဆင်နီလောက်တို့ပိုနတ်ဖရပါနီဒေပွေတတရီ
4: ခုနိမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MC
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ DN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်တော်လန်တော်လို့မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီຫນွေတန်လက်အမွေတီခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင်နဝန်တဖာခံဖောင်းကောင်း၃ဝိဒါယုစတားလင်းအင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုခါချမ်းမာရုပ်၂၀၂၄ခုနှစ်လာယူလိုက်ကစီဟုတ်တဲ့နေစပုတ်ပါတရားရုံမူမခလိတာထင်းနုံနော်နော်တဲရုပ်ဆောင်မှန်းတို့ကလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲလဖာဘတ်စပါဘေဝိဒာစူပေါ့စတုံးထံတုံလန်လဖာကလာဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲတဲ့တဝတိုင်လဖာကကောင်ဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကုမ္ပဏီဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲလဖာရောဘတ်စကကောင်ဝိဒာလဖာကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကైတဲ့ဝိလဖာဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైလူနိဘာလန်ဝန်လဖာကြောင့်မီစီကနေဆောင်မှန်းတို့တင်းဝိဒာကလက်ခံရအထံဝိဒါနလို့ဒီထောက်ကစီခွန်းထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဆုခနာဖာအခာမီတဲ့တုလဖာကရကိုက်ချန်လက်အမွဲ့စတုလဖာဖာလက်ခဆုခနာရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်စပိတိထဒေထံရုအနေလဖာနောကဘာဇလက်ဆက်ကိုက်လဖာရောနောကဟောကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနလို့လာနတုလဖာတဲရောဆောင်မန်းတို့ကလက်ခံခိုက်ပြဲတိကခိနဖာအင်တာနက်ဘာစပိတိထရောဆက်ကိုက်လဖာရောလန်းဆန်လမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါယဆောင်မန်းတို့လဖာလဝကနလဖာဖပီတီအတော့ဖူလဖာနော်ပတ်စပီတီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနုကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထံကိုက်စူဖောင်းစပုံးထလဝလဖာထပ်ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကလည်းပါပစ်တီဝိဒါဆက်ကလည်းပါစစ်ဘိုင်းဖလောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလက်ဝကမ္နပ်ပုလပါတို့စူပါဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခိုက်ဒက်စကိုဘကူတီလပါနုတို့ဆက်ဖို့ဆက်ကအဂတ်စတာလင့်ဂျူတုဆက်ဖို့ဆက်ကကွန်ရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်းသုံးဝိဒါနော်2024 2024တန်းနေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလက်ဝပါတီကန်လပါလက်အမွဲဖလပိုင်အဝဒါလောဩစတြေးလျဆန်ဆာစမနလဖာဖအဝင်းတန်းလဝိဒါရဲခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့တုံဝိဒါနလောစတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်းဝိဒါရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာညှိရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုနလဖာအောက်တီခန့်လဖာဖကဆန်တန်းလဝိဒါကောင်ခက်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လဝဖာဖကဆန်ထောက်ဝဒါလက်တီခန့်ဖအခါနော အဖိနိုင်ဒေါ်လာ2000ထောက်လက်3000တော့ကပန်းအဝင်ဝေးတာနော်လို့ထိုင်တီခန့်သူစင်စတာလင်ဂျိုးဒုဆက်ပုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနန်ရုပ်လုံလန်းစရပထန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင့်ဘာခန်းကဝေးတာတဲ့ပေါ့ကိတင်ဝေးတာထိခန့်ဆိုင်ပုဆက်ကဲတွန်းလန်းရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတူမာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောက်ဝတာလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်ဘတ်စတာနေဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝေးတာနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်ထိခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆိုင်ပုဆက်ကဲထိဝေးတာလုံဝန်လဖာနော်ရှာလပါစူဖာအပူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝတာလုံးမပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆန်လုံးဝလပါပါစေစူဖာအပူလပါစလူစီရင်လူနစ်ပါဟောတော်မှာလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝတာလက်ချာဖြန်းလုံးမွန်လိုက်စမ်းနေကူစီလပါစေအတုံးဝတာနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝတာပါလက်အမွဲတာချိလိုက်တဲ့မြောက်လူလပါပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါဟောတော်မှာလက်အမွဲချာဖြန်းရဆွေကိုင်းလပါရောထိုင်ထိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထိုင်ရောအင်တာနက်လိုင်းပါရောသုံးဝိတာတော့အကြောင်းထောင်မီစီလိဒါမီစီလိနေပါပါထိုက်တီခန့်ကြဖြန့်စမနောဂိုက်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မဖဖကေပဲပေါင်းလပါဖြစ်တဲ့ထွလန်ထိုင်ကိုစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ဘုတ်ထိုင်ရောလက်မအင်တာနက်ခေပဲလိုင်းပါရောတပ်ဖောက်ထမနီစီတဲ့ဝိတာနော်လို့ဆက်ကလပါရောဖော်ကြဖြန့်ရစွေကန်လပါနော်စတာလင်ဂျိုတွေ့အင်တာနက်ဆက်လပါရောဟာတုံးဝိတာနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိတာလက်မွေလက်ဝန်လပါနော်ကိုကျပ်ပြန်စပေ့စ်မာရောဟုတ်တော်မှာလဖာရောတုံးရုပ်စတာလင်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်းခန့်ဆန်စတာလင်ဆက်ကဖပေးပွဲအဝင်အမေရိကတီကမ်ပါသပဒုလဖာရဲ့အထံဝိတာနော်လို့နေလကောက်ခွေဦးစမတ်ဆက်ဘတ်စဖာပေးထားရောလက်မစတာလင်ဆက်လဖာအဝိတာနာနဲ့ကပလန်ရောတို့တုံးဝိတာရောအခွင့်တနူလဖာအန်လိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်အမီတန်ရောဖာစတာလင်ကွန်မြူနီတို့တုံးဝိတာလဖာအတုံးစီရောစတူဒီယားလဖာရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နီတန်စထံဝိတာနော်ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီကန်နော်ခန္ဓာခန့်ဆက်တော့ဝိတာစထာနေဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးတုံးဝိတာတကြမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လွတ်ပါလေတကြမောက်တို့လာကိုမေရောဘာဖိနေရောအနေလက်ဖာကထောင်းနိုင်ဝိတာနော်ကဲပါဝိတာနော်နော်စထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တကြပက်ကေ့ချ်လက်အမွဲ့ရိုက်စီကေဂါဘိုက်လက်အမွဲ့အမောက်တို့လာကိုပင်အမွဲ့ကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါင်ကလန်ချိဝိတာနော်ကောင်ရိုက်စီကေဂါဘိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်းတော့အခါလက်ခံရဲ့စီကပိုက်အမအဝင်တော့အခါလက်ခံကပဖိနေရခွေးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်အမေဘက်ကတော့လက်ခံပြန်ကိုစီတော့အခါလာကပင်တော့အရှာတော့စီကုန်နေခါပါစတ်ချန်ဖိနေဝိတာနော်ကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန်တိုဝိုက်ထန်ရုပ်နဲ့ပမာဆက်ဖူလက်ဖာကဦးနိုင်ရောအန်ထန်ဝိတာရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်းနိုင်ခေါင်နမွက်ပါနော်တရားပါနော်နော်ပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရုပ်ဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစုအဖူကောက်လဖာစမတ်ဆာဂတ်စ်ခုဒမအဖူကောက်လဖာတိုးလောကမလဖာစစ်ဘာဒုနေဝိဒါနော်လို့ထုံမှုစာကနီယောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကုတီကစကဘကုတီကအခန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆာဂတ်ကြောက်ဖလကဒူးနော်ကောက်ထောက်ဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖူလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာဂတ်စ်ဖစ်မလဖာပပဖလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာပပဝိဒါဆိုင်ဘုဆာဂတ်ကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒီစောင်းမအောင်ခိုင်ဖာအပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလေးဖာဖပါတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနော်လို့ကမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေကြီးကန်အင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကကောက်ဝိဒါရအတော်ဒူဝိဒါနော်လို့စဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလေပောက်နန်လဖာဘတ်စဒုစီယလဖာအဝါဆန်ဆန်လဖာကိုစိတ်ဆက်ထားရကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကရလို့ဝိဒါကဒူနော်လို့ဒီမွေလဒုနီလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကနော်အခါစကဘကိုတီကရတဲ့ရှာလဖာကလာဆဲဘုဆက်ကနဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒဲခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အန်ရှိုကထန်တာဝေစလန်ယူလဖာကဆက်ဂရာခေဘကနီရန်လက်ကာရဲဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲနူယောဝနာခွေလို့ဘာခမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ပရိုရှုမနုစတီနော်နဖာမကမမရှုကိုဂါဒီလာစေ
5: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Ambassador U Jong Mo Thon tells UN Myanmar's hard-won development gains have been devastated by military coup and junta atrocities. Gesture for Myanmar urges ASEAN to end engagement with junta and cut off all forms of military support. UN warns more than 16 million people in Myanmar need urgent humanitarian aid as crisis remains among worst and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jo Mutun, has warned that military's 2021 coup and the junta's ongoing atrocities have wiped out Myanmar's head and development gains, leaving the country at risk of losing an entire generation. Addressing the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on 14 July, Ambassador U Jo Mutun said poverty has surged to nearly 50% since the coup, while 1 in 3 people now face severe food insecurity. More than 1 million children have missed essential vaccinations. Over 6.3 million school-aged children and youth are out of school. And more than 40% of the household lack access to safe drinking water. He also said around 500,000 young people have fled the country due to forced conscription and insecurity. More than 8,100 civilians have been killed and over 3.7 million people have been internally displaced. Ambassador U Jo Mutun urged the international community to take decisive actions and support the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SDF, and the people of Myanmar in restoring peace, stability, sustainable development, and a Federal Democratic Union. Justice for Myanmar, GFM, has urged the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, to immediately end off engagement with Myanmar's military junta, stop legitimizing the regime, and cut off financial, military, technological, and aviation fuel support that sustains its operation. The group said ASEAN has failed to uphold its five-point consensus more than 5 years after its adoption, arguing that the bloc's inaction has made it complicit in the military's alleged international crimes. GFM stressed that junta leaders should be held accountable rather than welcome at ASEAN meetings. It said junta chief Min Aung Hlaing has ignored the five-point consensus while escalating attacks on civilians. The group also alleged that Thailand's PTTEP and PTT continue providing revenue to the junta through offshore gas projects. Vietnam remains a partner with military-owned MEC through MITIP, and Singapore registered companies linked to M-Blockers continue supporting the military. GFM further criticized ASEAN for allowing junta representatives to participate in regional defense meetings and leadership groups, saying this strengthened the regime's military capabilities and international legitimacy instead of supporting Myanmar's people. Burma Women's Union BWU reported that at least 332 women were killed across Myanmar between January 1 and 30th of June 2026 due to military junta airstrikes and ground attacks. According to BWU, 242 women died in airstrikes, 42 were unlawfully executed, 29 were killed in artillery attacks, 9 were burned to death, 7 were shot, 1 died in the landmine explosion, 1 was denied medical treatment and another died from conflict-related sexual violence. The victims included girls under 18 and pregnant women, while 306 women were injured during the same period. Sagai region recorded the highest number of the female deaths, 102, followed by Bago region 47 and Rakhine State 41. BWU accused the Honduras of committing widespread atrocity and urged the international community and ASEAN to take decisive action to end impunity and stop ongoing human rights violations. Myanmar's military junta has concentrated its airstrikes in areas where internet access has been cut off, killing more than 300 civilians, according to a report by the Myanmar Internet Project MIP. Covering the period from April to June 2026, the report documented 520 airstrikes, with 510 occurring in areas and at internet shutdowns. Chin State recorded the highest number of the attacks, 122, followed by Sagaing Region, 101, and Rakhine State, 98, together accounting for 62% of all recorded airstrikes. At least 314 civilians were killed, with 95.5% of the fatalities occurring in areas without internet access. The victims included 58 women, 41 children, and 15 elderly people, MIB said communication blockouts leave communities unable to receive warnings or respond to attacks, greatly increasing civilian casualties. The report also documented damage to civilian infrastructure, including 22 religious buildings, 17 schools, 7 hospitals and clinics, 5 IDP camps and 1 bridge. Myanmar's humanitarian crisis remains among the worst, with more than 16 million people in urgent need of assistance, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA. In its latest humanitarian update released on 13 July, UNOCHA said escalating armed conflict, widespread displacements, threats to civilians and continued restrictions on humanitarian access are driving humanitarian needs across the country. The agency estimates that nearly 3.8 million people are internally displaced, many of whom have been forced to flee multiple times. The crisis is particularly severe in northwestern and southeastern Myanmar, with more than 100,000 people recently displaced in Maghreb region alone. By the end of March, humanitarian partners had reached 1.6 million people with life-saving assistance, nearly one-third of the 4.9 million people targeted this year. UNOCHA called for safe and enhanced humanitarian access and increased international funding to sustain and expand aid for millions of vulnerable people. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks.
1: Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ် Thank you for joining us today.
6: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်း
7: ခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပတ်စံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်။ Walkie Wii လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်သန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့။ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့။သူများလင်သားမယားကိုယူမှု။မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှု။စသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာဒလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာက ဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအကျော်တောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
8: တာမုံလေးတာမုံလေးလေးကန်ပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြည်ရီခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒေသချင်းပြတာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
9: ကျော့သွားတယ်ဘယ်ကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးလည်းမတော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
10: ကလေးတော့နာချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

0: Abi,
1: bekliyor bey, bekliyor bey, bekliyor.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Ligue do Rebotava, Babu.
1: Eu já vi, eu já vi.
0: Ligue do Rebotava.

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဦးဆောင်နေတဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့အိန္ဒိယလူညိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတနင်္လာနေ့ကထိတိုက်တွေ့ခဲ့ကြလို့ဆန္ဒပြသူ60ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစာမေးပွဲမေးခွန်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေနယူးဒေလီမြို့တော်မှာချီတက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒုတ်တွေမျက်ရည်ရိုးဘုံတွေနဲ့အကြမ်းဖက်ဖျော်ခွင်းခဲ့တာကြောင့်အခြေအနေဟာပုံမဆိုးရွားသွားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူ80ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ
1: ် We were so peaceful
0: ကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုအတွက်ငြင်းငြင်းကြမ်းကြမ်းပဲတောင်းဆိုတာပါသူတို့ကမျက်ရည်ရိုးဘုံတွေတုံးခဲ့တယ်ဒါကမဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလောက်ကန်ရှားပါလာမှုနဲ့စာမေးပွဲမေးခွန်းပေါက်ကြားမှုလို့အာဏာပိုင်တွေရဲ့မတမာမှုတွေပေါ်အိန္ဒိယလူငယ်တွေစိတ်ပြက်နေချိန်မှာပဲပိုဟတ်ပြည်သူပါတီဟာအွန်လိုင်းမှာအရှိန်အဟုန်နဲ့ရေးပန်းစားလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းအိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကအလောက်ကမရှိလူငယ်တွေကိုပိုဟတ်တွေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုရာကနေဒီပါတီဟာအွန်လိုင်းမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်ထောက်ခံသူတန်းနဲ့ချီရှိလာပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအသွင်ပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်နေကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချွန်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဇက်မာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့9နှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလာလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင
0: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကလင်းငယ်တွေကိုစင်ကာပူမိသားစုတွေစီရောင်းဝယ်ခဲ့တဲ့သူ19ဦးကိုအင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးကအင်ကာနီကထောင်ဒဏ်တွင်ချမှတ်လိုက်ပါရယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းကလေးငယ်34ဦးကိုဝယ်ယူရောင်းချခဲ့တဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းမှာပါဝင်သူအမျိုးသမီး18ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့ကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကအနည်းဆုံး12ဦးဟာစာရွက်စာတမ်းအတူတွေနဲ့အတူစင်ကာပူကမွေးစားမိသားစုတွေစီရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ကလေးရောင်းချငွေမရရှိခဲ့တဲ့မိဘအရင်းတူကတိုင်ကြားခဲ့ရကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီဂိုင်းကိုစုံစမ်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမွေးစားခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဟာလည်းသူတို့စီရောက်လာတဲ့ကလေးတွေဟာလူကုန်ကူးခံထားရတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီချိန်ကြမှတီးခဲ့ကြရတာပါ။အသက်80အရွယ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်လီရှုလွန်ဟာစင်ကာပူကအဆက်အသွယ်တွေကနေတဆင့်ကလေးတူကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ2000နီးပါးအမြတ်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တရားလူဘက်ကသူ့ကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်အထိချမှတ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်9နှစ်ပဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးမှာအမိန့်ချမှတ်ချိန်မှာလူကုန်ကူးခိုင်းဝင်တွေဟာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖွဲ့ဝင်တူကသတင်းတောက်တယောက်ကိုရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကိုဘလို့စီစဉ်ပေးမလဲဆိုတာတာဝန်ရှိသူတွေကမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်းနောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာ sorry တင်မော်တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ် sorry ဟာ hormones လေကြာပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်
0: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကခုတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရသည်ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင
0: ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေကြတဲ့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ဟာတင်းနှင်းလာနေကနောက်တစ်ကြိမ်ထိတိုက်တွေ့ခဲ့ကြပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆွဲနေကြပါတယ်ဒီထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီရိုမနီလာမြို့ကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအငင်းပွားနေတဲ့ရေပိုင်နဲ့နေရာအနီးမှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကဆွဆွဲထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အဆိုအရတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီတစည်းဟာစပရက်ဒလီကျွန်းစုအတွင်းရှိစကန်သောမက်ရှောမှာတောင်းတင်ထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲတပ်တင်မော့ကိုဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်တရုတ်တင်မော့သားတွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကရောဘာလီနစီကိုဆီလွတ်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုထိတိုက်တွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကတော့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကပြောဆိုချက်တွေဟာဖြစ်ရမှန်နဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့နေရာအများစုကိုသူတို့ပိုင်တဲ့အဖြစ်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေအရအကျုံးမဝင်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့ဒီရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးနီးပါးကိုသူတို့ပိုင်တယ်လို့ပဲအခိုင်အမာဆက်ပြီးပြောဆိုနေတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တရားဝင်ပင်လယ်ပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်တရုတ်ဘက်ကအခုလိုနှောက်ယှက်ရန်စနေတာတွေကိုရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီရိုဟာအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာမနီလာမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာကိုရူဘီရိုကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့တီးသန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ရင်လက်ခံဆွေးနွေးသားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မနီလာခီးစင်မတိုင်ခင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတ ိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမော့30နဲ့ကုန်တင်သမော့40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမတ်ဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရော်နီမဆယ်ဦးထံရရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံကမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးကြီးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
5: ်။ဇူလိုင်အာဇာနည်ဆိုတာထက်မြတဲ့ရေပဲ။ရေကိုမဆုပ်ထားနဲ့တင့်မြင့်လေးကိုတော့ကြောက်တက်တဲ့ကြောက်ဆောင်ဟာဘယ်လိုလို့အာဇာနည်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ကျေးရုပ်ဆိုတာကောင်းကင်ဘော်ကရေကျဲရဲ့ကဘာမြေဘော်ကပုံရိပ်ရောင်ရေရဲ့သိခါကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်လို့မပြတ်ဘူးခန့်ဝါငိမ့်

မပြီးသေးသောအိမ်မက်မဆုံးသေးသောခရီးရှိလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြည်စံဒီနေ့တည်းထိငါတို့ရင်ကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လာမှန်းနေတော့မယ်ကောင်းကင်အတွက်ကြတော့အလင်းလက်ဆုံးကျဲကိုးစင်းကိုပြီးခဲ့လိုက်ရတယ်အမိမြေအတွက်ပြန်ရခဲ့တာကပြက်ကြိန်တဲကမလိုခြင်းဆုံးနေ့တည်းရတိုင်းပြည်လုံးရဲ့နှလုံးသားကိုအဖျားနဲ့အခါကာဆွပြီးကျင်ဆက်နဲ့အထက်ထက်တူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ19ဇူလိုင်မနက်မှာမျက်ရည်နဲ့မိုးဆက်ရောရှက်သွားကမှနာကျင်စွာလက်ခံလိုက်ကြရတယ်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့အသက်နဲ့ရက်ရက်ရောရောအုံမြင့်ချခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးသူတို့အသွေးနဲ့လဲမော်ကုံရေထိုးပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်မျိုးဆက်တိုင်းကလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ကြတာ။ဟောဒီနှွေဦးကာလာထီပဲ။တိတ်သေးကြတာတခုလဲရှိတယ်။ရုပ်ထုတွေဖြိုချတာတိုင်းအာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုမှပြိုကျပါမသွားသလိုအာဇာနည်တိုင်းဘယ်တော့မှလဲတမိုင်းမသိဘူး။ဂျန်စီရွယ်မှာနေမဝင်အင်ပါယာကိုတောင်အန်တုခဲ့တဲ့ငါတို့ဘိုးချုပ်ဖက်စစ်ကိုလည်းသူတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒန္ဒာကြီးမဟုတ်တဲ့ဂျန်စီဘိုးချုပ်ကိုစန္ဒမူနာယူအသက်တွေမြင့်မြတ်စွာပေးလူခဲ့ကြတဲ့နှွေဦးရဲ့အာဇာနည်တွေကိုလည်းအာဇာနည်ကြီးတွေနဲ့အတူငါတို့ဥညွတ်ဂုံပြုကြရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဤကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်းမှာပင်ရှိ၏။ရွှေရကုံလဲပစ်စီရင်ဖဆပလညီလာခံမှာဘိုးချုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားဒီနေ့အထိမှန်နေတော့မယ်ကြားနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့နေရသည့်အခါတဦးကိုတဦးစိတ်ကောက်ပြီးထိုင်နေ၍မဖြစ်ဗမာအတန်ကလွှင့်ဖို့တိုင်းပြည်သို့မြစ်တာရက်ခံစားတဲ့ဘိုးချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာဒါလဲသွေးထွက်အောင်မှန်နေစေပဲဘိုးချုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးချုပ်ရဲ့စကားကိုကျင့်တဲ့တရားအဖြစ်ဒီနွေဦးမှာပြောင်းပြစ်ကြရမယ်။သေသူကိုရှင်သူတာနေလို့မပြီး။စိန်ပါတီရဲ့လွမ်းမပြေတဲ့ပန်းခွေကိုငိုပြီးဆိုညီးနေုံနဲ့လည်းမရ။အာဇာနည်အဆက်ဆက်မတ်ပြီးရင်မတ်ခဲ့ကြတဲ့ Federal Democracy အိမ်မက်အမြန်ဆုံးအသက်ဝင်ရှင်သန်လာနိုင်မှုအတွက်ကတော့ရှင်ကျန်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်။တမိုင်းကအတိအကျပခုံးပြောင်းလွှဲအပ်ပေးလိုက်တဲ့ငါတို့ရှင်ကြံသူအားလုံးရဲ့တာဝန်တီအိုဇော်

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်ရှိတရုတ်ပြည်မှာဘာဗီမုံတိုင်းနှစ်ရက်သုံးရက်ဝင်လို့လူနှစ်သန်းနေရရွှေ့ပြောင်းရတယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့တရုတ်ဘာဗီဝင်တာ3လနှစ်မကတော့ဘူးဆိုတော့ပြည်သူသန်း20ကျော်ရွှေ့ပြောင်းကြရတယ်သေးချိန်မတန်မဲ့သေလိုက်ရတဲ့သူတွေရောပေါင်းရင်သေသွားတဲ့ပြည်သူကသုံးသိန်းကျော်ပြီစစ်တပ်တကြောင့်သေတာကတသိန်းကျော်လေလူငယ်တွေမှန်သမျှလက်နက်ကိုင်နေရလို့ပညာရေးကလည်းပျောက်သွားပြီဒါဟာတိုင်းပြည်နာကပျောက်တာပဲမဟုတ်လားတိုင်းပြည်ပျောက်တာနဲ့အတူတူပဲလေတိုင်းပြည်ဖျောက်ချင်တဲ့အကွက်ကြီးအကမဟာဗျူဟာကြီးပေါ့တိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်ချစ်တဲ့ထောက်ခံသူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရလို့ကိုနဲ့မတူကိုရန်သူတွေသေပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ
1: ်
0: တကယ်ကတော့တပ်ဘေးသတ္တဝိနည်းချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေလို့အမြဲမြစ်တာပို့နေတဲ့နိုင်ငံတော်လေးပါဒါပေမဲ့လို့တရုတ်ဘီဗာဝင်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ကိုနဲ့မတူကိုရန်သူတွေကိုသေးပါစေသေးတာမြင်ရင်လဲပျော်လိုက်တာလို့တခါမှမလုပ်ဘူးတာတွေလုပ်နေရတဲ့နိုင်ငံလေးပေါ့တကယ်တော့လူတွေဒုက္ခရောက်တာဘာပြောစရာကောင်းမလဲစစ်သားတွေသေးတာတွေ့ရင်ဝမ်းသာရသလိုတရုတ်တွေသေးတာတွေ့တော့ဝမ်းမသာတော့ဝမ်းမနေကြတော့ဘူးတရုတ်ဟာကွန်မြူနစ်ဖြစ်ပေမဲ့အများပြည်သူကိုမကြည့်ပဲအာနာရှင်ဒလိဆွဲကပ်နေတဲ့ဇွန်ဘီတကောင်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားပူတင်တို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုနောက်ဆုံးတော့အာနာယူနဲ့ကွန်မြူနစ်ဆိုတာ2 in 1ဖြစ်လာတာပေါ့တရုတ်ပြည်ပြတ်မှငါတို့တတ်တာရရမယ်လို့တွေးရတော့တာပဲလीနောက်ဆုံးတော့တရုတ်ဆိုတာအာနာရှင်တွေကိုလိုက်ရှာပြို့ထောင်မွေးမြူတဲ့ပြည်ပြက်မိษาလိုပဲသတ်မှတ်ကြတော့တာပေါ့တရုတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဝိသမမူဝါဒတွေကိုပြန်30ချိန်တန်းပြီပေါ့နှီးပညာတွေတိုးတက်လို့ချမ်းသာလို့လက်နက်အင်အားတောင့်တင်းလို့ကိုဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့တဘာဝကြီးကဒဏ်ခတ်ပြီဆိုတော့ပျော်ကြရပြီငါတို့အစားမိုးနှံမင်းကဆုံးမပေးပြီဆိုပြီးငယ်ငယ်ကကြည့်ရတဲ့တရုတ်စီးတီးတွေကမိုးနှံမင်းတဒနာကဝင်လာပြီလေငါလမမလာကတော့အူများလုံးလို့ဥချလဲနေပြီစီရော့သွင်းမယ်ဟောင်းပြီးခွဲတန်းလျှော့လိုက်တော့ဈေးတက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့စီဈေးတက်ရခေါင်းလားဆိုပြီးစီသေးတွေကိုကြိုက်ဖို့ခွေးလောကကိုဥပြတော့ခွေးစိတ်ခွေးမှန်အပြည့်နဲ့ခွေးဝဲစားတွေကလည်းကုံတယ်တွေ့ရင်လေပင်ခဲပြီပေါ့ခဲပြီပေါ့အဲဒီမှာစီသေးတွေလဲခွေးယူကြောက်ပြီး

0: တက်ကကောင်းတွေကလှောင်နေကြပြီ။အဲကြာလဲကြာတော့မှာကို
1: ။ဟေး
0: ခုလောလောဆယ်အေးအေးထိုးစစ်မှာအမျိုးအပြည့်ပြေးရတော့မှာကကပါစာလီ။ဟိုကဒီရပိုင်းရခိုင်ပြည်ရေနင်းနေလို့နင်းတို့တတ်တာနေတာ။စစ်ကလည်းမတိုက်ရတဲ့နေရာဆိုလို့ရှမ်းတပြည်ပဲကျန်တာ။အသေးအပြတ်ဆိုတာတတ်သေးပုံလို့ကြာလီနာလီဆိုတာလဲဘိုးတိုင်းသိတဲ့အမှန်တရားစစ်တပ်ဆိုတာမသာထုတ်တဲ့ဆက်ယုံဖြစ်နေတာမဟုတ်လား
1: What
0: အဲ့ဒါကြောင့်ပါစာတွေနဲ့တည်းမလောက်တော့ပဲနန်းတွေကိုအရန်စစ်သားလုတ်ခိုင်းမယ်စစ်မှုထမ်းရင်ယာရုတိုးပေးမယ်ဝန်ထမ်းရောမိသားစုဝင်တွေရောနိုင်ငံခြားမထွက်ရပတ်စပို့လုတ်ထမ်းရင်တော့ပြန်အပ်အရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးဇက်တူသားကင်စားချက်စားပြုတ်တုတ်စားနေရပြီသူတို့စစ်ဘုံကျုပ်တွေမိသားစုကတော့အေးဆေးနိုင်ငံခြားကိုရှော့ပင်းထွက်ဒေါကင်းမပြတ်အဲ့ဒီတော့မအိမ်လုံးတန်ကောင်ကြီးရဲ့ရက်တရာမှာအသက်တွေပိုပါသွားတာကစစ်တပ်တို့ချာပါရကတ်ဆိုင်တာကဂုံးသေးတရက်ထက်တရက်ပိုခတ်လာတာကပြည်သူတရက်ထက်တရက်ပိုတွက်လာတာကအောင်ပြေစုံနဲ့ခင်သတိသက်မွန်တရက်ထက်တရက်ပိုပြက်လာတာကတိုင်းပြည်ရက်တရာဦးတန်းစုံတဲ့ကမအိမ်လုံးငါလာမရဲ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန်းအောင်ဦးချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဗါရဲအတန်းပညာအားနဲ့လို့ PDF များဖြစ်လာတာတဲ့။တကယ်ခွေးခွေးတော်ခွေးမီတို့အဲ့ဒါလို့ဝဲစားမီတို့နှုတ်သီးညိုအီးရလိုတော်မဟောင်တက်တဲ့ကောင်ကအတန်းပညာနဲ့စာပေအသိအမြင်အားနဲ့လို့ PDF ဖြစ်တယ်လို့ဟောင်တဲ့။ပညာနဲ့လို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်စိန်အေးစင်ပညာမင်းကြီးတွေမို့ပြည်သူသတ်ဖြတ်မရင်းတက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေခွေးအစ်စ်တွေကတော့ခွေးသိခါကြလို့လူအဖြစ်ကပလုံပြီးတန်းစင်းစုံခုံချလာပေမဲ့ခွေးမှတ်ပုံတင်လုံမပေးလို့ခွေးသူဘဝမှာရွေးသူနဲ့အုပ်ကြီးလုံနေရတဲ့ကောင်ကအတန်းပညာအားနဲ့လို့ PDF ဖြစ်တဲ့တော်သလင်းကျူဖာဆန်ပြနေပုံကြီးကခွေးစည်းပြတ်တော့စစ်တကလွဲရင်ပညာရေးကတတိုင်းပြည်လုံးအားနေကြတော့ခွေးတွေကိုမဲမထည့်ပဲလူတွေကြီးရွေးကောက်လိုက်လို့ခုလိုလူအာနာခွေးမရင်းချင်းဖြစ်တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရက်ဘကကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲဖြက်စီးကျောင်းသားတွေကိုစစ်ထဲသွင်းပြီးတက်တွင်းကအဆင့်ညင်ပညာရေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ဒီရက်တရာမှာဆိုအခါကြီးရက်ကြီးတောင်မနာပဲဘုံကျဲပေးနေရတယ်လို့ဟောင်သွားတာများနားကိုညီးလို့တဲ့သူခွေးပြစ်တာနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုပြာပုံတိုးခိုင်းတဲ့ကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်တွေပေါ့ဒီလိုပါပဲဘာသာရေးမှာလဲစာသင်တိုင်းကြီးတွေဘယ်လောက်ဖွင့်ဖွင့်အဆင့်မရှိလို့ရက်တရာတွင်မှာနတ်ကိုးွယ်သူတွေကိုဇီးကုတ်နတ်ပြည်တင်တာမျိုးလို့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်အမြန်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တည့်ရထည့်သွင်းပြီးဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပါပြစ်မှတ်ထားပြင်းခိုင်းထားတယ်တဲ
2: ့။နော်နီ
0: ခုအာဆီယံကလည်းဒေါ်ဆုနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်လိုက်နာဖို့ချုပ်ပြောရရင်စောက်ဘူတွေမလုပ်ဖို့ညံဒီညံနဲ့မသုံးဖို့ပြောနေပြီ။အားလုံးနဲ့တွေ့ဖို့လည်းလုံနေပြီ။ဒေါ်ဆုကိုအမျိုးမို့စောက်ရှောက်ပါတယ်တွေမရှိပဲအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေးဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပြောနေပြီ။ကုပြည်သူကိုတတ်တာတွေရက်ဖို့ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကအတင်းနာချပေးနေရတဲ့ခွေးတရိတ်ဆန်တွေကတော့တီတီပြောင်ပြောင်ဟောင်းဦးမပြတ်စောက်ခွက်အရှက်ကင်းဗလာချင်းပြနေပြီအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေကလက်တွေ့ကြပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအပြီးတိုင်းရပ်တန့်ဖို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းပြောထားတယ်ကိုနိုင်ငံသားကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးခြင်းနဲ့ကောင်တွေကတော့အင်းမလို့အဲမလို့မခုတ်တက်တဲ့ကြောင်းအသားရှောင်တဲ့ကြားဥကြောင်ကြားလေးတွေပုံစံနဲ့သာသာနားမလဲလုံနေတာပေါ့လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဦးအောင်ဆန်းအပေါင်းတို့ဇူလိုင်19သမိုင်းစိုးကိုမေးဖြောက်မပြစ်မကြံရစ်စီမျက်ရည်မိုးဆွေမငိုလီနဲ့ရှိခဲ့ပန်းတိုင်မရိုင်းလီနဲ့ပန်းခဲ့သည့်သွေးမချောက်သေးကြီးသွေးတို့ချောင်းစီမပီးသေးကြီးကဘာမကြီးမြမပြေဟေးမြမသားကောင်းအောင်ဆန်းအပေါင်းတို့ဆက်ယုံဆက်ယုံရှေ့ဆက်ယုံစုအောင်ဆန်းမာသည်အောင်ပွဲစီတို့ခြီကြပါစို
1: ့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ချီပါစို့။မမတီတီ

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်စာပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမှာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမညှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27ညင်ခွင်အနယ်ရီပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လာဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနယ်ရီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ရမှာရက်သားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတို့မြောက်ရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုနဲ့အနာသိယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတစ်ရဖြစ်နေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရဖန်တီးနိုင်မှသာမြန်မာပြည်ပခန့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအချိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြည်ထနာတွေကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းများနဲ့သာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆုံဆွေးနွေးပြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကိုင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟိုလုံးကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာနိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလိုရင်းလက်ရှိမျိုးတော်လိမ့်မှဥဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဗီယိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီးအမေရိကန်ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ရက်စက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဗီယူတောင်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟိုလုံးကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထနာများကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြည့်ရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကိုင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုပ်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါတီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လင်းလုပ်နေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီအနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီအနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှာပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလက်မတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် အန်အေဒီပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခုအန်အေဒီဗဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်ရည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစင်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တမ်းနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်ဆီးမခံရတဲ့အန်အေဒီပါတီကောင်းဆောင်ချုပ်ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လည်းအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးသောဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဥဆောင်မှုကိုမိမိတို့သဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလားဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးရအောင်မှနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဘဟုလကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကစားတဲ့မိကုန်းနေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့သကလုံးကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကိုကုံစင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင့်သုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တဲ့ဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါရှင
2: ့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းဒဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုဂုဏ်ကြီးပေးနေတဲ့လူငယ်၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ1194ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်းAAPP အတီးပြူတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပြင်မြမနိုင်ငံကသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dominic Imperial ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်ရှိနေဖို့ပါပဲ။မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခြားသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ Dominic Imperial ကသတင်းထုတ်တွေကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကိုယ်လှယ်မှုတွေရှိနေစေလို့သိရပါဗါးအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားအငင်းပွားမှုအများဆုံးကိစ္စဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီးဒေသတွင်းတန်တမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအပြီးမှာတော့အာဆီယံလက်ချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပါဝင်စေဖို့အထူးကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။6ရက်တာကျင်းပမယ့်59ရက်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့ကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက
3: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.moomakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မူမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ဖြစ်တာကြောင့်ဒီစီဝေးမှာဆေးရည်ပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းဒေတာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဒီမိုလက်စတီသမရကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဒီမိုလက်စတီသမရတို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါလေ။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့ဒီမိုလက်စတီသမရဟိုဆေရာမို့စ်ဟော်တာရိုစီကိုစာပေးပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းချင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကစာတစောင်ပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့တိတိကျကျဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေဥပဒေကြံပေးရှင်တွေစေဘဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်အောင်အခြေအနေတရက်ကိုတတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါလေ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ Timorless State သမ္မတ Jose Ramos Horta ကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံကပြက်ပြက်သားသားအရေးယူနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ APHR အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမေရိကန်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်လုံခြုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားရရှိစေဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ APHR ကအလေးနက်ပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကျင်းပနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာအာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့သက်သေထောက်ထားစစ်အုပ်စုစီကနေအများဆုံးရောက်အောင်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမြမပြည်သူတွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ SCEF ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2669 နှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်အလှန်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာဆီယံစီကမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေအတွက် SCEF ကဇူလိုင်လ22ရက်မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပြဖို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကျင်းပနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်ပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများERO တို့ပါဝင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနည်းကြတရားဝင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုလွယ်ကူချုံးနှွှဲစေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်အခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုရန်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများဦးဆောင်သောဖြည့်ရှင်းချက်များဆိုတဲ့မူနဲ့အညီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာဖို့ SCEF အနေနဲ့ဒေသတွင်းအပါအဝင်နိုင်ငံငါးမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးပြူစောတိတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေ9:00လောက်မှာရေဦးမြို့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်နဲ့ရေဦးကုန်းရက်ကွက်တဲကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အင်အား90ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ဝဲလောက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖလက်ယုံတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူပြီးပကဖရဲဘော်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါဗါး။အလားတူက ကံဘလူမြို့နယ်တင်ပေါင်းချင်းပြူစောတိရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကံဘလူဒရုန်းအဖွဲ့က3ချိန်တိုင်း3နေရာခွဲပြီးဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လည်းတနားကြီး3နိုင်ခွဲနဲ့4နိုင်အချိန်မှာပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကံဘလူခရိုင်ဒရုန်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောတိတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်ပြင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒနေသာရီတိုင်းတဝဲဒေသမှာကြားကာလပညာရေးနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ The Ants Humanitarian Aid Team ဒနေသာရီအဖွဲ့ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်ပြင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ The Ants အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအာသာခေါ်ကိုအေသာဗနာရီတာဝန်ခံကိုလီယွန်နဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်သူတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဤမှာစစ်ကောင်ပြင်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသူတို့သုံးဦးဟာတပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ TS အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာတဝဲဒေသအတွင်းကြားကာလပညာရေးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဂူကြီးပေးရင်းနဲ့ရဲရွာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှင်းရှေလာများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အနေနဲ့ကိုအေသာကိုလီယွန်နဲ့ကိုမြတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတူထပ်တူဝန်ထဲခြေခွဲရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာ The Ants Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုယာယီရန်နာထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရှိခြေရွာတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွာတာတို့တုံးဦးဟာလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရင်စစ်ကောင်ရှင်တက်တဲ့ထိတ်တိုက်တွေကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအထူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကအမျိုးသမီးချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြိုင်းမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအိမ်ရှိလုံးမီးရှို့ခံရပလောနဲ့ရောဒေသကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ကျမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်ပြင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူ2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ3ရွာကနေအိမ်10လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကွန်လက်ကျေးရွာနီးမှာအသက်50ရွယ်မျိုးသားတူကိုစစ်ကောင်ပြင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဂိုင်းယိုးကျေးရွာကအရသာပြည်သူဦးရွှေမင်းကိုလည်းငရုတ်ကျွေးနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တန်ချောင်းနဲ့ကန်ယိုးကြီးရွာကနေရင်ချောင်းလုံးစိတ်သက်ကြီးရွာကနေရင်နှလုံးကိုလည်းစစ်ကောင်ပြင်တက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ဘောင်ပင်ကြီးရွာလေးကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဘောင်ပင်ကြီးရွာအနီးမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကြီးရွာ14ရွာထပ်မင်းဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။ဒီဘက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကတဲ့ကြီးရွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်ပြင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပိုရိုလေယာဉ်၄စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အရသာပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကအိမ်သားနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်နဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်ကြားရောဒေသမှာလည်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်6နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိစစ်ကောင်ပြင်တပ်ကလေကြောင်းဝင်းတွေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Jet Fighter Y-12 Y-8 လေယာဉ်တွေနဲ့အချိန်20ထက်မနည်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသေးခံ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းစရိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာကြောက်ထုအမတ်တ368တိုင်ရင်ကထွက်လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါစစ်ကြောင်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒ္ဒကတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကံဘလူမှာရဲနဲ့ပြူစောတိနှစ်ဦးတိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတနင်္လာရီမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတမူးမှာစီရစ်တင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်းမလူမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတအုပ်နဲ့ပြူစောတီတူကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှိုးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ27ရက်မနက်8နာရီကမှမြို့ရင်းကိုဝင်လာတဲ့ရဲနဲ့ပြူနှစ်ဦးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှိုးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ကတနက်နှလက်ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတင်းတင်းသာရီတိုင်းတင်းတင်းသာရီမြို့နယ်မှာဗန်လီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမိနစ်20ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်း10မိနစ်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဗန်လောကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမှုမြို့နယ်အတွင်းအာရှလမ်းမကြီးကိုစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမှုမြို့နယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။KNDF ကစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်စူးစီးပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Greenie မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့ကြောင်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။KNDF အနေနဲ့2026ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစတင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကဆန်နှုံးပြေတပ်ဖွဲ့တိဆောက်ရေးစီးကတ်နဲ့ဥပဒေကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ပြည်သူတွေလှူလာတဲ့ KNDP ကာကွယ်ရေးတပ်တခုနဲ့ပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်အရရခင်စစ်ဗျူဟာအမှတ်၄၅နဲ့9လက်အောက်ကတိုင်းရင်းရှိရင်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးစစ်တေသအမှတ်၄အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့စစ်ဗျူဟာအမှတ်၄နဲ့9လက်အောက်ရှိတိုင်းရင်း9ရင်းကိုစစ်တေသအမှတ်၃အဖြစ်စစ်ဗျူဟာအမှတ်6 3နဲ့5လက်အောက်ရှိတရင်5ရင်းကိုလည်းစစ်တေသအမှတ်4အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တေသအမှတ်1ကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကလက်ရှိမှာစစ်တေသ2 3နဲ့4တို့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့စစ်တေသတွေကိုလည်းတတ်မှတ်အစီအစဉ်တွေတိုင်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNDF ကအသိပေးထားပါဗျ။ KNDF အနေနဲ့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲတာဟာကင်းဒီပြည်အတွင်းနယ်မြေလိုက်စည်ရေးတာဝန်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်ရင်း3နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်တဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်တပ်ရင်းကရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဟာတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မုတ်ဘိုးကျက်3000ကျက်စီတရင်ရဲ့ဗဏ္ဍာရေးဌာနမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်မွေးနေ့3နှစ်ပြည့်မှာတရင်နဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားပြီးအဖက်ဖက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့မားမိတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။တရင်အနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုစီးကတ်နဲ့တာဝန်ယူမှုတို့ကိုအခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမင်းမှုခင်အမှတ်9တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2021ဆီယနာသိန်းကျိုးပတ်မှုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း 1194 ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေအတွက်ဟာအမည်နဲ့တကွ AAPP ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စာရင်းသာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာလည်း 9100 ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူပေါင်း31,542 ဦးကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲကမှ 14,583 ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ 9,922 ဦးကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့စီစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှစစ်ကော်မရှင်တက်ကြောင်တည်ဆုံခဲ့ရသူ46ဦးကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲမှာအသက် 18 နှစ်အောက်ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မင်းမြို့ကိုစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါအဝင်အရသာ9ဦးသေဆုံးကပြည်သူအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဒီဟာလက်လန်းမီသည်များအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေအတွက်ဟာအဓိထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှု ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက်အမှုဆောင်9ဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက် EMGN ရဲ့အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က online ကနေကျင်းပခဲ့ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမှုဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်22ဦးဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ရမှာကိုကျော်စရာထွန်း၊မတ်ဝေနှင်းထွတ်၊မတ်ဆန္ဒမော၊နမ်ခမ်းဟီမန်၊ကိုကောင်းထက်ဆန်ကိုဇံမြင့်မမီးငယ်မုဒ္ဒရာနဲ့ကိုကျော်စွာထွန်းတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အမှုဆောင်အသစ်တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

y revocamos la luz.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်

ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းတဝဲဒီသားမှာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 8,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်တပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dominic Imperial ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်ရှိနေဖို့ပါပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခြားတပ်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ Dominic Imperial ကတရင်တော့တွေကိုဇူလိုင်လ20နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေစေလို့သိရပါဗါးအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားအငင်းပွားမှုအများဆုံးကိစ္စဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီးဒီသားတွင်တန်တမန်ရေးလုပ်ငန်းစီတွေမှာဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မီလာတော့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအပြီးမှာတော့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာနေနေမချင်းထိဆက်နေပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစီတွေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပါဝင်စေဖို့အထူးကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။6ရက်တာကျင်းပမယ့်59ရက်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီရိုကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစည်းဝေးမှာစည်ရီးပြည်ပခါတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းဒေတာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတတို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်ဟော်တာရိုစီကိုစာပေးပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကစာတစ်စောင်ပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေဥပဒေကြံပေးရှင်တွေစေဘဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်မယ့်အခြေအနေတရက်ကိုသတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ Timorless Day သမ္မတ Jose Ramos Horta ကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံကပြက်ပြက်သားသားအရေးယူနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ APHR အနေနဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN ရဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဒီအချက်တခုတည်းနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမေရိကန်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်လုံခြုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားရရှိစေဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ APHR ကအလေးနက်ပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာအာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့သက်သေထောက်ထားစစ်အုပ်စုစီကနေအများဆုံးရောက်အောင်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကမြန်မာပြည်သူတွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ SCEF ဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669နှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာဆီယံစီကမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေအတွက် SCEF ကဇူလိုင်လ22ရက်မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်ပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းများ ERO တို့ပါဝင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနည်းကျတရားဝင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးFederal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုလွယ်ကူချုံးဝေ့စေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်အခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုရန်ညားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများဦးဆောင်သောဖြည့်ဆည်းချက်များဆိုတဲ့မူနဲ့အညီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာဖို့ SCEF အနေနဲ့ဒေသတွင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးပြူစောတိတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေ9:00လောက်မှာရေဦးမြို့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်နဲ့ရေဦးကုန်းရက်ကွက်တဲကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အင်းအား90ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝန်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေကြောင့်နိုင်ဝင်လောက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖလက်ယုံတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူပြီးပကဖရဲဘော်တွေဝန်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကမ်ပလူမြို့နယ်တင်ပေါင်းချင်းပြူစောတိရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကမ်ပလူဒရုန်းအဖွဲ့က3ချိန်တိုင်းသုံးနေရာခွဲပြီးဘုံတိချတိုက်ခတ်ခဲ့တာရှိပါလေ။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လည်းတနာယီ3နိုင်ခွဲနဲ့4နိုင်အချိန်မှာပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကမ်ပလူခိုင်ဒရုန်းဖွဲ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောတိတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒနေသာရီတိုင်းတဝဲဒေသမှာကျောင်းသာလာပညာရေးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ The Ants Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီအဖွဲ့ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ The Ants အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအာသာခေါ်ကိုအေသာ၊ဗနာယီတာဝန်ခံကိုလီယွန်နဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်သူတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အရင်နောက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသူတို့သုံးဦးဟာတပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ TS အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာတဝဲဒေသအတွင်းကြားကာလပညာရေးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဂူညီပေးရင်းနဲ့ရဲရွာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှင်းရှေလာများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အနေနဲ့ကိုအေသာ၊ကိုလီယွန်နဲ့ကိုမြတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတူ ထပ်တူဝန်ထဲကြေကွဲရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာ The S Humanitarian Aid Team တနင်္သာရီကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုယာယီရန်သားထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်စရိုင်းလာကွန်ရီနီကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒွေအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိကြေးရွာတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝါသားတို့သုံးဦးဟာလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအထူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကအမျိုးသမီးချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြိုင်းမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအိမ်ရှင်းလုံးမီးရှို့ခံရပလောနဲ့ရောဒီသားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်းမြို့နယ်နောက်ကျမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ၃ရွာကနေအိမ်ရှင်းလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ၁၉ရက်နေ့ကကွန်လက်ကျေးရွာနီးမှာအသက်50ရွယ်မျိုးသားတဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ကန်ယိုကြီးရွာကရသပြည်သူဥွှေမင်းကိုလည်းငရုတ်ကျွေးနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်တန်ချောင်းနဲ့ကန်ယိုကြီးရွာကနေရင်ခြောင်လုံး၊စိတ်သက်ကြီးရွာကနေရင်နှလုံးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့ဘောင်မင်းကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဘောင်မင်းကြီးရွာအနီးမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကြီးရွာ14ရွာထပ်မံဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကတဲ့ချီရွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပိုရိုက်လေယာဉ်၄စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ရသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ချီရွာဘုံကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကအိမ်သားနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်နဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်ကြားရောဒေသမှာလည်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်6နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းဝင်းတွေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာ Y12 Y8 လေယာဉ်တွေနဲ့အချိန်20ထပ်မင်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသေးခံဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းစရိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာကြောက်ထုအမတ368တိုင်ရင်ကထွက်လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါစစ်ကြောင်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒ်ကတင်ဆက်ပြီးကျင်တာကတော့ကမ်ဘလူးမှာရဲနဲ့ပြူစောတီနှစ်ဦးတိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတနင်္သာရီမှာထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတမူးမှာစီရစ်တင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတအုပ်နဲ့ပြူစောတီတူကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှိုးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်8နာရီကမှမြို့ရင်းကိုဝင်လာတဲ့ရဲနဲ့ပြူနှစ်ဦးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှိုးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ကတနက်နှစ်လက်ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာဗန်လီချေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းထိထွေတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမိနစ်20ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်း10မိနစ်ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဗန်လောချေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အတွင်းအာရှလမ်းမကြီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမူးမြို့နယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။KNDF ကစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးစစ်တေသားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Greeny မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးစစ်တေသားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့ကြောင်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။KNDF နေနဲ့2026ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစတင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကဆန်နှုံးပြည့်တပ်ဖွဲ့တိဆောက်ရေးစီးကနဲ့ဥပဒေကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ပြည်သူတွေလှူလာတဲ့ GNP ကာကွယ်ရေးတပ်တခုတည်းပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီစဉ်ရရခိုင်စစ်ဗျူဟာအမှတ်၄၅နဲ့ခုနှစ်လောက်ကတိုင်းရင်းရှင်ရင်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးစစ်တေသအမှတ်၄အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့စစ်ဗျူဟာအမှတ၄နဲ့ခုနှစ်လောက်ရှိတိုင်းရင်း9ရင်းကိုစစ်တေသအမှတ်3အဖြစ်စစ်ဗျူဟာအမှတ်6 3နဲ့5လက်အောက်ရှိတရင်5ရင်းကိုလည်းစစ်တေသအမှတ်4အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ စစ်တီတာအမှတ်၁ကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကလက်ရှိမှာစစ်တီတာ2 3နဲ့4တို့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့စစ်တီတာတွေကိုလည်းတတ်မှတ်အစီအစဉ်တွေတိုင်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲတာဟာကင်းနီပြည်အတွင်းနယ်မြေလိုက်စည်ရေးတာဝန်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်ရင်း3နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်တပ်ရင်းကရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဟာတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မုတ်ဘိုးကျက်3000ကျက်စီတရင်ရဲ့ဗဏ္ဍာရေးဌာနမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်မွေးနေ့3နှစ်ပြည့်မှာတရင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားပြီးအဖက်ဘက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့မဟာမိတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။တရင်အနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုစည်းကမ်းနဲ့တာဝန်ယူမှုတို့ကိုအခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမင်းမှုခင်အမှတ်9တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂုရကစေအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 8,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2021စေအနာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း 8,194 ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေတွက်ဟာအမည်နဲ့တကွ AAPP ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စာရင်းသာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့တေဆုံးသူအရေးအတွက်ဟာလည်း 9,100 ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူပေါင်း 31,542 ဦးကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကမှ 14,583 ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ 9,922 ဦးကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့စီစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကြောင်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ46ဦးကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဒီထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မရင်မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါဝင်အရသာ9ဦးတည်ဆုံးကပြည်သူအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေဟာလလမ်းမိသည်များအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေတွက်ဟာအဓိထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါလေခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်အမှုဆောင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေပြည်ပရောက်မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် EMGN ရဲ့အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမှုဆောင်ဖြစ်တော်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုစလဲ22ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ရမှာကိုကျော်စရာထွန်းမတ်ဝေနှင်းထွတ်မဆန္နာမော်နမ်ခန်းဟီမန်ကိုကောင်းထက်ဆန်ကိုဇံမြင့်မမီးငယ်မုဒရာနဲ့ကိုကျော်စွာထွန်းတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အမှုဆောင်အသစ်တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါလေခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်21ညင်ခွင်း NLD ပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ညှင်းပွားစရာဖြစ်လား။ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကို NLD ပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြံအတဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာရည်သားတွေပေါ့
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အ နံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးတို့များရေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်းနဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတည်းရဲ့ဖြစ်နေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်းရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှသာမြမပြပခငင်းချမ်းရေးကိုရှိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူဒါဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံနီးလဲများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကိုင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟိုလောကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာနိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလွှဲရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူဒါညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဗီယိုဒူးဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီး NLD ပါတီမှာအလဲလက်အစစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်ရဲစက်နဲ့အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဝီယူတောင်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟိုလောကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြဿနာများကိုနိုင်ငံနီးလဲဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကိုင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုံးနေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဒီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လင်းလုပ်နေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီအနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီအနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလည်းမတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တမ်းနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်းဆောင်ချုပ်ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိတို့သဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလားဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးရအောက်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဗဟိုလောက်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကစားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနေပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့သကလုံးကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကိုကောင်စင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတမျိုးညာတိအောင်ပြောဆိုရတာကတမျိုးဖြစ်ကျင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာကောင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
4: ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ာမောင်လေးညာမောင်လေးနဲ့ခိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့သူကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမောင်လေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒေဒချင်းပြတာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျော့သွားတယ်ไอ้เจ้าเข้าใส่จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไปว่าไส้แทบไม่จ๋าวไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากวเตียล่ะไอ้ก็น้าช่อแล้วสิเด้เด้ย้อยไอ้ไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากวเตียล่ะไส้แทบก็รอบาบาเด้
2: ไปนาวมั้ยเนาะอันนี้ไปนาวมั้ยเนาะอันนี้เนาะ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: French.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တဲ့ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြို
1: းအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

Somewhere.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွယ်လင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရတော့မိမိခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုံးတင်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းတမအတွေ့တံပိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါလေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ16မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့ တက်မာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နေဆက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာနာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စခန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမျိုးအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစခန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK နေဆက်စခန်းမောတော်နေဆက်စခန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတစ်ဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအမည
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အပြာတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတက်ပြေးအဖြစ်အမီနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခု ူလာပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာဤကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာဤလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ကောင်းမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးလောက်လိုသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထည့်ဖို့ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံဘာ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်
လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလားငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဘလားအကျင့်ဘလားအသိဘလားတုတဘလားညာနာဘလားအဲ့ဒါလိုဘလားငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြူဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုကြီးမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေတိုင်းပြည်ဗန္နာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒံတွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒံတွေကြောင့် ထွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ
2: ်
0: ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့တွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်1တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နီးလန့်တဲ့အဖြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူး။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလိ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲ
3: နော်နီ
0: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းနဲ့ကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဥတန်ကြီးချမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတဲ့ချူတဲ့ဥတဲ့နေမကဘူတံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်းသီးတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓမ္မီအာကုံကောင်းတဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအစ်စ်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊လော်ဘီတွေနဲ့အကောက်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကပေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှခန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလီမူတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပြတယ်ဗော။စီးကန်က NUG စီးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစီးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ4-5ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာ တော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဥကောင်းခွန်တော်မပါတော့လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျူတော်စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီမမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကြက်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်လာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်တယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ PAAPA ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ပကဖားနဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော်အစာအက်ဖ်တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ
1: 2019ဝန်လာရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့SRF တပ်အနေနဲ့NUG ရဲ့COC အဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်း
0: းကြီးအစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်၁၈နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာ၊ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာ၊ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်ပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာ၊ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုံ့ဆော်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရံဇာတခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲ့သတင်းဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ခလုတ်ကစဉ်ဂျိုင်းခွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစဉ်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလေဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစဉ်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုနှလုံးသားကြည်အောင်ဝင်မြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန် အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနယ်မြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုစူးစမ်းသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာကိုစူးစမ်းသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့

0: လဲလို့မေးရင်အဖြေရေတသိကြီးထွက်လာမှတေးကြပါလေ။တော်လန်နေမြေမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့အစည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေကြောင့်ပါပဲ။ပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လုံးမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခင်ဗျာတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေတနာမြတ်တာနဲ့တနှစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေရှောင်စကန်းတစ်ခုမှာရဲရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအဆိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့အစည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။သင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုးကြီးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ချင်းတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပူကြိုးစားအောင်မှလို့ဖြည့်ခြင်းပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလိုကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: တကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာကောင်းဆောင်အများပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တွေကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်

0: တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းဒဝေဒီတာမှာလူသားချင်းစာနာမှုဂုဏ်ကြီးပေးနေတဲ့လူငယ်၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 8,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်တပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dominic Imperial ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်ရှိနေဖို့ပါပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခြားတပ်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ Dominic Imperial ကသတင်းတော့တွေကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေစေလို့သိရပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားအငြင်းပွားမှုအများဆုံးကိစ္စဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီးဒီသားတွင်တရမန်ရေးလုပ်ငန်းစီတွေမှာဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအပြီးမှာတော့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစီတွေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပါဝင်စေဖို့အထူးကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။6ရက်တာကျင်းပမယ့်59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့ကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစည်းဝေးမှာစည်ရီးပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းဒေတာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတတို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတဟိုဆေးရာမို့စ်ဟော်တာရိုစီကိုစာပေးပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကစာတစ်စောင်ပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေဥပဒေကြံပေးရှင်တွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်အောင်အခြေအနေတရက်ကိုသတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါလေ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ Timorless Day သမ္မတ Jose Ramos Horta ကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံကပြက်ပြက်သားသားအရေးယူနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ APHR အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဒီအချက်တခုတည်းနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမေရိကန်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်လုံခြုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားရရှိစေဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ APHR ကအလေးနက်ပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကျင်းပနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာအာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့တက်တည်ထောက်ထားစစ်အုပ်စုစီကနေအများဆုံးရောက်အောင်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကမြန်မာပြည်သူတွေကအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်9ရက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ SCEF ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်9ရက်နဲ့2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669နှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာဆီယံစီကမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဒိုင်းနသာတော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေအတွက် SCEF ကဇူလိုင်လ22ရက်မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပြဖို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကျင်းပနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်ပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနည်းကမ်းရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒိုင်းနသာတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းများ ERO တို့ပါဝင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနည်းကမ်းတရားဝင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးFederal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုလွယ်ကူချုံးဝေ့စေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်အခြေပြုကောင်းဆောင်မှုရန်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများဦးဆောင်သောဖြည့်ဆည်းချက်များဆိုတဲ့မူနဲ့အညီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာဖို့ SCEF အနေနဲ့ဒေသတွင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးပြူစောတိတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေ9:00လောက်မှာရေဦးမြို့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်နဲ့ရေဦးကုန်းရက်ကွက်တဲကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အင်းအား90က
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဘာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ဖြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ဝင်လောက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖလက်ယုံတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူပြီးပကဖရဲဘော်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကမ်ပလူမြို့နယ်တင်ပေါင်းချင်းပြူစောတိရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကမ်ပလူဒရုန်းအဖွဲ့က3ချိန်တိုင်း3နေရာခွဲပြီးဘုံတိချတိုက်ခတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လည်းတနာ yı 3:00 ခွဲနဲ့ 4:00 ချိန်မှာပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကမ်ပလူခရိုင်ဒရုန်းဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောတိတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်ပြင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒနေသာရီတိုင်းတဝဲဒေသမှာကြားကာလပညာရေးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့The UNS Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီအဖွဲ့ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ The UNS အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအာသာခေါ်ကိုအေသာ၊တနာရီတာဝန်ခံကိုလီယွန်နဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်သူတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်ကဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဤမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသူတို့3ဦးဟာတပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ The UNS အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာဒဝဲဒေသအတွင်းကြားကာလပညာရေးစစ်ပွဲရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဂူကြီးပေးရင်းနဲ့ရဲရွာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှိရှေလာများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အနေနဲ့ကိုအက်တာ၊ကိုလီယွန်နဲ့ကိုမြတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတူထပ်တူဝန်ထဲခြေကွဲရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာ The UNS Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုယာယီကြံစည်ထားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိကျေးရွာတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝါသားတို့၃ဦးဟာလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအထူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကအမျိုးသမီးချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြိုင်းမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအိမ်ရှိလုံးမီးရှို့ခံရပလောနဲ့ရောဒေသကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်းမြို့နယ်နောက်ကျမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူ2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ3ရွာကနေအိမ်ရှိလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကွန်လက်ကျေးရွာနီးမှာအသက်50ရွယ်မျိုးသားတူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ကန်ယိုးကြီးရွာကအရသာပြည်သူဥွှေမင်းကိုလည်းငရုတ်ကျွေးနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်တန်ချောင်းနဲ့ကန်ယိုးကြီးရွာကနေရင်ချောင်းလုံးစိတ်သက်ကြီးရွာကနေရင်နှလုံးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ဘောင်မင်းကြီးရွာလေးကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဘောင်မင်းကြီးရွာအနီးမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကြီးရွာ14ရွာထပ်မံနေဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကတဲ့ချီရွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပိုရိုက်လေယာဉ်၄စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ရသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကအင်သာနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်နဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်ကြားရောဒေသမှာလည်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်6နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းဝင်းတွေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Jet Fighter Y12 Y8 လေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်20ထပ်မင်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသေးခံ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းစတိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာကြောက်ထုအမတ်တ368တိုင်ရင်ကထွက်လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါစစ်ကြောင်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒ္ဒကတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ်ဘလူးမှာရဲနဲ့ပြူစော်တီ2ဦးတိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတနင်္လာရီမှာထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတမူးမှာစီရစ်တင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတအုပ်နဲ့ပြူစော်တီတူကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှိုးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ27ရက်မနက်8နာရီကမှမြို့ရင်းကိုဝင်လာတဲ့ရဲနဲ့ပြူနှစ်ဦးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှိုးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ကတနက်နှလက်ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတင်းတင်းသာရီတိုင်းတင်းတင်းသာရီမြို့နယ်မှာဗန်လီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တုံလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းထိထွေတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမိနစ်20ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်း10မိနစ်ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဗန်လောကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အတွင်းအာရှလမ်းမကြီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမူးမြို့နယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။KNDF ကစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Greenie မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့ကြောင်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့2026ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစတင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကဆန်နှုံးပြေတက်ဖွဲ့တိဆောင်ရေးစီကတ်နဲ့ဥပဒေကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးတက်ဖွဲ့အင်အားပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ပြည်သူတွေလှူလာတဲ့ GNP ကာကွယ်ရေးတက်တခုတည်းပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီစဉ်ရရခင်စစ်ဗျူဟာအမှတ်၄၅နဲ့9လက်အောက်ကတိုင်ရင်ရှိရင်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးစစ်တေသအမှတ်၄အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့စစ်ဗျူဟာအမှတ်၄နဲ့9လက်အောက်ရှိတိုင်ရင်9ရင်းကိုစစ်တေသအမှတ်၃အဖြစ်စစ်ဗျူဟာအမှတ်6 3နဲ့5လက်အောက်ရှိတိုင်ရင်း9ရင်းကိုလည်းစစ်တေသအမှတ်4အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ စစ်တေသအမှတ်တေကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကာလက်ရှိမှာစစ်တေသ2 3နဲ့4တို့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကြမ်းရှိနေတဲ့စစ်တေသတွေကိုလည်းတတ်မှတ်အစီအစဉ်တွေတိုင်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲတာဟာကင်းဒီပြည်အတွင်းနယ်မြေလိုက်စည်ရေးတာဝန်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်ရင်း3နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်တပ်ရင်းကရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဟာတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မုတ်ဘိုးချက်3000ချက်စီတရင်ရဲ့ဗဏ္ဍာရေးဌာနမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်မွေးနေ့3နှစ်ပြည့်မှာတရင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားပြီးအဖက်ဖက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့မဟာမိတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။တရင်အနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုစီးကဲနဲ့တာဝန်ယူမှုတို့ကိုခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမင်းမှုခရိုင်မှတ်ခွန်းတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂူကဆေအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2021ဆေအာနာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း 1194 ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေတွက်ဟာအမည်နဲ့တကွ AAPP ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စာရင်းသာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့တေဆုံးသူအရေးအတွက်ဟာလည်း 9,100 ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူပေါင်း 31,542 ဦးကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှ 14,583 ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ 9,922 ဦးကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့စီစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကြောင်တည်ဆုံခဲ့ရသူ46ဦးကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဒီထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မရင်မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးပါဝင်အရသာ9ဦးတည်ဆုံကပြည်သူအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဒီဟာလလမ်းမိသည်များအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေတွက်ဟာအဓိထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါလေခင်ဗျာခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက်အမှုဆောင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက် EMGN ရဲ့အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က online ကနေကျင်းပခဲ့ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေအမှုဆောင်ဖြစ်တော်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်22ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ရမှာကိုကျော်စရာထွန်းမဝေနှင်းထွတ်မဆန္နာမော်နမ်ခန်းဟီမန်ကိုကောင်းထက်ဆန်ကိုစံမြင့်မမင်းငယ်မုဒရာနဲ့ကိုကျော်စရာထွန်းတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အမှုဆောင်အစ်တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်21ညင်ခွဲ NLD ပါတီဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ညှင်းပွားစရာဖြစ်လား။ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကို NLD ပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြေရှင်းရမှာအရသားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတို့မြောက်ရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါရစေ။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးရ ီသူဆန္ဒကိုစန့်ခြင်းကလက်နက်အားကိုနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအားစီးတည်ရဖြစ်နေကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်းရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှသာမြမပြည်ပခန့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအချိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဘဟုလောကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလွှဲရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူသားညီညွတ်အစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဝီရိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီး NLD ပါတီမှအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်ရစနဲ့အင်းဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ရူတောင်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဘဟုလောကကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြဿနာများကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဒီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဘဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလည်းမတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဘဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစင်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တမ်းနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချို့ပြပရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိရတို့
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။ဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့အမှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမရဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလားဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောင်မှနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဘိုဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားနေနဲ့ဘလို့သဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကကြတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့သကလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အချိန်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကောင်စင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရည်ရချက်ကတမျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတမျိုးဖြစ်ကျင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လာရီတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ PAAP ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမရော PAAP နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားဒေါ်လာရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပါကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအားဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရည်တည်ပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာတယ်လို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နယ်မြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာ အသိဉာဏ်နည်းနည်းရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလေဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူ့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်ဟေးဆီယမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်းတွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲငါ့အချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါဘောင်းမီပါလို့ထမိန်တွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကေယိုဝတ်ထားတဲ့ထမိန်တွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ12နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမိန်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကေယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှလဲ။ဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့သူ့ရွာဆိုတော့လဲမောင်လုံးမွေးလည်းပြောရုံပဲတတ်နိုင်တယ်။ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လူမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းနောက်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သင့်ကူပေးဖို့ရှိတယ်။ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ညရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင့်ဆင့်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လုံးမွေးစက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ဒေသကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်ကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဓလေ့ဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်အောင်စူးစမ်းရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လုံးမွေးလိုပဲမောင်မြင်ရှာသေးပါဘူးမောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံချင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်ဓလေဇိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုသတိပေးရပါတယ်တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တက်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်သိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းလုံးဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မင်း30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလေကြကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလိုကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့ American အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖူလုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာကြွားကြီးသွားတာမြို့ပြက်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြက်သွားတာဘာမှထဲမတော့ဘူးသူတို့ဦးကျင်သူတို့ဦးမယ်ဦးကျင်တဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ခွေးစားခင်မယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဘူးမသိဘာကြွေးကြွေးမရဘာအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲFace State ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖျက်ဆီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ဋိဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်သိက္ခာတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ဥသေးတယ
2: ် What
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီး Federalism ပေးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဦးလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာ တရုတ်ကြိုက်အစားစာလီတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလီမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်နေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြန်မာမှာပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ1029ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါခုငါလာမတရုတ်သွားပြီကြံတဲ့မြေချွေရင်မရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည့်ရင်းသွားတာသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဦးဦးဟောင်းဟောင်းရတာပါလိအာဆီယံကတော့ no ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြေတားရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့မိစာနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့အာဆီယံကခွေးဦးတန်းနဲ့နှောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့ငါလမခမရပယက်နဲ့ရက်လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလောက်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကိုနဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလို့ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလीအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေပါဆိုပြီးခဲလေသမျှသိရေးကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလीအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညောင်ထိုးတဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ပူရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒဟောင်းတန်းဤတန်းညီတန်းတွေဆိုတာလေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလည်ရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စဘူးထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုးရမယ့်မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကန်ကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပါစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီ။တေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့။တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြ။ဒါကတက်သေးတင်ပြတာ။မိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်။ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေ။ဆွဲတုံးကတခါရ၊သေတော့တခါရ၊ဟမ်းမယ်။တခါမကလာစင်တော့ရကြတာ။အဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်စားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပို့ဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရင်အိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပရေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
1: အ
0: ယ
1: ုဒ္ဓမာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဘလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပင်မဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာပ ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေ
2: ယူရင
0: ်ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းမိတွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တယ်
3: ။
0: ကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเสียมาฤกาอูซีบีจ้องหน้าจ้องตูฤโกลุกไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวุซงอเปญอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไซไก่เลยสรอกอสิ้งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยตุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่เยยๆเสียมาเตียวก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလကလော
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တို့မဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကန်ဆာဖြစ်မဲတရုတ်မုံတရုတ်ဇားဇာနဲ့ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတဲ့တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကန်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တီရှူးငပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွားပြက်လို့လေယာပန်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တီရှူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်နဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တီရှူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တော့အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဦးရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဦးတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့ မလာပါကကိုက်တဲ့ကိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူချုပ်ငါလမကဟောင်းတဲ့ဆိုပြီးဥယီဟောင်းခွင်းမကဣတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိမ့်ချမ်းရီဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥကြီးဟောင်းကွင်းမတော့မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိမ့်ချမ်းရီအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိမ့်ချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိမ့်ချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒိသကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေး3ပါးနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့အ
4: ယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိမ့်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါင်းဒေါင်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူတယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုံးမရဘူးပြောပြီးသူတယောက်ကိုတရက်လုံးတမြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူးငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ကိုအေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကဘူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းမဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘူကျုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမားလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုတ်ထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားပါချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသာကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်တာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လှုပ်ပေးရုံသုံးတော့တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒူးမလှုပ်အဲ့လေဒူးချုပ်ဆိုးဝင်းထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဗိုလ်တွေကတရုတ်ရီးတော်ဒူးမဆုပ်လို့မလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူးတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေး တစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံပိုကျုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲ့ဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်လေးမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲ့တာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်စံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသည့်ညံမွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုလ်ချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်တွင်လှိုက်ဆူးဦးခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်ကလေလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းပါခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်အထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်ဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို မစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
1: တိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေကြားလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: သူ ਈ ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေခုနှစ်ခုနှစ်62မမေ့နဲ့တဲ့တကယ်တော့ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှတော်ဘုံပါဘယ်တဦးတမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်ခုနှစ်ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြ བྱ ာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးစွိုင်းမိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်းတိရွတ်ကြွေတန်းကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖျက်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတက်မက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြတ်မောင်လွန်းနီ
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပံရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ဗဒောင်းကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလိုင်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အမ်းမြူးကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွေးထားတဲ့အမ်းမင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမြီရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေကြီးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်14မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာအေအေလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းတဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အရင်နောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးရတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးသလိုလောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာတစိမ့်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်တစိမ့်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြော်အကြမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးသလိုယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နယ်စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်15ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလက်နက်ကန်အင်အားစုများရဲ့အောင်မြင်မှုအတက်ကြ2025ခုနှစ်လေကာလမှစပြီးယခုလက်ရှိအချိန်ကာလများအတွင်းစစ်တပ်အားပြုကနိုင်ငံအာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်၏စစ်အာဏာရှင်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့်လက်နက်ကင်အင်အားစုများ၏စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအတက်ကြ graph အနေဖြင့်ဆိုရလျှင်2025ခုနှစ်အစပိုင်းထိအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည့်နေရာမှရောကြလာသည့်လက္ခဏာများတွေ့မြင်လာနေရသည်ဟုဆိုလျှင်အချက်လက်အားဖြင့်မိသူများငြင်းဆိုနိုင်မည်မထင်ပါ 2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွင်ဆစ်စင်ရင်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ဘက်ကရင်နီကယားပြည်နယ်ကဆစ်စင်ရင်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှအာဂန်အာမီရဲ့ဆစ်စင်ရင်တို့ရဲ့အချိန်ကိုက်ကာစစ်မျက်နှာအများပြားဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အယူမီဝိုင်းအနေထားမဟာဗျူဟာအရအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့နီးဗျူဟာလူအင်အားဒရုန်းနည်းပညာစတဲ့အဖက်ဖက်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေက2024နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့တွေစစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်တပ်ရင်းအခြေစိုက်စခန်းတွေနောက်ဆုံးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အထိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်လွတ်ဆုတ်ခွာပေးနေရခြင်းအရှိမျောက်ဒေသလာရှိုးမြို့နဲ့အတူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့အာဏာသိမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချအညံ့ခံကတုံပန်းတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရကရှမ်းမြောက်နယ်မြေတစ်ခုလုံးမှာမူဆယ်ကွက်ကွက်သားကြန့်ရှိချင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒုတိယမြို့တော်လို့ဆိုနိုင်တဲ့မန္တလေးမြို့ကိုပါချင်းချောက်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ MNDAA လို့ခေါ်တဲ့ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ်ကစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခံရက်စဲခဲ့ခြင်းကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီလို့

0: ခွင်းထုတ်ရင်အဖြေကအကြောင်းအချက်တစ်ခုသေးတော့ဆွဲလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူဘက်ကလူအင်အားလက်နက်အင်အားတွေပြန်လည်အားဖြည့်လာနိုင်တာအမားတွေကိုတင်ခန်းစာယူပြီးပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေလည်းရှိသလိုဒေါ်လာရင်လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုရဲ့အားပြုတ်လာတာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအချို့အကွေကြောင့်ဒေါ်လာရင်လက်နက်ကင်အချို့ကိုဖိအားပေးပြီးအပြည့်ရစေတာတိုင်းပိုက်နယ်မြေတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်ကြတဲ့အခါလူမျိုးအခြေခံနဲ့မူဝါဒလှုပ်ဆောင်မှုတွေကမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေကိုထိခိုက်စေတာတွေကြောင့်လို့ရေးပူးရအဖြစ်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ MNDAA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအပြစ်ရက်ပြီးလာရှုံမြို့ကိုပြန်လွှဲအပ်ပေးတာ TNLA တောင်ခမ်းနောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောတို့ကိုပြန်လည်လက်လွတ်ရပြီးနောက်မုံမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လွှဲပေးဖို့သဘောတူညီချက်နဲ့အတူအပြစ်ရက်သဘောတူလိုက်တာတွေကလက်နက်ကင်တွန်းလှန်ရင်ဒီရေအလှည့်အပြောင်းတွေကိုတည်ရောက်မှုများစွာရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါတိုင်းသားလက်နက်ကင်နှစ်ဖွဲ့နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့တွန်းလှန်ရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုစစ်ရေးအရာအနိုင်ယူမဲ့လက်နက်ကင်တွန်းလှန်ရင်ဟာ2024အကုန်နဲ့2025ခုနှစ်ထဲဖြစ်ပေါ်တဲ့စစ်ရေးအလှည့်အပြောင်းတွေကြောင့်ရေရှည်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အသင်ကိုတစတစပြောင်း
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။လဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ရေးရေချင်းအပြောင်းလဲတွေမှာစီအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကြားနိုင်ငံရေးအရာစုစည်းမှုလဲထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အယူကြီးကြားစီးနှောင်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက်မြောက်ဖက်အရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ဖက်ဒေသအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့အခြေစိုက်ရာနယ်စပ်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာကန့်သက်ချက်တွေအရမိမိတို့ရည်တည်ချက်ကိုချမှတ်ပေါ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ကတိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်အိန္ဒိယနယ်စပ်တို့ကတိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်မူဝါဒကွဲပြားကြတာတွေ့ရမှာပါအမျိုးသားရင်သွေးရေးအစိုးရနဲ့ CRPH တို့ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းကြတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NUCC SCEF လို့အဖွဲ့တွေမှာ KIA ကလွဲပြီးအခြားတရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပါဝင်ချင်းမပြုတ်တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်က ULAAA လို့အဖွဲ့အနေနဲ့လဲရှမ်းမြောက်ဒေသက FPNCC လို့မဟာမိတ်နဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လို့အဖွဲ့ကလွဲရင်အခြားမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကပထဝီနိုင်ငံရင်းနဲ့နိုင်ငံရင်းမူဝါဒယက်တီမှုအပေါ်ခြေခံကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆီအာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်နီလာနဲ့ဖြုတ်ချရေးလူ့တော်လှန်ရေး၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာအထက်ကပေါ်ပြခဲ့သလိုပေါင်းစည်းမှုတွေစုဖွဲ့မှုတွေနဲ့ကွဲပြားမှုတွေအပေါ်မှာနယူတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နယူတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အောင်မြင်မှုပါနိုင်ကလည်းတစ်ထပ်သေးကြချင်မှကြလိမ့်မှဖြစ်ပါတယ်။နယူတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုပါနိုင်ကဆရာနာရှင်တွေကိုအပီးတိုင်အနိုင်ယူပြီးနိုင်ငံရင်းနယ်ပေကနေစစ်တပ်ကိုအပီးတိုင်ဖယ်ရှားရင်နေပြည်တော်အထိသိမ့်ပိုက်အောင်နိုင်ရေးဖြစ်ပေမဲ့အချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေထားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ထူထောင်နိုင်ရေးပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလပိုင်းတွေအတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတချို့ကမြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအပြော့လားဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါခေါင်းစဉ်လိုမျိုးနဲ့လက်ရှိစစ်ရေးအနေထားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့စုစည်းမှုအခြေအနေတွေကိုပုံဖော်ရေးသားကြတာတွေလည်းတွေ့လာကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအချိန်မြင့်ဆုံးကာလတွေကလည်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကပုံဖော်ခဲ့ကြသလိုပဲအခုခါမှာလည်းအပြော့လာတာတွေကိုပုံဖော်ကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကအခုလိုတော်လှန်ရေးရေချိန်ကျလာနေတယ်လို့ပုံဖော်တာမျိုးကိုမြို့တော်လှန်ရေးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြသူတွေနဲ့အားပေးထောက်ခံသူတွေကဘဝင်ကြမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြို့တော်လှန်ရေးရဲ့အတက်ကြဟာသတင်းမီဒီယာတွေကပုံဖော်ယုံမျှနေတော့အပြောင်းလဲ

0: ဖြစ်နိုင်တာသိချပါရဲမြမနွေတော်လှရင်ရဲ့ကန့်ကျင်မဟာတော်လှရင်တဲ့ပါဝင်နေသူဥဆောင်မှုနဲ့တစ်ဖက်ရန်သူဆီအာနာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာသာမိတည်နေတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့မြမအရေးကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ဖော်ပြမှုတွေကိုကြည့်ပြီးမိမိတို့အနေနဲ့ဘာတွေသင်ခန်းစာယူရမလဲ။ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကပိုပြီးအဓိကကျတဲ့အရာလို့ဆိုချင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27ညင်ခွင်အနယ်ဒီပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လာဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနယ်ဒီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတို့များရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အနာသိယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံရေးသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတစ်ရဖြစ်နေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရဖန်တီးနိုင်မှသာမြမပိပခငင်းချမ်းရေးကိုအချိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးခရစ်စုံဆွေးနွေးဖြေရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟုလုပ်ကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလို့ရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိမ့်မှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဗီယိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီးအမေရိကပါတီမှာအလဲလက်အစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ရဇက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဝေယူတောင်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟုလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထနာများကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြည့်ရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလုပ်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါတီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လင်းလုပ်နေသူအချို့က CPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရည်တည်ချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ဆောင်နေတာမျိုးဒီလည်းမတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစင်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချုပ်ပြပရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိတို့သဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လကတော့NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလားဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးရအောက်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဗဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကစားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့သကလုံးကို ကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကိုကောင်းစင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတမျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတမျိုးဖြစ်ကျင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ယက်တီကျဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: Immanuel Chronicle July 19 ရက်မြင်ကွင်း နိုင်ငံရေးစီရီ ပြိပခါရီ နောက်ခံတဲ့ အာဆာနီနေ နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့ 89 နှစ် July 19 ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ ကိုလိုနီပြုတ်သူ Britain နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြား မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာ အဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေးဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ နာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဗြိတိန်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြမနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြမနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူးသို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်အတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ
3: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးတဲ့အတိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အဆပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းဒဝေဒီတာမှာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုတဲ့တဲ့စတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်တပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့တဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dominic Emperor ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်ရှိနေဖို့ပါပဲ။မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခြားတပ်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ Dominic Emperor ကတဲ့နောက်တွေကိုဇူလိုင်လ20နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေစေလို့သိရပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားအငြင်းပွားမှုအများဆုံးကိစ္စဟာ2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီဒီသားရင်းတရမန်ရေးလုပ်ငန်းစီတွေမှာဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအပြီးမှာတော့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အ အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်းမောင်းများစွာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစီနေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပါဝင်စေဖို့အထူးကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။၆ရက်တာကျင်းပမယ့်59ရက်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဆာဂီလက်ရော့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့ကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစည်းဝေးမှာစီရေးပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းဒေသအရေးနဲ့မြန်မာအရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအ мян လုံးမြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီတမနာကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအ мян လုံးမြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီတမနာတို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်တမနာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့တီမိုလက်စတီတမနာဟိုစီရာမိုစ်ဟော်တာရိုစီကိုစာပေးပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းကျွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကစာတစောင်ပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေဥပဒေကြံပေးရှင်တွေစေဘဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်အောင်အခြေအနေတရက်ကိုသတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ Timorless Day သမ္မတ Jose Ramos Horta ကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံကပြက်ပြက်သားသားအရေးယူနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ APHR အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဒီအချက်တခုတည်းနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမေရိကန်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်လုံခြုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားရရှိစေဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ APHR ကအလေးနက်ပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာအာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့သက်သေထောက်ထားစစ်အုပ်စုစီကနေအများဆုံးရောက်အောင်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကမြန်မာပြည်သူတွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအပြန်အလှန်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ SCEF ဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669နှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်အလှန်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာဆီယံစီကမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝင်တဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေအတွက် SCEF ကဇူလိုင်လ22ရက်မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပြဖို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်ပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းများဤရာတို့ပါဝင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနည်းကြတရားဝင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးအတွင်းကူးပြောင်းမှုကိုလွယ်ကူချုံးဝေ့စေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်အခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများဦးဆောင်သောဖြည့်ရှင်းချက်များဆိုတဲ့မူနဲ့အညီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာဖို့ SCEF အနေနဲ့ဒေသတွင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်းမလူနယ်ကပြူစောတီတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးပြူစောတီတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေ9နာရီလောက်မှာရေဦးမြို့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်နဲ့ရေဦးကုန်းရက်ကွက်တဲကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အင်အား50ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ဝင်လောက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖလက်ယုံတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူပြီးပကဖရဲဘော်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကမ်းပလူမြို့နယ်တင်ပေါင်းချင်းပြူစောတိရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကမ်းပလူဒရုန်းအဖွဲ့က3ချိန်တိုင်း3နေရာခွဲပြီးဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လယ်တနာရီ3နာရီခွဲနဲ့4နာရီချိန်မှာပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကမ်ဘလူခိုင်ဒရုန်းဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောတိတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကွန်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒနေသာရီတိုင်းတဝဲဒေသမှာကြားငါလာပညာရေးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့The Ants Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီအဖွဲ့ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကွန်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ The Ants အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအာသာခေါ်ကိုအေသာ၊ဗနာယီတာဝန်ခံကိုလီယွန်နဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်သူတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကွန်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရသူတို့3ဦးဟာတပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ The Ants အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာတဝဲဒေသအတွင်းကြားကာလပညာရေးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဂူကြီးပေးရင်းနဲ့ရဲရွာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှိရှေလာများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အနေနဲ့ကိုအေသာ၊ကိုလီယွန်နဲ့ကိုမြတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတူထတ်တူဝန်ထဲခြေခွဲရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာ The Ants Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုယာယီရန်သားထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကွန်မရှင်တပ်ဟာဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိကျေးရွာတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများပြားဟာဘေးလုံးရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဟာသာတို့၃ဦးဟာလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရင်းစစ်ကွန်မရှင်တပ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအထူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကအမျိုးသမီးချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအိမ်ရှစ်လုံးမိရှုခံရပလောနဲ့ရောဒီသားကိုစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်နောက်ကျမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကွန်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ၃ရွာကနေအိမ်ရှစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကွန်လက်ကျေးရွာနီးမှာအသက်50ကျော်မျိုးသားတူကိုစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်နဲ့ပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ကိုင်းယိုကြီးရွာကအရသာပြည်သူဥရွှေမင်းကိုလည်းငရုတ်ကြွေးနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်တန်ချောင်းနဲ့ကိုင်းယိုကြီးရွာကနေရင်ချောင်းလုံး၊စိတ်သက်ကြီးရွာကနေရင်နှလုံးကိုလည်းစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့ဘောင်မင်းကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝန်းရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဘောင်မင်းကြီးရွာအနီးမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကြီးရွာ14ရွာထပ်မင်းဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တပတ်မှာလဲတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကတဲ့ချီရွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပိုရာလေယာဉ်၄စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်အရသာပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ချီရွာဘုံကျဲကြောင်ဝင်အတွင်းကအိမ်သားနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်နဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်ကြားရောဒေသမှာလဲဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်6နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကလေကြောင်ဝင်ဒီအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချက်ဖိုက်တာ Y12 Y8 လေယာဉ်တွေနဲ့အချိန်20ထက်မနည်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသေးခံဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းစရိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာကြောက်ထုအမတ်တာ368တရင်ကထွက်လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါစစ်ကြောင်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒ္ဒကတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ်ဘလူးမှာရဲနဲ့ပြူစောတိနှစ်ဦးတိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတနင်္လာရီမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတမူးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့မှာစစ်ကွန်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတအူးနဲ့ပြူစောတီတူးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှိုးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဇူလိုင်လ22ရက်မနက်8:00ကမှမြို့တွင်းကိုဝင်လာတဲ့ရဲနဲ့ပြူနှစ်ဦးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ကတနက်နှစ်လက်ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဒီနေ့နာရီတိုင်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာဗန်လင်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တုံလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းထိထွေတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်မနက်6:00ကမှမိနစ်20ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9:00ဝန်းကျင်မှာလည်း10မိနစ်ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဗန်လောကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အတွင်းအာရှလမ်းမကြီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမူးမြို့နယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မတရားဖန်ဆီးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။KNDF ကစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Greeny မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလက်ကြောင်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့2026ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစတင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီစဉ်တွေကိုကောင်းထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေကဆန်နှုံးပြေတက်ဖွဲ့တိဆောင်ရေးစီကန်းတဲ့ဥပဒေကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးတက်ဖွဲ့အင်အားပို့
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်ဟိုချစ်လက်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ပြည်သူတွေလှူလာတဲ့ KNDP ကာကွယ်ရေးတက်တခုတည်းပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါစီစဉ်ရရခင်စစ်ပြူဟာအမှတ်၄၅နဲ့9လက်အောက်ကတိုင်ရင်ရှိရင်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးစစ်တေသအမှတ်၄အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့စစ်ပြူဟာအမှတ်၄နဲ့9လက်အောက်ရှိတိုင်ရင်9ရင်းကိုစစ်တေသအမှတ်၃အဖြစ်စစ်ပြူဟာအမှတ်၆၃နဲ့9လက်အောက်ရှိတိုင်ရင်9ရင်းကိုလည်းစစ်တေသအမှတ်၄အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တေသအမှတ်၄ကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကလက်ရှိမှာစစ်တေသ2 3နဲ့4တို့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကြမ်းရှိနေတဲ့စစ်တေသတွေကိုလည်းတတ်မှတ်အစီအစဉ်တွေတိုင်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNDF ကအသိပေးထားပါဗျ။ KNDF အနေနဲ့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲတာဟာ KNDP အတွင်းနယ်မြေလိုက်စစ်ရေးတာဝန်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးရည်မှတ်ချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းကတိပြုထားပါဗျခင်ဗျာ။အခုတခါမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်ရင်း3နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ရဲဘော်တို့ကိုကြက်3000စီချင်းမြင့်တဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်တပ်ရင်းကရဲဘော်တို့ကိုကြက်3000စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဟာတပ်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မုတ်ဘိုးကြက်3000ကျပ်စီတပ်ရင်းရဲ့ဗဏ္ဍာရေးဌာနမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်မွေးနေ့၃နှစ်ပြည့်မှာတရင်နဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားပြီးအဖက်ဘက်ကကိုညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့မားမိတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။တရင်အနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုစီးကနဲ့တာဝန်ယူမှုတို့ကိုအခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှတ်ချက်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2021စစ်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း 1,194 ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေအတွက်ဟာအမည်နဲ့တကွ AAPP ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စာရင်းသာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့တေဆုံးသူအရေးအတွက်ဟာလည်း 9,100 ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူပေါင်း 31,542 ဦးကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှ 14,583 ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ 9,922 ဦးကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကြောင်တည်ဆုံခဲ့ရသူ46ဦးကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဒီထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ဒ တောင်ကုန်းမြို့နယ်မင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါအဝင်အခြေသား9ဦးသေဆုံးကပြည်သူအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ABB ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ် ABB ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဒီဟာလက်လန်းမီသည်များအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေတွက်ဟာအဓိထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက်အမှုဆောင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက် EMGN ရဲ့အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က online ကနေကျင်းပခဲ့ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အမှုဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်22ဦးဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ရမှာကိုကျော်စရာထွန်း၊မတ်ဝေနှင်းထွတ်၊မတ်ဆန္နာမော၊နမ်ခန်းဟီမန်၊ကိုကောင်းထက်ဆန်ကိုဇံမြင့်မမီးငယ်မုဒ္ဒရာနဲ့ကိုကျော်စွာထွန်းတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အမှုဆောင်အစ်တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matiya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di aya go phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။

ဦးအောင်ဆန်းအပေါင်းတို့ဇူလိုင်29တမိုင်းစိုးကိုမေးဖြောက်မပြစ်မကြံရစ်စီမျက်ရည်မိုးဆွေမငိုလီနဲ့ရှိခဲ့ပန်းတိုင်မရိုင်းလီနဲ့ပန်းခဲ့သည်သွေးမချောက်သေးကြီးသွေးတို့ချောင်းစီမပီးသေးကြီးကဘာမကြီးမြမပြီဟေးမြမသားကောင်းအောင်ဆန်းအပေါင်းတို့ဆက်ယုံဆက်ယုံရှေ့ဆက်ယုံစို့အောင်ဆန်းမသည်အောင်ပွဲစီတို့ခြီကြပါစို့ခြီပါစို့မမတီတီ

0: ဥရောဒီလေခွေစကား18တရုတ်ပြည်မှာဘာဗီမုံတိုင်းနှစ်ရက်သုံးရက်ဝင်လို့လူနှစ်သန်းနေရရွှေ့ပြောင်းရတယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့တရုတ်ဘာဗီဝင်တာ3လနှစ်မကတော့ဘူးဆိုတော့ပြည်သူသန်း20ကျော်ရွှေ့ပြောင်းကြရတယ်သေချိန်မတန်မဲ့သေလိုက်ရတဲ့သူတွေရောပေါင်းရင်သေသွားတဲ့ပြည်သူကို3သိန်းကျော်ပြီစစ်တပ်တပ်ကြောင့်သေတာကို1သိန်းကျော်လေလူငယ်တွေမှန်သမျှလက်နက်ကိုင်းနေရလို့ပညာရေးကလည်းပျောက်သွားပြီဒါဟာတိုင်းပြည်နာကပျောက်တာပဲမဟုတ်လားတိုင်းပြည်ပျောက်တာ ਨੇ အတူတူပဲလေတိုင်းပြည်ဖျောက်ချင်တဲ့အကွက်ကြီးအကမဟာဗျူဟာကြီးပေါ့တိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်ချစ်တဲ့ထောက်ခံသူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရလို့ကိုနဲ့မတူကိုရန်သူတွေသေပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်တကယ်ကတော့တပ်ဘေးတပ်သားဝိနည်းချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေလို့အမြဲမြစ်တာပို့နေတဲ့နိုင်ငံတော်လေးပါဒါပေမဲ့လို့တရုတ်ဘီဗာဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုနဲ့မတူကိုရန်သူတွေကိုသေးပါစေသေတာမြင်ရင်လဲပျော်လိုက်တာလို့တခါမှမလုပ်ဘူးတာတွေလုပ်နေရတဲ့နိုင်ငံလေးပေါ့တကယ်တော့လူတွေဒုက္ခရောက်တာဘာပြောစရာကောင်းမလဲစစ်သားတွေသေတာတွေ့ရင်ဝမ်းသာရသလိုတရုတ်တွေသေတာတွေ့တော့ဝမ်းမသာတော့ဝမ်းမနေကြတော့ဘူးတရုတ်ဟာကွန်မြူနစ်ဖြစ်ပေမဲ့အများပြည်သူကိုမကြည့်ပဲအာနာရှင်ဒလိဆွဲကပ်နေတဲ့ဇွန်ဘီတကောင်ဖြစ်နေပြီမို့လားတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားပူတင်တို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုနောက်ဆုံးတော့အာနာယူနဲ့ကွန်မြူနစ်ဆိုတာ2 in 1 ဖြစ်လာတာပေါ့တရုတ်ပြည်ပြတ်မှငါတို့တတ်တာရရမယ်လို့တွေးရတော့တာပဲလေနောက်ဆုံးတော့တရုတ်ဆိုတာအာနာရှင်တွေကိုလိုက်ရှာပြိုထောင်မွေးမြူတဲ့ပြည်ပြက်မိစာလို့ပဲသတ်မှတ်ကြတော့တာပေါ့တရုတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဝိသမမူဝါဒတွေကိုပြန်30ချိန်တန်းပြီပေါ့နှီးပညာတွေတိုးတက်လို့ချမ်းသာလို့လက်နက်အင်အားတောင့်တင်းလို့ကိုဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့သဘာဝကြီးကဒဏ်ခတ်ပြီဆိုတော့ပျော်ကြရပြီငါတို့အစားမိုးနှံမင်းကဆုံးမပေးပြီဆိုပြီးငယ်ငယ်ကကြည့်ရတဲ့တရုတ်စီးတီးတွေကမိုးနံမင်းတဒနာကဝင်လာပြီလीငါလမမလာကတော့အူများလွန်းလို့ဥချလဲနေပြီစီရော့သွင်းမယ်ဟောင်းပြီးခွဲတန်းလျှော့လိုက်တော့ဈေးတက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့စီဈေးတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးစီသေးတွေကိုကြိုက်ဖို့ခွေးလောကကိုဥပြတော့ခွေးစိတ်ခွေးမှန်အပြည့်နဲ့ခွေးဝဲစားတွေကလည်းကုံတယ်တွေ့ရင်လဲပင်ခဲပြီပေါ့အဲဒီမှာစီသေးတွေလဲခွေးယူကြောက်ပြီးစီမရောင်းကြတော့ဘူးလေချော့ရောင်းရင်အရိုက်ခံရမယ်ချော့မရောင်းရင်အကိုက်ခံရမယ်မဟုတ်လားမာလာရဲ့စီမသွင်းမဲ့ကြည်သွင်းမဲ့တန်းစုခံကြရတာပေါ့ကာဘာစာတွေကအချိန်နေမကောင်းဘူးမို့လားဖင်ဝမှာဒင်ကရောက်နေပြီလေကာဘာစာဆက်ယုံတွေရေဖြတ်မိဖြတ်ပြင်းအီအီကပီတွေနဲ့တွဲသက်နေတော့ကာဘာစာဆိုတာကုံမာစီကြပါစီလို့တော့သူ့တက်ကကောင်းလေးကလှောင်နေကြပြီအဲကြာလဲကြာတော့မှာကိုဟေးခုလောလောဆယ်အေးအေးထိုးစစ်မှာအမျိုးအပြစ်ပြေးရတော့မှာကကဘာစာလီဟိုကဒီရပိုင်းရခိုင်ပြည်ရေနင်းနေလို့နင်းတို့တတ်တာနေတာစစ်ကလည်းမတိုက်ရတဲ့နေရဆိုလို့ရှမ်းတပြည်ပဲကျန်တာအသေးအပြတ်ဆိုတာတတ်သေးပုံလို့ကြာလီနာလီဆိုတာလေဘိုတိုင်းတည်တဲ့အမှန်တရားစစ်တပ်ဆိုတာမသာထုတ်တဲ့ဆက်ယုံဖြစ်နေတာမဟုတ်လား What အဲ့ဒါကြောင့်ပစတွေနဲ့တည်းမလောက်တော့ပဲနန်းတွေကိုအရန်စစ်သားလုခိုင်းမယ်စစ်မှုထမ်းရင်ယာရုတိုးပေးမယ်ဝန်ထမ်းရောမိသားစုဝင်တွေရောနိုင်ငံခြားမထွက်ရပတ်စပို့လုထမ်းရင်တော့ပြန်အပ်အရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးဇက်တူသားကင်းစားချက်စားပြုတ်တုတ်စားနေရပြီသူတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေမိသားစုကတော့အေးဆေးနိုင်ငံเจ้าကိုရှော့ပင်ထွက်ဒေါကင်းမပြတ်အဲ့ဒီတော့မအိမ်လုံးတန်ကောင်ကြီးရဲ့ရက်တရားမှာအသက်တွေပိုပါသွားတာကစစ်တပ်သွချာဘာရကတ်ဆိုင်တာကဂုံးသေးတရက်ထက်တရက်ပိုခတ်လာတာကပြည်သူတရက်ထက်တရက်ပိုတွက်လာတာကအောင်ပြေစုံနဲ့ခင်သတိသက်မွန်တရက်ထက်တရက်ပိုပြက်လာတာက တိုင်းပြည်ရက်တရာဥဒန်းစုံတဲ့ကမအိမ်လုံးငါလာမရဲ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်အောင်ဦးချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဗါတဲ့အတန်းပညာအားနဲ့လို့ PDF များဖြစ်လာတာတဲ့။တကယ်ခွေးခွေးတော်ခွေးမီတို့အဲ့ဒါလို့ဝဲစားမီတို့နှုတ်သီးညိုအီးရလိုတော်မဟောင်တက်တဲ့ကောင်ကအတန်းပညာနဲ့စာပေအသိအမြင်အားနဲ့လို့ PDF ဖြစ်တယ်လို့ဟောင်တဲ့။ပညာနဲ့လို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်စိန်အေးစင်ပညာမင်းကြီးတွေမို့ပြည်သူသတ်ဖြတ်မရင်းတက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေခွေးအစ်စ်တွေကတော့ခွေးသိခါကြလို့လူအဖြစ်က
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ပလုံပြီးတန်းစင်းစုံခုံချလာပေမဲ့ခွေးမှတ်ပုံတင်လုံမပေးလို့ခွေးတူဘဝမှာရွေးတူနဲ့အုတ်ကြီးလုံနေရတဲ့ကောင်ကအတန်းပညာအားနဲ့လို့ PDF ဖြစ်တဲ့တော်သလင်းကျူဖာဆန်ပြနေပုံကြီးကခွေးစီပြတ်တော့စစ်တကလွဲရင်ပညာရေးကတတိုင်းပြည်လုံးအားနေကြတော့ခွေးတွေကိုမဲမထည့်ပဲလူတွေကြီးရွေးကောက်လိုက်လို့ခုလိုလူအာနာခွေးမရင်းချင်းဖြစ်တာဗောတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရက်ဘကကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲဖြက်စီးကျောင်းသားတွေကိုစစ်ထဲသွင်းပြီးတက်တွင်းကအဆင့်ညင်ပညာရေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ဒီရက်တရာမှာဆိုအခါကြီးရက်ကြီးတော်မနာပဲဘုံကျဲပေးနေရတယ်လို့ဟောင်သွားတာများနားကိုညီးလို့တဲ့သူခွေးဖြစ်တာနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုပြာပုံတိုးခိုင်းတဲ့ကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်တွေဗောဒီလိုပါပဲပါလာရေးမှာလဲစာတင်တိုက်ကြီးတွေဘယ်လောက်ဖွင့်ဖွင့်အဆင့်မရှိလို့ရက်တရာတွင်းမှာနတ်ကိုးွယ်သူတွေကိုဇီးကုတ်နတ်ပြည်တင်တာမျိုးလိုကောင်းကင်ဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်အမြန်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တည်းထဲသွင်းပြီးပါလာရေးအဆောက်အဦတွေပါပြင့်မှတ်ထားဘင်းခိုင်းထားတယ်တဲ့နော်နီခုအာဆီယံကလည်းဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်လိုက်နာဖို့ချုပ်ပြောရရင်ဆောက်ဘူတွေမလုပ်ဖို့ညံဒီညံနဲ့မသုံးဖို့ပြောနေပြီအားလုံးနဲ့တွေ့ဖို့လည်းလုံနေပြီဒေါ်စုကိုအမျိုးမို့စောင့်ရှောက်ပါတယ်တွေမရှိပဲအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေးဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပြောနေပြီကိုပြည်သူကိုတတ်တာတွေရက်ဖို့ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကအတင်းနာချပေးနေရတဲ့ခွေးတရိတ်ဆန်တွေကတော့တီတီပြောင်ပြောင်ဟောင်းဦးမပြတ်စောက်ခွက်အဆက်ကင်းဗလာချင်းပြနေပြီအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေကလက်တွေ့ကြပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအပြီးတိုင်းရပ်တန့်ဖို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းပြောထားတယ်ကိုနိုင်ငံသားကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးခြင်းနဲ့ကောင်းတွေကတော့အင်းမလို့အဲမလို့မခုတ်တက်တဲ့ကြောင်းအသားရှောင်တဲ့ကြားဥကြောင်ကြားလေးတွေပုံစံနဲ့သာသာနားမလဲလုံနေတာပေါ့လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချိုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အင်ချိုစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ် အချို့စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာနေဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိဂိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်တမရီထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တည့်ရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူပန်းစင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပုတ်ကန်းသက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်ဆီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံ့ဆော်သူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
4: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဥဆောင်နေတဲ့ပိုဟက်လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့အိန္ဒိယလူငယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတနင်္လာနေ့ကထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြလို့ဆန္ဒပြသူ60ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစာမေးပွဲမေးခွန်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေညူဒေလီမြို့တော်မှာချီတက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒုတ်တွေမျက်ရည်ရိုးဘုံးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်ဖျော်ခွင်းခဲ့တာကြောင့်အခြေအနေဟာပုံမဆိုးရွားသွားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူ80ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ
5: ် We were so peaceful
4: ကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုအတွက်ငြင်းငြင်းကြမ်းကြမ်းပဲတောင်းဆိုတာပါသူတို့ကမျက်ရည်ရိုးဘုံးတွေတုံးခဲ့တယ်ဒါကမဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတူကပြောဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလောက်ကန်ရှားပါလာမှုနဲ့စာမေးပွဲမေးခွန်းပေါက်ကြားမှုလို့အာဏာပိုင်တွေရဲ့မတမာမှုတွေပေါ်အိန္ဒိယလူငယ်တွေစိတ်ပြတ်နေချိန်မှာပဲပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာအွန်လိုင်းမှာအချိန်အဟုန်နဲ့ရေးပန်းစားလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းအိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကအလောက်ကမရှိလူငယ်တွေကိုပိုဟက်တွေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုရာကနေဒီပါတီဟာအွန်လိုင်းမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်ထောက်ခံသူတန်းနဲ့ချီရှိလာပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအသွင်ပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဘီသေးသောအိမ်မက်မဆုံးသေးသောခရီးရှိလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးစံဒီနေ့တက်ထိငါတို့ရင်ကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လာမှန်းနေတော့မေကောင်းကင်အတွက်ကြတော့အလင်းလက်ဆုံးကျဲကိုးစင်းကိုပြီးခဲ့လိုက်ရတယ်အမိမြေအတွက်ပြန်ရခဲ့တာကပြက်ကြရင်တဲကမလိုချင်ဆုံးနေ့တည်းဒရိုင်းပြေလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုအဖျားနဲ့အခါကာဆွပြီးကျင်ဇက်နဲ့အထက်ထက်တူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ19ဇူလိုင်မနက်မှာ မျက်ရည်နဲ့မိုးဆက်ရော့ရှက်သွားကမှနာကျင်စွာလက်ခံလိုက်ကြရတယ်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့အသက်နဲ့ရက်ရက်ရော်ရော်အုံမြင့်ချခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးသူတို့အသွေးနဲ့လဲမော်ကုန်ရေးထိုးပေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အာဇာနီစိတ်ဓာတ်မျိုးဆက်တိုင်းကလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ကြတာဟော်ရီຫນွေဦးကာလာထီပဲတိတ်သေးကြတာတခုလဲရှိတယ်ရုပ်ထုတွေဖြိုချတာတိုင်းအာဇာနီစိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုမှပြိုကျပါမသွားသလိုအာဇာနီတိုင်းဘယ်တော့မှလဲသမိုင်းမသိဘူးဂျန်စီရွယ်မှာနေမဝင်အင်ပါယာကိုတောင်အန်တုခဲ့တဲ့ငါတို့ဘိုးချုပ်ဖက်စစ်ကိုလည်းသူတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒန္တာကြီးမဟုတ်တဲ့ဂျန်စီဘိုးချုပ်ကိုစန္ဒမူနာယူအသက်တွေမြင့်မြတ်စွာပေးလှခဲ့ကြတဲ့နှွေဦးရဲ့အာဇာနီတွေကိုလည်းအာဇာနီကြီးတွေနဲ့အတူငါတို့ဥညွတ်ဂုံပြုကြရမယ်ကျွန်ုပ်တို့ဤကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်မှုအရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်တွဲမှာပင်ရှိ၏ရွှေရကုံလဲပစ်စီရင်ဖဆပလညီလာကံမှာဘိုးချုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားဒီနေ့အထိမှန်နေတော့မယ်ကြားနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့နေရသည့်အခါတဦးကိုတဦးစိတ်ကောက်ပြီးထိုင်နေ၍မဖြစ်ဗမာအတန်ကလွှင့်ဖို့တိုင်းပြည်သို့မြစ်တာရက်ခံစားတဲ့ဘိုးချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာဒါလဲသွေးထွက်အောင်မှန်နေစေပဲဘိုးချုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးချုပ်ရဲ့စကားကိုကျင့်တဲ့တရားအဖြစ်ဒီຫນွေဥမှာပြောင်းပြကြရမယ်သေသူကိုရှင်သူတနေလို့မပြီးစိန်ပါတီရဲ့လွမ်းမပြေတဲ့ဘန်းခွေကိုငိုပြီးဆုံကြီးနေုံနဲ့လည်းမရအာဇာနီအဆက်ဆက်မတ်ပြီးရင်မတ်ခဲ့ကြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအိမ်မက်အ мян ဆုံးအသက်ဝင်ရှင်သန်လာနိုင်မှုအတွက်ကတော့ရှင်ကျန်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်တမိုင်းကအတိအကျပခုံးပြောင်းလွှဲအပ်ပေးလိုက်တဲ့နာရိုရှင်ကြံသူအားလုံးရဲ့တာဝန်တီအိုဇော
4: ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကလင်းငယ်တွေကိုစင်ကာပူမိသားစုတွေစီရောင်းဝယ်ခဲ့တဲ့သူစပုတ်ဦးကိုအင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးကအင်ကာနေကထောင်ဒဏ်တွင်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းကလေးငယ်34ဦးကိုဝယ်ယူရောင်းချခဲ့တဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းမှာပါဝင်သူအမျိုးသမီး18ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့ကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကအနည်းဆုံး12ဦးဟာစာရွက်စာတမ်းအတူတွေနဲ့အတူစင်ကာပူကမွေးစားမိသားစုတွေစီရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ကလေးရောင်းချငွေမရရှိခဲ့တဲ့မိဘအရင်းတူကတိုင်ကြားခဲ့ရကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီဂိုင်းကိုစုံစမ်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမွေးစားခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဟာလည်းသူတို့စီရောက်လာတဲ့ကလေးတွေဟာလူကုန်ကူးခံထားရတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီချိန်ကျမှသိခဲ့ကြရတာပါအသက်80အရွယ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်လီရှုလွန်ဟာစင်ကာပူကအဆက်အသွယ်တွေကနေတဆင့်ကလေးတူကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ2000နီးပါးအမြတ်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်တရားလူဘက်ကသူ့ကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်အထိချမှတ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်9နှစ်ပဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်တရားရုံးမှာအမိန့်ချမှတ်ချိန်မှာလူကုန်ကူးခိုင်းဝင်တွေဟာငိုကြွေးခဲ့ကြသလိုအဖွဲ့ဝင်တူကသတင်းတောက်တယောက်ကိုရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့အဲ့ဒီကလင်းငယ်တွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်ပေးမလဲဆိုတာတာဝန်ရှိသူတွေကမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ဂျင်ညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုယာကစာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြမှာဆော်ဒီတင်မော်တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်။
4: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စော်ဒီကဟူဒီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ဇူလိုင်အာဇာနည်ဆိုတာထက်မြတဲ့ရေပဲရေကိုမဆိုထားနဲ့တင်းမြစ်လေးကိုတော့ကြောက်တတ်တဲ့ကြောက်ဆောင်ဟာ
8: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
7: ။ Hello လို့အာဇာနည်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ကြေးရုပ်ဆိုတာကောင်းကင်ဘော်ကရေကျယ်ရဲ့ကဘာမြေဘော်ကပုံရိပ်ရောင်။ရေရဲ့သိခါကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်လို့မပြတ်ဘူး။ခံဝါငိမ
4: ်တောင်တုပ်ပင်လယ်အတွင်းရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေကြတဲ့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ဟာတင်းနှလာနေကနောက်တစ်ကြိမ်ထိတိုက်တွေ့ခဲ့ကြပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆွဲနေကြပါတယ်ဒီထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီရိုမနီလာမြို့ကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအငင်းပွားနေတဲ့ရေပိုင်နဲ့နေရာအနီးမှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကဆွဆွဲထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အဆိုအရတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီတစည်းဟာစပရက်လီကျွန်းစုအတွင်းရှိစကန်တော့မတ်ရှောမှာတောင်တင်ထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲတပ်တင်းမောကိုဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်တရုတ်တင်းမောသားတွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကရောဘာလီနစီကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုထိတိုက်တွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကတော့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကပြောဆိုချက်တွေဟာဖြစ်ရမှန်နဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့နေရာအများစုကိုသူတို့ပိုင်တဲ့အဖြစ်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေအရအကျုံးမဝင်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့ဒီရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးနီးပါးကိုသူတို့ပိုင်တယ်လို့ပဲအခိုင်အမာဆက်ပြီးပြောဆိုနေတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တရုတ်ဝင်ပင်လယ်ပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်တရုတ်ဘက်ကအခုလိုနှောက်ယှက်ရန်စနေတာတွေကိုရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီရိုဟာအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာမနီလာမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာကိုရူဘီရိုကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ရင်လက်ခံဆွေးနွေးသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မနီလာခီးစင်မတိုင်ခင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Oh,

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက RAM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်း

တိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းဒဝေဒီတာမှာလူသားချင်းစာနာမှုဂုဏ်ကြီးပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 8,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်တပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dominic Imperial ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်ရှိနေဖို့ပါပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခြားတပ်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ Dominic Imperial ကတရင်တော့တွေကိုဇူလိုင်လ20နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေစေလို့သိရပါဗါးအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားအငင်းပွားမှုအများဆုံးကိစ္စဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီးဒီသာတွင်တန်တမန်ရေးလုပ်ငန်းစီတွေမှာဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မီလာတော့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအပြီးမှာတော့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာနေနေမချင်းထိဆက်နေပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစီနေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပါဝင်စေဖို့အထူးကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။6ရက်တာကျင်းပမယ့်59ရက်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီရိုကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစည်းဝေးမှာစည်ရီးပြည်ပခါတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းဒေတာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတတို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်

0: တာရိုစီကိုစာပေးပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ABHR ကစာတစောင်ပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေဥပဒေကြံပေးရှင်တွေစေဘဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်ချင်းနေတရက်ကိုတတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ Timor-Leste State သမ္မတ Jose Ramos Horta ကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကို ASEAN ကပြက်ပြက်သားသားအရေးယူနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ APHR အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမေရိကန်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်လုံခြုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားရရှိစေဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ APHR ကအလေးနဲ့ပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာအာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့တက်သေးထောက်ထားစစ်အုပ်စုစီကနေအများဆုံးရောက်အောင်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမြမပြည်သူတွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ SCEF ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2669 နှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်အလှန်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာဆီယံစီကမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေအတွက် SCEF ကဇူလိုင်လ22ရက်မှာအိပ်ဖွင့်ပေးစာပြေပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်ပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာကဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနီးကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများERR လို့ပါဝင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနီးကြတရားဝင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုလွယ်ကူချုံးဝေ့စေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်အခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုရန်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများဦးဆောင်သောဖြည့်ရှင်းချက်များဆိုတဲ့မူနဲ့အညီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာဖို့ SCEF အနေနဲ့ဒေသတွင်းအပါအဝင်နိုင်ငံငါမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကဗျူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကဗျူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးဗျူစောတိတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေ9:00လောက်မှာရေဦးမြို့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်နဲ့ရေဦးကုန်းရက်ကွက်တဲကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အင်အား90ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ဝင်လောက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖလက်ယုံတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူပြီးပကဖရဲဘော်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကမ်ပလူမြို့နယ်တင်ပေါင်းချင်းပြူစောတိရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကမ်ပလူဒရုန်းအဖွဲ့က3ချိန်တိုင်း3နေရာခွဲပြီးဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လယ်တနာရီ3နာရီခွဲနဲ့4နာရီချိန်မှာပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကမ်ပလူခရိုင်ဒရုန်းဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောတိတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒနေသာရီတိုင်းတဝဲဒေသမှာကြားကာလပညာရေးနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့The Ants Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီအဖွဲ့ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီအန့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဝါသာခေါ်ကိုအေသာပဏာယီတာဝန်ခံကိုလီယွန်နဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်သူတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဤမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ20ရက်မှာမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရသူတို့သုံးဦးဟာတပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ The Edge အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာတဝဲဒေသအတွင်းကြားကာလပညာရေးစစ်ပွဲရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဂူကြီးပေးရင်းနဲ့ရဲရွာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှိရှေလာများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အနေနဲ့ကိုအက်တာကိုလီယွန်နဲ့ကိုမြတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတူထပ်တူဝန်ထဲခြေခွဲရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာ The S Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုယာယီရန်သားထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုံရှိခြေရွာတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွာတာတို့သုံးဦးဟာလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရင်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအထူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကအမျိုးသမီးချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြိုင်းမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအိမ်ရှိလုံးမီးရှို့ခံရပလောနဲ့ရောဒေသကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ကျမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူ2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ3ရွာကနေအိမ်10လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကွန်လက်ကျေးရွာနီးမှာအသက်50ရွယ်မျိုးသားတူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဂိုင်းယိုးကျေးရွာကအရသာပြည်သူဦးရွှေမင်းကိုလည်းငရုတ်ကျွေးနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တန်ချောင်းနဲ့ကန်ယုတ်ကြီးရွာကနေရင်ချောင်းလုံးစိတ်သက်ကြီးရွာကနေရင်နှလုံးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ဘောင်ပင်ကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဘောင်ပင်ကြီးရွာအနီးမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကြီးရွာ14ရွာထပ်မံနေဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။ဒီဘက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကတဲ့ကြီးရွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပိုရိုလေယာဉ်၄စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ရသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကအင်သာနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်နဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်ကြားရောဒေသမှာလည်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်6နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းဝင်းတွေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Jet Fighter Y-12 Y-8 လေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်20ထပ်မင်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသေးခံ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းစတိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာကြောက်ထုအမတ်တ368တိုင်ရင်ကထွက်လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါစစ်ကြောင်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒ္ဒကတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ်ဘလူးမှာရဲနဲ့ပြူစော်တီ2ဦးတိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတနင်္လာရီမှာထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတမူးမှာစီရစ်တင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတအုပ်နဲ့ပြူစော်တီတူကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှိုးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ27ရက်မနက်8နာရီကမှမြို့ရင်းကိုဝင်လာတဲ့ရဲနဲ့ပြူနှစ်ဦးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှိုးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ကတနက်နှလက်ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတင်းတင်းသာရီတိုင်းတင်းတင်းသာရီမြို့နယ်မှာဗန်လီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တုံလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းထိထွေတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမိနစ်20ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်း10မိနစ်ခန့်ထိထွေတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဗန်လောကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အတွင်းအာရှလမ်းမကြီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ
1: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ရောင်းတမုံမြို့နယ်မြို့သားညီညီရေးဆိုရာမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးလေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ KNDF ကစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Greenie မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလက်ကြောင်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့2026ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစတင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီစဉ်တွေကိုကောင်းထည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကစံနှုန်းပြည့်တက်ဖွဲ့တိဆောက်ရေးစီကံတဲ့ဥပဒေကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးတက်ဖွဲ့အင်အားပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ပြည်သူတွေလှူလာတဲ့ GNP ပြည်ကာကွယ်ရေးတက်တခုတည်းပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီစဉ်ရရခိုင်စစ်ပြူဟာအမှတ်၄၅နဲ့ခုနှစ်လောက်ကတိုင်းရင်းရှင်ရင်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးစစ်တေသအမှတ်၂အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့စစ်ပြူဟာအမှတ၄နဲ့ခုနှစ်လောက်ရှိတိုင်းရင်း9ရင်းကိုစစ်တေသအမှတ်၃အဖြစ်စစ်ဗျူဟာအမှတ်6 3နဲ့5လက်အောက်ရှိတရင်5ရင်းကိုလည်းစစ်တေသအမှတ်4အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တေသအမှတ်1ကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကလက်ရှိမှာစစ်တေသ2 3နဲ့4တို့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့စစ်တေသတွေကိုလည်းတတ်မှတ်အစီအစဉ်တွေတိုင်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNDF ကအသိပေးထားပါဗျ။ KNDF အနေနဲ့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲတာဟာကင်းဒီပြည်အတွင်းနယ်မြေလိုက်စည်ရေးတောင်တွေကိုပုံမှုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါမင်းမိုးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်ရင်း3နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်းမိုးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်တပ်ရင်းကရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဟာတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မုတ်ဘိုးကျက်3000ကျက်စီတရင်ရဲ့ဗန္ဒာရေးဌာနမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်မွေးနေ့3နှစ်ပြည့်မှာတရင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားပြီးအဖက်ဖက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့မဟာမိတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။တရင်အနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုစည်းကမ်းနဲ့တာဝန်ယူမှုတွေကိုအခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2021စစ်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း 1194 ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေတွက်ဟာအမည်နဲ့တကွ AAPP ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်းရင်းသာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့တည်ဆုံးသူအရေတွက်ဟာလည်း 9100 ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူပေါင်း31542ဦးကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲကမှ14583ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ9922ဦးကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့စီစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကြောင်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ46ဦးကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲမှာအသက်17နှစ်အောက်ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မရင်မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါဝင်အရသာ9ဦးသေဆုံးကပြည်သူအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဒီဟာလက်လန်းမိသည်များအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေတွက်ဟာအဓိထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက်အမှုဆောင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက် EMGN ရဲ့အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က online ကနေကျင်းပခဲ့ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမှုဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုစလဲ22ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာကိုကျော်စရာထွန်း၊မတ်ဝေနှင်းထွတ်၊မတ်ဆန္ဒမော၊နမ်ခမ်းဟီမန်၊ကိုကောင်းထက်ဆန်ကိုဇံမြင့်မမင်းငယ်မုဒ္ဒရာနဲ့ကိုကျော်စွာထွန်းတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗါး ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကြောင်းရဲ့ကော်မတီအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အမှုဆောင်အသစ်တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27ညင်ခွင်အနရီပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လာ ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနရီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ရမှာရက်သားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတို့များရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အနာသိယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတစ်ရပ်ဖြစ်နေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ဖန်တီးနိုင်မှသာမြန်မာပြည်ပခန့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအချိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြည်ထနာတွေကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းများနဲ့သာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆုံဆွေးနွေးပြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကိုင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟိုလုံးကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာနိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလိုရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိမ့်မှဥဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဗီယိုဒူးဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီးအမေရိကန်ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ရဲစက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဗီယူတောင်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟိုလုံးကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထနာများကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြည့်ရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကိုင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုပ်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဒီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလုပ်နေသူအချို့က CPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီအနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီအနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလည်းမတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တမ်းနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချုပ်ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိတို့သဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလားဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးရအောင်မှနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဗဟိုလုံးကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကစားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့သကလုံးကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကို ကုန်စင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါရှင်
3: မြန်မာ့ဝေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘယင်းတွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်
4: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှ တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖဲထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: Kowa mu phasilo pritam mu phasin khunya shu khe MCDM kyali ke tanwe query kya yinu hisu thilu pe sina kyali ngo na ba phama khure ne pre galolo ri kya yinu ma magwe vi du 6 vi mu tasha te ba ku yinu alidilya ni kya du se praku ha klipu se anye ja du dai dai nya ni du phu nu ngj tat ke ni anye phraja ku ma bo alidithilu ni du li le ri kya yinu hisu thilu pe si ba magwe vi du 6 vi mu aku alithu the ni di tasha te ba ku yinu မကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာအပလော့မှုဆေးအညင်ဒါဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖို့နအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညင်ဖက်ချကူမဘူရင်တော့အတိလူထင်းနီတူဘေးဇူလာလက်ရှင်းနညီညီအီနာပဲဘေးဇူလာလက်အငင်းရှက်အရှုခဲကူ6ဗီမူတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နီတိကိဖူအငင်း PDF အပလော့မှုအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရညီရှေအညင်မကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့ဂျာဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖို့နဒီလူထင်းနီတူရင်နာပဲ6ဗီမူအခုအပြည့်စင်တော့တခြားတဲ့ပါရင်တော့မှာလေအပလော့မှုစင်တော့တတကောတကယ်နီချိန်ငယ်ဖက်ချခုမပေါ်နေတော့အတိလူထေတာတေနီဒီနာမှာဦးတော်တို့မနာတော့ဒေါ်ဆိုဖူအလေးဟိညီဒီနာမှာဘေး6ဗီမူအခုအတကနီချပါနီတူကလေမန်အပလော့မှုစီရင် PDF အပလော့မှုရင်တော့အစပါကခေရှင်နီတူဖွင့်နာခဲအပူနီနီတူထအမေဆာနီဒီလူနာမှာဦးနီတို့ဖုနဟိနာမှာစင်ရင်နီတူအလေးဒီလျာနီကြတိဆက်ဘေး6ဗီမူအခု PDFလေဖို့အပလော့မှုစီအညင်ဒရတတကောတခင်နီအညင် PDF အပလော့မှုစီရင်တော့ခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်းတိုင်ညာနီတို့ဖုန်းစီဂျာချန်နီတို့ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီတို့ဖုန်းအဟိနမစင်ရင်နီတို့ဂလီမတ်ဇပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အညင်ယာနီချပါပူနီတို့ဖုန်းပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးဒီလျာနီကတိဆဲလေဖို့စီအညင်ဟုထယာနီတို့တခါတော့တေးဖွင့်နာပဲနေတုတို့ PDF ပြဟာဆူရှင်နဆူပြဟာဒူခုရေပေါ်စောဒါကိုနာရောရှင်ရပလောအိုကန်နီတီတပလောတူဘေဘေပေရှာပပဟယာပူနီတို့ဖုနာပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်ရင်နာမအနုလဒီပေထုကေဖုနာပါအဟိချာနီကြတူဖုနာထ6ဗီမူတခြားတဲ့ပါဂူတိလျာနီကြတူဇက်ကလီဖူဆန်ငိတရာဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖုနာဒီလိုထင်းနီတို့ဖွေဟိနာမစင်ငိနီတီနာတရီတက်ကြရှင်နာပဲ
1: KNDF KEFBR ပလော့မှုစီမံပလော့ကျူနီတူဖုန်းလထအဖို့မှုနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နရေစုထေလူပဲစီပါ KNDF KE FREEBARMA RAJA ပလော့မှုစီမံပလော့ကျူနီတူဖုန်းလထအဖို့မှုဘဲနီကြတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန်းန KNDF ဘဟုတဲမှုဆိုမဘူရင်တော့ဒီလိုထင်းနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာရှာပါနီတူတဲ့ညက်လီဖူစီယာဘဲရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူယာဖရဘဲနီတဲ့ညင်လေစုချစ်ဖရဘဲနီတဲ့ညင်တူတိုတဲဆူဖူစီစပလော့စထလေဟယ်ရီရှူချောဘဲနီဒီအညင်းအစုဆရာဘဲနီတို့ဖုန်းနာဟိနမစင်ရင်နီတို့ခွန်ရတက်ခုစရတဲဆူရင်နမအစုဆရာတာနီတို့ဆလေခါလေးဖုန်းနာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူရင်နမအလူနီဒီတက်ခုစရစေဟိနမနွေဘဲနီဒီအညင်းနာလိစပါဘဲနီတို့ကလင်ကအပလော့မှုဆရာညင်အစုဆရာတာပူနီတို့တဲဆူစီဖုန်းနာဒီလူထင်းနီဒီရင်နာပဲတပြတဲ့ရှဲဦးနီတို့ပို့တကျအပလဲကူတဲဆူလေးတို့ထေဘဲနီဂျာငေအမေချူနီတူဖရီဘာမာရီဂျာယီနော KNDF တေမိုဆူမဘိုယီနာရောမမမေဂျာနီတူဖုန်နော်ထအလီမေချူနီတူထေကေဖူစီယငေ KNDF ဘဟုတေမိုဆူမဘိုယီနာရောဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမောင်စင်ငေနီတူနာတရီတေချာယင်နာဘဲ
0: လက်ကလာတဖိုင်နီတူတခြားတဲ့ပါထေကေဖူစီယငေအလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါယီနော Clement အပလော့မူယီနာရောအပူနီနီတူလူဖုန်နော်ထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဘီမူလေကလာတဖိုင်ယူဒီတရှာတဲ့ပါထိကေဘူးဆိုင်ငင်အလိမေကျူနီဒီတမိုဆုနာအဘေဆနာလိမေကျူနီဒီဖရလူမီအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်နကလီမန်အပလော့မူယင်နာရောအပူနီဒီလူနာပုံမညာယနာညာကာဂျီဖုနထအတော်တာနီဒီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုနဟိနမဆင်ငင်နီဒီအနောက်နီဒီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမူယင်နမအလိထေကျန်နီဒီဂျွန်လန်အငင်ရှေခါလိယင်နအဖနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလေကလာတဖာယင်နီဒီတဆတဲ့ပါခါလိတဖူအဆူချင်းနီဒီတရွှေဖူဖရမောတဖရဒတရွှေရှိသူဖွေနာခဲမြတ်ချီရှိနီဒီနာကလေမန်အပေါ်မူစီဖွေနာရောအပူနီနီကြဒူလူဖွေနေဟိနမဆင်ငင်နီဒီစစ်စတာညာမူနာအလိခရူပါနီဒီတော်ဘူးစုဖူညေဖဲယင်နအစီဖောက်ကူယင်နမအလိစုချင်းနီဒူခေပေတမတရားစီနာဒုခရူမီလာရိကြစီနအမြချင်းနီဒူဖုနအဟိနထအပုနီထုချင်းနီဒူဖုနဒဖုဆုဖုစီနာရောအဟိနီကြဒီနာပဲဘေဒောဆုဖုညိဖေယနာမအပိယနီဒူလူညေခါလေအရှေခဲအပလိုထင်းနီကြဒူလူမာနာရောစစ်စတာညာမူယနာမအပုဒောမပူနီဒူလူဖုနထဂျိုလန်နီရှင်နာလူညေယင်နအတော်တာနီကြဒူလူထော့ le luiso khali phune hinama singini du sister nyamo yinama ali meni du sister inu oni du nishna nyana phune thu ame projuni du na siri do kai chou tatana phune khe dimosu na siri do bimu ku o leklya tapha yini du tesa te party ke pu sa nge opo mya khwe ni du te mu su si atita chuni du te khu si harry si tatri si tu to puna puna ma ame chuni du phune hinama singini du ali me pro ni du lo ta phit te me ta hi yinama sister nyamo yinama le me chu ben ni du phre lo mi te phit te me sin atari dra me ni du ta phre puna thu ali su chin ni du ta shu phu do ta shu shi du na khe apuni ni ya du lu phuna he su the ni ya du phuna bre khunya shu khe yinama mya chi ke ku yin na ro ketale le so bu so be ho khali si na aplo mu si na ro sister nyamo ta do sele u me be ni jian nyin na te mu so be ni jian nyin le plu the phya be ni jian nyin so bu so be cha ni du phuna hinama singin ni tina tari te kya shin na bre American khashi khariya phrelu mi democracy ru project aplo mu ned aplo mu yin na ro ali ti ta ni du democracy shi yu yin na
2: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။နာချက်ဖူးစီစာပေကိုနန်းလေးနာတော့အထာဖြစ်နေဒီရီကြာရင်နော်ဟစ်ဆိုထေလူပဲစီပါ။ American ခါရှေခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရော့ချ်အပလော့မူ NED ရင်နာတော့အနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာအငင်းဒီမိုကရေစီရှိယူရင်နဖရလူမြေခါရှေခရယာလီတရီတရမင်းဒီတူဖရနာချက်ပူစီစာပေကိုနန်းလင်းရင်နာတော့အထာဖြစ်နေဒီဖုနာပါဟီနာမာဒီလူထင်နီဒီရင်နာပဲ NED အလေးဒီလူထင်နီဒီရင်နာမှာကိုနန်းလင်းနာအလေးမေပရိုနီဒီလူတဖြစ်တဲ့မေအပလော့မူစီရင်နာမှာကလီမဲဇီပရိုပြချက်အပလော့မူလုမေလတူဘဲနီကြာဒီအငင်းတိကေပူစီလောက်ပါမေချူမင်းဒီတဲ့အငဲအချီအရီနီတို့ဖုန်နဟိနမဆင်ငင်းနီတို့နေတုတို့ကလီမန်အပလော့မိုအလေးပုန်နီနီဒီစင်းနောအပေါ်မြခွန်နီတို့ဖုန်နထလေမြချေပင်နီဒီနာတပြတက်ရှဲတိကေပူစီအငဲအမေချူနီတို့ဖုန်နစီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထုထေဘဲနီတဲ့အငဲအချီအရီနီဒီနာမအူနီတို့ဖုန်နအန်အီဒီအပလော့မိုရင်နာရောဒီလိုထင်နီဒီရင်နာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနမကိုနန်းလေးရင်နာရောပိတချတဲ့ပါတူကူရင်နောလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအငြိအကျယ်ရူပါစပါနီတူကလီအပလမိုစီအငြိစပယ်အဖြစ်နီနီတူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတူဖွင့်လို့ဒီလူထိန်နီဒီနာပဲညာနာအရှုအခေကိုလေးမြတိပဲနီဒီတမြတိစီနာမှာမြတိပဲအနီတူအောက်ဖွင့်လာရောအရဲနာရတူစီနာမှာဘေမေတာတိညာနိုအင်းနီတူဖွင့်လို့ထေတိကေပုစလေးမြတိပဲနီတူတပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျယ်ရေမေရပယပူနီတူဖွင့်လာပါကျေတလိုပဲနီတို့ခုညာရှုခဲဖွနထအချေရွေမေတုမေရယာနီတို့ဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်တော့ဂျာဒူဒိုင်ဒညာနီတို့ရင်နာပဲအလိတိတာနီတို့ရှိယူတထရီရင်နာမှာတပယာစတင်ပါလေကိုရင်နအတိတာနီတို့ဘင်ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တမတေတရားခါလီဖွနပါဟိနမဆင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခုညာဟိစုထေလူပဲစီကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထရနီကာဒီဘေဟောမီဒာနီတူပွားမိုဘဇီလောပရီအိုမူရီယာဂျူယာထဆိုင်နီလောဒူပိုနတ်တဖရပါနီဒေဘွီတတရီ
3: လူအဖွဲ့စည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာတိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်သန်းရွှေလက်အောက်မှာ ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေ။လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါလေ။သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေ။ဒေါ်လာနေမီကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရောခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကလာသားတွေကိုရိုးရတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တံမိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဘုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုံရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွီတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်လန်ရုပ်ခွင့်နဝန်လဖာခံဖောင်ကောင်း၃ဝိဒါယုစတာနင်းအင်တာနက်ကမားအထံရုပ်စရိအနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုဖောင်ချန်မာယု2000နီစီဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နီစပိုပါတီယာယုမူမခါလက်တာထင်းနုံနော်နော်တေယုဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထတုံးနယ်လက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်လက်ဖကကောင်ဝိဒာဒဲတုတ်ပန်ယုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖယောပါစကကောင်ဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနိဘာလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တိန်ဝိဒာကောင်လက်ခိုင်ခဲအထံဝိဒါနလို့ဤထောက်ကစီဟွန်းထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအာခာအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်စပစ်တထဒေတာယုအနေလက်ဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနောကကောင်ကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနလို့လာနန်တုလဖာတဲယုဆောင်းမန်းတို့ကောင်လက်ခိုင်ခက်ပြဲထိကခိနဖာအင်တာနက်ပါစပစ်တထယုဆက်ကိုက်လက်ဖာရောလန်းဆန်လမွဲပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစိုးလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါယဆောင်မန်းလဖာလောင်းဝကနလဖာဖပီတီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပီတီတရဖာကိုင်ထံဝိဒါကောအနောက်ကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ခိုင်စူဖောင်းစပုံးထန်လောင်းဝလဖာထပ်ဖုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကလဖာဖီတီဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်နော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလောင်းဝကနပုလပါတို့စူပါဖူကောက်လပါဘာဂါမဆလမွေဆောဆောခဲခိုက်ဒက်စကိုဘကူတီလပါနုတို့ဆဘုဆဂိုင်ဂတ်စတာလင်ဂျူတို့ဆဘုဆဂိုင်ကိုရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်သုံးဝိတာနော်နော်ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်နီးလပါတာအိုစတာလင်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလောက်မော်ဖာတီကန်လပါလက်မွေဖိလပိုင်အဝဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမနန်လပါဖာအဝင်တန်လုံးဝိတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျူတို့အင်တာနက်ရဲ့သုံးဝိတာနော်နော်စတာလင်ဂျူတို့အင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်ဝိတာရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံနလပါအောက်တီခန့်လပါဖာကဆတွန်လံဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လုံးပါပါကဆန်ထောက်ဝဒလက်တီခန့်ဖအခါနို့ဘာဖိနိုင်ဒေါ်လာ2000ထောက်လက်3000တော့ကပန်းအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတာလင်ဂျိုးဒုဆက်ပုဆက်ရဆက်ရောဖိနိုင်ရုပ်နှုတ်နဲ့ဆနပထန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင်းဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအခွင့်တင်ဝိဒါတီခန့်ဆိုင်ပုဆက်ကတွန်လံရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မနိစီရဲလက်မတော်တော်လဖာအမေကြောင်းထောက်ဝဒလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဖတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆိုင်ပုဆက်ကတီဝိဒါလုံးဝလဖာနော်ရှာလပါစူဖာအဖူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိဒါလမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လပါပါစေစူဖာအဖူလပါစဒူးစီယံလူနစ်ပါခုတော်မှာလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချာဖြန်လမွက်ဝင်လိုက်စမ်းနေကူစီလပါစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါပါလက်အမွဲတာချစ်လိုက်တဲ့မြောက်ရီလပါပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါခုတော်မှာလက်အမွဲချာဖြန်ရာဇဝိကိုင်းလပါရောထိုင်တီခန့်အောင်ဆိုင်ပုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းလပါရောတုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိဒေါမီစီလိနီလပါပါထိုင်တီခန့်ချာဖြန်စမာနောဂိုင်းစကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်အမွဲဖိုင်ဖာကေပဲဖောင်းလပါပစ်တီကထွန်လန်ထိုင်ကိုစခါလန်တို့တို့အဟူဆိုင်ပုတ်ထားရလက်အမွဲအင်တာနက်ကေပဲလိုင်းလပါရောတို့ဖောက်ထမန်းနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖကြဖြန့်ရသွေးကန်လဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့တုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလံဝန်လဖာနော်ကိုဂျာပန်စပိတ်စမာရောခုတော်မှာလဖာရောတုံးရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးပကအမေရိကတီကန်ဖာစပဒေါ်လဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလက်အကောင်ခွေဦးစမားဆက်ပါစဖာပေးထားရောလံမစတာလင့်ဆက်လဖာအဝိဒါနန်ကပလန်ရောတို့တုံးဝိဒါရောအခွင့်တနူလဖာအန်လိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်။အမီတန်ရောဖာစတာနေကွန်မြူနီတို့တုံးဝိဒါလဖာအတုံးစီယိုစတူတီယာလဖာရောကဲရဲလောက်ကစီနွီတန်စထန်ဝိဒါနော်က plan ta khwin la mati khan no khanga khan sa to without stani sa yo to la kho o to without cha ma thau nai sa la au ba khwin la mwe ba de ti cha ma au to la ko me yo ba phna yo anei le pha ga thau nai wi da no ga pa wi da no no thau nai atan to sha tho ti cha package la mwe yai si ke ga bai la mwe ma au to la ko bain i mwe ka so kaung thai kha la ka bain no dollar ni ya yai si hu dollar nai kho ka lan ti wi da no ga yai si ke ga bai data amount email ka phaw no kha lek khai yai si ga bai email an hwin no kha lek khai ka ba phin na yo khwi si yai dollar no no email ba ka twa la khan pyan ko si no kha la ka bain no sha tho si ko ne kha pa sa chan phin na wi da no ga star ni yo internet anan to wai chan yo ne pa ma sa phu la pha ga wo na yo an chan wi da yo ka na ri no yai ya ba de ni tha mai kho namwa ba no tiya ba no lo pong than kai kai ba spong tha yo wan naw lo pha de wan naw lo pha ka nan class starling internet yo super phu ga lo pha smart service ko do ma phu ga lo pha to na wa khna lo pha se ba du nai wi da no lo thom sa kini yo pho sa tong internet yo sports plug ga scoba ko ti ga scoba ko ti ga e ga no wi da cyber service ja plug ko du no ga thaw wi da la khan yai anan yai she da phu lo pha nga sa yo ku se san khwin an sa khaw sha guys piece mala pa pa ba pilan wida de tikan guys do sala pa pa ba wida sa bu sa ga cha phlo ko du no lo ko ni de sa ma au ga pa a pai tha yo internet ne ba sa ga la pa pa ba tong wida se a wida no lo khmel pa to sdo sia la pa kla ta salan yu thong an tip ba le gi gan internet sa bu sa ga ka wida yo an ka du wida no lo sdo sia phlong la pa sdo la pa wida pa au lan wai ta wan la pa thaw wida ga le pa au na na pa pa sdo sia la pa awa san san la pa bo se set tai ga internet sa bo sa ga yo lo wida ka du no lo imwe le du ni le ba internet sa bo sa ga no kha scoba ko ti ga de sa la pa kla sa bo sa ga na pa ne sa bon supply yan de ya de khmna la pa to sa do sia salan an shu ka tan da wi salan yo la pa ka sa ga khe ba ka ni ga le ka ka ga yo wida chaung se ti ya ba no lo sa do proud tan le ta the no yo wa na khu yo lo pa khmna le phi ga phi ba mcdn pho shu mu no sti no na pa ma ka ba mo shu ko ga de la se
1: mingla ba you are listening to the weekly news highlights from mcdn news I'm james here are the top stories for this week Ambassador Ujo Moton tells UN Myanmar's hard won development gains have been devastated by military coup and junta atrocities. Justice for Myanmar urges ASEAN to end engagement with junta and cut off all forms of military support. UN warns more than 16 million people in Myanmar need urgent humanitarian aid as crisis remains among worst worst and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Ujo Moton, has warned that military's 2021 coup and the junta's ongoing atrocities have wiped out Myanmar's hard-earned development gains, leaving the country at risk of losing an entire generation. Addressing the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on 14 July, Ambassador Ujo Moton said poverty has surged to nearly 50% since the coup, while 1 in 3 people now face severe food insecurity. More than 1 million...
2: MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: Children have missed essential vaccinations. Over 6.3 million school-aged children and youth are out of school, and more than 40% of the household lack access of safe drinking water. He also said around 500,000 young people have fled the country due to forced conscription and insecurity. More than 8,100 civilians have been killed and over 3.7 million people have been internally displaced. Ambassador Ujo Motong urged the international community to take decisive actions and support the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, a CEF, and the people of Myanmar in restoring peace, stability, sustainable development, and a Federal Democratic Union. Justice for Myanmar GFM has urged the Association of Southeast Asian Nations ASEAN to immediately end off engagement with Myanmar's military junta, stop legitimizing the regime, and cut off financial, military, technological, and aviation fuel support that sustains its operation. The group said ASEAN has failed to uphold its five-point consensus more than 5 years after its adoption, arguing that the bloc's inaction has made it complicit in the military-alleged international crimes. GFM stressed that junta leaders should be held accountable rather than welcomed at ASEAN meetings. It said junta chief Myan Lai has ignored the five-point consensus while escalating attacks on civilians. The group also alleged that Thailand's PTTEP and PTT continue providing revenue to the junta through offshore gas projects. Vietnam remains a partner with military-owned MEC through MITIP, and Singapore registered companies linked to M-Blockers continue supporting the military. GFM further criticized ASEAN for allowing junta representatives to participate in regional defense meetings and leadership groups, saying this strengthened the regime's military capabilities and international legitimacy instead of supporting Myanmar's people. Burma Women's Union BWU reported that at least 332 women were killed across Myanmar between January 1 and 30th of June 2026 due to military junta airstrikes and ground attacks. According to BWU, 242 women died in airstrikes, 42 were unlawfully executed, 29 were killed in artillery attacks, 9 were burned to death, 7 were shot, 1 died in the landmine explosion, 1 was denied medical treatment and another died from conflict-related sexual violence. The victims included girls under 18 and pregnant women, while 306 women were injured during the same period. Sagai region recorded the highest number of the female deaths, 102, followed by Bago region 47 and Rakhine State 41. BWU accused the junta of committing widespread atrocity and urged the international community and ASEAN to take decisive action to end impunity and stop ongoing human rights violations. Myanmar's military junta has concentrated its airstrikes in areas where internet access has been cut off, killing more than 300 civilians, according to a report by the Myanmar Internet Project MIP. Covering the period from April to June 2026, the report documented 520 airstrikes, with 510 occurring in areas under internet shutdowns. Chin State recorded the highest number of the attacks, 122, followed by Sagaing Region, 101, and Rakhine State, 98, together accounting for 62% of all recorded airstrikes. At least 314 civilians were killed, with 95.5% of the fatalities occurring in areas without internet access. The victims included 58 women, 41 children, and 15 elderly people. MIB said communication blockouts leave communities unable to receive warnings or respond to attacks, greatly increasing civilian casualties. The report also documented damage to civilian infrastructure, including 22 religious buildings, 17 schools, 7 hospitals and clinics, 5 IDP camps, and 1 bridge. Myanmar's humanitarian crisis remains among the worst, with more than 16 million people in urgent need of assistance, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA. In its latest humanitarian update released on 13 July, UN OCHA said escalating armed conflict, widespread displacements, threats to civilians, and continued restrictions on humanitarian access are driving humanitarian needs across the country. The agency estimates that nearly 3.8 million people are internally displaced, many of whom have been forced to flee multiple times. The crisis is particularly severe in northwestern and southeastern Myanmar, with more than 100,000 people recently displaced in Magway region alone. By the end of March, humanitarian partners had reached 1.6 million people with life-saving assistance, nearly one-third of the 4.9 million people targeted this year. UN OCHA called for safe and enough humanitarian access and increased international funding to sustain and expand aid for millions of vulnerable people. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုညံ့ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုတစ်ခါလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြစ်မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထပ်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထပ်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမကြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အချုံကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့ မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်မှုတောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပ္ပံကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်ရှိတရုတ်ပြည်မှာဗာဗီမုန်တိုင်းနှစ်ရက်သုံးရက်ဝင်လို့လူနှစ်သန်းနေရာရွှေ့ပြောင်းရတယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့တရုတ်ဗာဗီဝင်တာသုံးလင်းနှစ်မကတော့ဘူးဆိုတော့ပြည်သူသန်း20ကျော်ရွှေ့ပြောင်းကြရတယ်သေချိန်မတန်မဲ့သေလိုက်ရတဲ့သူတွေရောပေါင်းရင်သေသွားတဲ့ပြည်သူကသုံးသိန်းကျော်ပြီစစ်တပ်တပ်ကြောင့်သေတာကတသိန်းကျော်လေလူငယ်တွေမှတ်သမျှလက်နက်ကိုင်းနေရလို့ပညာရေးကလည်းပျောက်သွားပြီဒါဟာတိုင်းပြည်နာကပျောက်တာပဲမဟုတ်လားတိုင်းပြည်ပျောက်တာနဲ့အတူတူပဲလေတိုင်းပြည်ဖျောက်ချင်တဲ့အကွက်ကြီးအကမဟာဗျူဟာကြီးပေါ့တိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်ချစ်တဲ့ထောက်ခံသူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရလို့ကိုနဲ့မတူကိုရံသူတွေသေပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်တကယ်ကတော့တပ်ဘေးသတ္တဝိနည်းချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေလို့အမြဲမြစ်တာပို့နေတဲ့နိုင်ငံတော်လေးပါဒါပေမဲ့လို့တရုတ်ဘီဗာဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုနဲ့မတူကိုရန်သူတွေကိုသေးပါစေသေတာမြင်ရင်လဲပျော်လိုက်တာလို့တခါမှမလုပ်ဘူးတာတွေလုပ်နေရတဲ့နိုင်ငံလေးပေါ့တကယ်တော့လူတွေဒုက္ခရောက်တာဘာပြောစရာကောင်းမလဲစစ်သားတွေသေတာတွေ့ရင်ဝမ်းသာရသလိုပရုတ်တွေသေတာတွေ့တော့ဝမ်းမသာတော့ဝမ်းမနေကြတော့ဘူးတရုတ်ဟာကွန်မြူနစ်ဖြစ်ပေမဲ့အများပြည်သူကိုမကြည့်ပဲအာဏာရှင်ဒလိဆွဲကပ်နေတဲ့ဇွန်ဘီတကောင်ဖြစ်နေပြီမို့လားတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားပူတင်တို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုနောက်ဆုံးတော့အာဏာယူနဲ့ကွန်မြူနစ်ဆိုတာ2 in 1ဖြစ်လာတာပေါ့တရုတ်ပြည်ပြတ်မှငါတို့တတ်တာရရမယ်လို့တွေးရတော့တာပဲလေနောက်ဆုံးတော့တရုတ်ဆိုတာအာဏာရှင်တွေကိုလိုက်ရှာပြိုထောင်မွေးမြူတဲ့ပြည်ဖြတ်မိစာလိုပဲတတ်မှတ်ကြတော့တာပေါ့တရုတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဝိသမမူဝါဒတွေကိုပြန်30ချိန်တန်းပြီပေါ့နှီးပညာတွေတိုးတက်လို့ချမ်းသာလို့လက်နက်အင်အားတောင့်တင်းလို့ကိုဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့တဘာဝကြီးကဒဏ်ခတ်ပြီဆိုတော့ပျော်ကြရပြီငါတို့အစားမိုးနှံမင်းကဆုံးမပေးပြီဆိုပြီးငယ်ငယ်ကကြည့်ရတဲ့တရုတ်စီးတီးတွေကမိုးနံမင်းတဒနာကဝင်လာပြီလေငါလမမလာကတော့အူများလုံးလို့ဥချလဲနေပြီစီရော့သွင်းမယ်ဟောင်းပြီးခွဲတန်းလျှော့လိုက်တော့ဈေးတက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့စီဈေးတက်ရခေါင်းလားဆိုပြီးစီတဲ့တွေကိုကြိုက်ဖို့ခွေးလောကကိုဥပြတော့ခွေးစိတ်ခွေးမှန်အပြည့်နဲ့ခွေးဝဲစားတွေကလည်းကုံတယ်တွေ့ရင်လေပင်ခဲပြီပေါ့အဲဒီမှာစီတယ်တွေလဲခွေးယူကြောက်ပြီးစီမရောကြတော့ဘူးလေချော့ရောင်းရင်အရိုက်ခံရမယ်ချော့မရောင်းရင်အကြိုက်ခံရမယ်မဟုတ်လားမာလာရဲ့စီမသွင်းမဲ့ကြည်သွင်းမဲ့တန်းစုခံကြရတာပေါ့ကာဘာစာတွေကအချိန်နေမကောင်းဘူးမို့လားဖင်ဝမှာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒင်းကရောက်နေပြီလीကပ္ပဆာဆက်ယုံတွေရေဖြက်မိဖြက်ပြင်အေအေက

ตาทุบแต่สะยုံผิดนี่ล่ะมุล่ะวะเอราจองป้าซ่าฤเนี่ยดิมะหลอกดอเบ้นั้นฤโกอะยันสิตาหลุไคเมสิมุทั้นหยารุตู้ไปเมဝန်ထမ်းရောမိသားစုဝင်တွေရောနိုင်ငံခြားမထွက်ရပတ်စပို့လုတ်ထားရင်တော့ပြန်အပ်အရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးဇက်တူသားကင်စားချက်စားပြုတ်တုတ်စားနေရပြီသူတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေမိသားစုကတော့အေးဆေးနိုင်ငံခြားကိုရှော့ပင်ထွက်ဒေါကင်းမပြတ်အဲ့ဒီတော့မအိမ်လုံးတန်ကောင်ကြီးရဲ့ရက်တရာမှာအသက်တွေပိုပါသွားတာကစစ်တပ်တွချာဘာရကတ်ဆိုင်တာကဂုံးတဲ့တရက်ထက်တရက်ပိုခတ်လာတာကပြည်သူတရက်ထက်တရက်ပိုသွက်လာတာကအောင်ပြေစုံနဲ့ခင်သတိသက်မွန်တရက်ထက်တရက်ပိုပြက်လာတာကတိုင်းပြည်ရက်တရဥဒန်စုံတဲ့ကမအိမ်လုံးငှလာမရဲ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်အောင်ဥချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗါတဲ့အတန်းပညာအားနဲ့လို့ PDF များဖြစ်လာတာတဲ့တကယ်ခွေးခွေးတော်ခွေးမီတို့အဲ့ဒါလိုဝဲစားမီးတို့နှုတ်သီးညိုအီးရလိုတော့မဟောင်တက်တဲ့ကောင်ကအတန်းပညာနဲ့စာပေအသိအမြင်အားနဲ့လို့ PDF ဖြစ်တယ်လို့ဟောင်တဲ့ပညာနဲ့လို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်စိန်အေးစင်းပညာမင်းကြီးတွေမို့ပြည်သူသတ်ဖြတ်မရင်းတက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေခွေးအစ်စ်တွေကတော့ခွေးသိခါကြလို့လူအဖြစ်ကပလုံပြီးတန်းစင်းစုံခုံချလာပေမဲ့ခွေးမှပုံတင်လုံမပေးလို့ခွေးသူဘဝမှာရွေးသူနဲ့အုတ်ကြီးလုံနေရတဲ့ကောင်ကအတန်းပညာအားနဲ့လို့ PDF ဖြစ်တဲ့တော်သလင်းကျူဖာဆန်ပြနေပုံကြီးကခွေးစီပြတ်တော်စစ်တကလွဲရင်ပညာရေးကတတိုင်းပြည်လုံးအားနေကြတော့ခွေးတွေကိုမဲမထည့်ပဲလူတွေကြီးရွေးကောက်လိုက်လို့ခုလိုလူအာနာခွေးမရင်းချင်းဖြစ်တာဗောတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရက်ဘက်ကเจ้าတွေကိုဘုံကျဲဖြက်စီเจ้าသားတွေကိုစစ်ထဲသွင်းပြီးတက်တွင်းကအဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ဒီရက်တရာမှာဆိုအခါကြီးရက်ကြီးတော်မနာပဲဘုံကျဲပေးနေရတယ်လို့ဟောင်သွားတာများနားကိုညီးလို့တဲ့သူခွေးပြစ်တာနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုပြာပုံတိုးခိုင်းတဲ့ကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်ဒီပေါ်ဒီလိုပါပဲဘာသာရေးမှာလဲစာတင်တိုက်ကြီးတွေဘယ်လောက်ဖွင့်ဖွင့်အစင်မရှိလို့ရက်တရာတွင်မှနတ်ကိုးွယ်သူတွေကိုဇိကုံနတ်ပြည်တင်တာမျိုးလိုကောင်းကင်ဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်အမြန်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တည်းရဲ့ထဲသွင်းပြီးဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပါပြင့်မှတ်ထားဘင်းခိုင်းထားတယ်တဲ့နော်နီခုအာဆီယံကလည်းဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်လိုက်နာဖို့ချုပ်ပြောရရင်စောက်ဘူတွေမလုပ်ဖို့ညံနီညံနဲ့မသုံးဖို့ပြောနေပြီးအားလုံးနဲ့တွေ့ဖို့လည်းလုပ်နေပြီဒေါ်စုကိုအမျိုးမို့စောင့်ရှောက်ပါတယ်တွေမရှိပဲအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေးဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပြောနေပြီကုပြည်သူကိုတတ်တာတွေရက်ဖို့ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကအတင်းနာချပေးနေရတယ်ခွေးတရိတ်ဆန်တွေကတော့တီတီပြောင်ပြောင်ဟောင်းဥမပြတ်စောက်ခွက်အရှက်ကင်းဗလာချင်းပြနေပြီအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေကလက်တွေ့ကြပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအပြီးတိုင်းရပ်တန့်ဖို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းပြောထားတယ်ကိုယ်နိုင်ငံသားကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးခြင်းနဲ့ကောင်းတွေကတော့အင်းမလို့အဲမလို့မခုတ်တက်တဲ့ကြောင်းအသားရှောင်တဲ့ကြားဥကြောင်ကြားလေးတွေပုံစံနဲ့သာသာနာမလဲလုံနေတာပေါ့လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမပြီးသေးသောအိမ်မက်မဆုံးသေးသောခရီးရှိလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးစံဒီနေ့တည်းထိငါတို့ယင်ကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လာမှန်းနေတော့မေကောင်းကင်အတွက်ကြတော့အလင်းလက်ဆုံးကျဲကိုးစင်းကိုပြီးခဲ့လိုက်ရတယ်အမိမြေအတွက်ပြန်ရခဲ့တာကပြက်ကြရင်တဲကမလိုခြင်းဆုံးနေ့တည်း

0: တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့နှလုံးသားကိုအဖျားနဲ့အခါကဆွားပြီးကျင်ဆက်နဲ့အထက်ထက်တိုးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ19ဇူလိုင်မနက်မှာမျက်ရည်နဲ့မိုးဆက်ရောရှက်သွားကမှနာကျင်စွာလက်ခံလိုက်ကြရတယ်။အိမ်မက်မဟုတ်ဘူး။ဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့အသက်နဲ့ရက်ရက်ရော်ရော်အုံမြင့်ချခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးသူတို့အသွေးနဲ့လည်းမော်ကုံရေးထိုးပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်မျိုးဆက်တိုင်းကလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ကြတာဟော်ရီနှွေဦးကာလာထီပဲ။သိသေးကြတာတခုလဲရှိတယ်ရုပ်ထုတွေဖြိုချာတိုင်းအာဇာနီစိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုမှပြိုကျပါမသွားသလိုအာဇာနီတိုင်းဘယ်တော့မှလဲတမိုင်းမသိဘူးဂျန်စီရွယ်မှာနေမဝင်အင်ပါယာကိုတောင်အန်တုခဲ့တဲ့ငါတို့ဘိုးချုပ်ဖက်စစ်ကိုလည်းသူတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒန္တာကြီးမဟုတ်တဲ့ဂျန်စီဘိုးချုပ်ကိုစန္ဒမူနာယူအသက်တွေမြင့်မြတ်စွာပေးလှူခဲ့ကြတဲ့နွေဦးရဲ့အာဇာနီတွေကိုလည်းအာဇာနီကြီးတွေနဲ့အတူငါတို့ဥညွတ်ဂုံပြူကြရမယ်ကျွန်ုပ်တို့ဤကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်မှုအရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်တွဲမှာပင်ရှိ၏ရွှေရကုံအလဲပစ်စီယဖဆပလညီလာခံမှာဘုံချုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားဒီနေ့အထိမှန်နေတော့မယ်ကြားနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့နေရသည့်အခါတူကိုတူစိတ်ကောက်ပြီးထိုင်နေ၍မဖြစ်ဗမအတန်ကလွှင့်ဖို့တိုင်းပြည်သို့မြစ်တာရက်ခံစားတဲ့ဘိုးချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာဒါလည်းသွေးထွက်အောင်မှန်နေစေပဲဘိုးချုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးချုပ်ရဲ့စကားကိုကျင့်တဲ့တရားအဖြစ်ဒီຫນွေဥမှာပြောင်းပြစ်ကြရမယ်သေသူကိုရှင်သူတနေလို့မပြီးစိန်ပါတီရဲ့လွမ်းမပြေတဲ့ဘန်းခွေကိုငိုပြီးဆုံကြီးနေုံနဲ့လည်းမရအာဇာနီအဆက်ဆက်မတ်ပြီးရင်မတ်ခဲ့ကြတဲ့ Federal Democracy အိမ်မက်အမြန်ဆုံးအသက်ဝင်ရှင်သန်လာနိုင်မှုအတွက်ကတော့ရှင်ကျန်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်တမိုင်းကအတိအကျပခုံးပြောင်းလွှဲအပ်ပေးလိုက်တဲ့ငါတို့ရှင်ကျန်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်တီအိုဇော
1: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဥဆောင်နေတဲ့ပိုးဟတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့အိန္ဒိယလူညုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတင်းနယ်လာနေကထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြလို့ဆန္ဒပြသူ60ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစာမေးပွဲမေးခွန်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေနယူးဒေလီမြို့တော်မှာချီတက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒုတ်တွေမျက်ရည်ရိုဘုံးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်ဖျိုးခွင်းခဲ့တာကြောင့်အခြေအနေဟာပုံမဆိုးရွားသွားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူ80ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဒေတာရွေးမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ
2: ် We were so peaceful
1: ကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုအတွက်ငြင်းငြင်းကြမ်းကြမ်းပဲတောင်းဆိုတာပါသူတို့ကမျက်ရည်ရိုးဘုံးတွေတုံးခဲ့တယ်ဒါကမဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတူကပြောဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလောက်ကန်ရှားပါလာမှုနဲ့စာမေးပွဲမေးခွန်းပေါက်ကြားမှုလို့အာဏာပိုင်တွေရဲ့မတမာမှုတွေပေါ်အိန္ဒိယလူငယ်တွေစိတ်ပြတ်နေချိန်မှာပဲပိုးဟတ်ပြည်သူပါတီဟာအွန်လိုင်းမှာအချိန်အဟုန်နဲ့ရေပန်းစားလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းအိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကအလောက်ကမရှိလူငယ်တွေကိုပိုးဟတ်တွေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုရာကနေဒီပါတီဟာအွန်လိုင်းမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်ထောက်ခံသူတန်းနဲ့ချီရှိလာပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအသွင်ပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေကြတဲ့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ဟာတနင်္လာနေ့ကနောက်တစ်ကြိမ်ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆွဲနေကြပါတယ်ဒီထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမာကိုရူဘီရိုမနီလာမြို့ကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအငင်းပွားနေတဲ့ရေပိုင်နဲ့နေရာအနီးမှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကဆွဆွဲထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အဆိုအရတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီတစည်းဟာစပရက်ဒလီကျွန်းစုအတွင်းရှိစကန်သောမတ်ရှောမှာတောင်းတင်ထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲတပ်တင်းမော့ကိုဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်တရုတ်တင်းမော့သားတွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကရောဘာလီနစီကိုဆီလွတ်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုထိတိုက်တွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကတော့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကပြောဆိုချက်တွေဟာဖြစ်ရမှန်နဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံက တောင်တယုတ်ပင်လယ်ရဲ့နေရာအများစုကိုသူတို့ပိုင်တဲ့အဖြစ်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေအရအကျုံးမဝင်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယုတ်ဘက်ကတော့ဒီရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးနီးပါးကိုသူတို့ပိုင်တယ်လို့ပဲအခိုင်အမာဆက်ပြီးပြောဆိုနေတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တရားဝင်ပင်လယ်ပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်တယုတ်ဘက်ကအခုလိုနှောက်ယှက်ရန်စနေတာတွေကိုရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရိုဘီရိုဟာအာဆီယံနိုင်ငံသားဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာမနီလာမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာကိုရိုဘီရိုကတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ရင်လက်ခံဆွေးနွေးသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မနီလာခရီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဇူလိုင်အာဇာနည်ဆိုတာထက်မြတဲ့ရေပဲရေကိုမဆိုထားနဲ့တင်းမြစ်လေးကိုတော့ကြောက်တက်တဲ့ကြောက်ဆောင်ဟာဘယ်လိုလုပ်အာဇာနည်ဖြစ်နိုင်မလဲကြေးရုပ်ဆိုတာကောင်းကင်ဘော်ကရေကျဲရဲ့ကဘာမြေဘော်ကပုံရိပ်ရောင်ရေရဲ့သိခါကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်လို့မပြတ်ဘူးခန့်ဝါငိမ့်
1: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီသဘုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီသဘုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်းနောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီသဘုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်။
1: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန်းနှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာ
4: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ။တက္ကပါလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အိုးအောင်ဆန်းအပေါင်းတို့ဇူလိုင်16တမိုင်းစိုးကိုမေးဖြောက်မပြစ်မကြံရစ်စီမြေရေမိုးဆွေမငိုလီနဲ့ရှိခဲ့ပန်းတိုင်မရိုင်းလီနဲ့ပန်းခဲ့သည်သွေးမချောက်သေးကြီးသွေးတို့ချောင်းစီမပီးသေးကြီးကဘာမကြီးမြမပြေဟေးမြမသားကောင်းအောင်ဆန်းအပေါင်းတို့ဆက်ယုံဆက်ယုံရှေ့ဆက်ယုံစို့အောင်ဆန်းမသည်အောင်ပွဲစီတို့ခြီကြပါစို့ချီပါစုမမတီရီ
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကလင်းငယ်တွေကိုစင်ကာပူမိသားစုတွေစီရောင်းဝယ်ခဲ့တဲ့သူ10ဦးကိုအင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးကအင်္ဂါနေ့ကထောင်ဒဏ်တွင်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းကလင်းငယ်34ဦးကိုဝယ်ယူရောင်းချခဲ့တဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းမှာပါဝင်သူအမျိုးသမီး18ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့ကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကအနည်းဆုံး12ဦးဟာစာရွက်စာတမ်းအတူတွေနဲ့အတူစင်ကာပူကမွေးစားမိသားစုတွေစီရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ ကလေးရောင်းချငွေမရရှိခဲ့တဲ့မိဘအရင်တူကတိုင်ကြားခဲ့ရကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီဂိုင်းကိုစုံစမ်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကလေးမွေးစားခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဟာလည်းသူတို့စီရောက်လာတဲ့ကလေးတွေဟာလူကုန်ကူးခံထားရတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီချိန်ကျမှသိခဲ့ကြရတာပါအသက်80အရွယ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်လီရှုလွန်ဟာစင်ကာပူကအဆက်အသွယ်တွေကနေတဆင့်ကလေးတူကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ2000နီးပါးအမြတ်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်တရားလူဘက်ကသူ့ကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်အထိချမှတ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်9နှစ်ပဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးမှာအမိန့်ချမှတ်ချိန်မှာလူကုန်ကူးခိုင်းဝင်တွေဟာငိုကြွေးခဲ့ကြသလိုအဖွဲ့ဝင်တူကသတင်းတောက်တယောက်ကိုရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကိုဘလို့စီစဉ်ပေးမလဲဆိုတာတာဝန်ရှိသူတွေကမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။
3: လက်ပနိုနိုင်ငံတိုင်ရာဒီတာကဆရီဖာမြို့အပြင်ဘက်မှာအစ္စရေးနဲ့လက်ပနိုစစ်တပ်တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ပိုင်လော့ဇွန်လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံရေးစမ်းသပ်နယ်မြေအစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်ဆရီဖာဟာလက်ပနိုတောင်ပိုင်းကအကြီးဆုံးကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေသတွင်လုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရီဖာမြို့တော်ဝင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာသိရတာအံ့ဩမိပါတယ်နိုင်ငံတော်ကိုမိခွန်းထုတ်ချင်တာကအချုပ်ချအာနာပိုင်နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကိုပိုင်နဲ့ထဲမှာအခုလိုနေမြေတတ်မှတ်တာကိုဘယ်လိုမျိုးလက်ခံနိုင်တာလဲလို့ပြောပါတယ်ဘင်ဂျာဘယ်ခရိုင်ထဲကဖျောင်းမြို့ကတော့ဒုတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒီမြို့ကအဆောက်အုံ85000ခန့်နှုန်းကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဖျောင်းမြို့ထဲကိုမဝင်သေးပေမဲ့ဟေဘိုလာလို့အစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်တတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူးဒေသခံတို့ကအစ္စရေးစစ်တပ်ကဖျောင်းမြို့ကိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဟာအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင်းလို့ထင်ပါတယ်တစ်ခုကသူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကလက်ပနွန်အစိုးရရဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ကြားပြိပခတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ပနွန်စစ်တပ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွာတီယာအယ်ဟာဘီယာကတော့တတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်ပြီးလက်ပနွန်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကြားကအရေးပါတဲ့ဝင်းပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်လက်ပနွန်စစ်တပ်ကဒီမြို့ထဲမှာတက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒါဟာတောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမှာစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတက်ဖြတ်မဲ့အစားနေမြေတွေကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးအလွဲတကူစီမံခန့်ခွဲနေအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့စမ်းသပ်စီမံကိန်းပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘလို့နီးလားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ပနွန်ပြည်သူအများစုကတော့ပြိပခတ်တွင်အစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေအလုံးကနေအစ္စရေးစစ်တပ်အပြီးအပိုင်းဆုတ်ခွာသွားဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ကိုပိတ်ပင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ online ကနေစကားပြောတာပါ။အခုလိုပိတ်ရင်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့သလိုကျွန်မတင်ထားသမျှတွေလည်းအကုန်ဖျက်ပစ်ခံရတော့မှာပါလို့လူငယ်တူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မိဘတွေကတော့အမြင်ချင်းမတူကြပါဘူး။ဒါကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ပါ။မိဘတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုကန့်တတ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ online ပေါ်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအမြဲတမ်းမသိနိုင်ပါဘူးလို့မိဘတူကဆိုပါတယ်။16နှစ်အရွယ်နဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနေတာကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်မိဘတို့ကပြောပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလာမဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီးအသက်15နှစ်အောက်လူငယ်တွေဟာ Instagram, Snapchat, TikTok နဲ့ X တို့ကိုအသုံးပြုခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး YouTube video တွေကိုတော့ကြည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ comment ပေးလို့မရအောင်ပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ WhatsApp ကနေလည်းစကားပြောလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ channel တွေကိုတော့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့မရတော့တယ်လို့အသက်15နှစ်အောက်အကောင့်ရှိပြီးသားသူတွေကိုလည်းလာမယ့်နှစ်ဆန်းကစပြီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်အမတ်တူကလည်းအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေကိုလေးလချိန်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တရားဝင် online platform တွေကနေတဆင့်အသက်အရွယ်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့တခြားသူရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးတာဒါမှမဟုတ် VPN သုံးတာတွေကအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နီးပညာသတင်းထောက်တူကတော့ VPN သုံးလိုက်ရင်အဲ့လိုပြင်သစ်မှာရှိနေမှန်းမသိတော့တဲ့အတွက်အသက်ကိုစစ်ဆေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်လေအကိုဒါမှမဟုတ်အမရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးပြီးတော့လေလိန်သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဒီစီးမြင်းတစ်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုတော့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေထဲက600ခိုင်နှုန်းထိဒဏ်ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: အမေရိကန်သမ္မတရဲ့သဘောထားကတော့ရှင်းလင်းပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိရောက်ပေမဲ့စစ်စင်ရေးကမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့သူကယူဆနေတာပါ
6: We left right now.
5: ကျွန်တော်တို့အခုဒီစစ်ပွဲကိုရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အနှစ်20 25နှစ်လောက်အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမပြီးသေးပါဘူးအမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်စစ်ကုတ်ကေရီဌာနတွေနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်မြေအောက်နျူကလ িয়ার စခန်းရှိရာ PIC X တောင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွက်ချက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တီဟီရန်ဟာယူနေရီယမ်တန့်စင်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာ
6: ပါ။
5: ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနောက်ကိုလိုက်နေတာပါ။အဲ့နေရာကိုမကြာခင်မှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားတော့မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်ကဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုထုတ်ပြောလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့မကြာခင်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားမှာပ
6: ါ
5: ။အင်ကာနီကဂျော်ဒန်ဘာရိန်းနဲ့ကိုဝိနိုင်ငံတွေပါအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အခုလိုသမ္မတထရမ့်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါ။ကိုဝိမှာဆိုရင်လက်စစ်တပ်အပိစစ်ယုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာလက်စစ်ထရီတာသုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံဟူတီတပုံတွေကဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်ပြိပခါဟာပုံမကျဲပြန့်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဆော်ရီသင်းမောသားတွေလိုက်ပါလာပြီးအာရှကိုဦးတည်သွားရောက်မဲ့ရေနံတင်သင်းမောနှစ်စင်းဟာဟူတီတွေရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ပင်လယ်နေအတွင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်လှည့်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖက်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နေပါတာပါ။ PSLF TNLA ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNLA ရဲ့အတုံးနှုံးအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNLA ရဲ့အထူးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိညင်အောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြစ်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ PSLF TNLA အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီးတုံ့မကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၅ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၅ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု၉ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNLA တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်ရင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရစေအနေအထားမျိုးမှာPSLF TNLA နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှမဟုတ်တာသိကြပါပြီ။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေချခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။ PSLF TNLA နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNLA ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေးဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရီ အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနစ်ကျော်အကြာစစ်ရေးအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အထိပ္ပယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်း။တရုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတဦးသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်း။မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘီကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်းဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်းဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှ54ကကြီ51ကငယ်52ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေဒံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမှမန္တလေးပြည်သူစည်းရုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စည်းရုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကူတာခွင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကုသမှုမပေးတာနဲ့စေယုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြတာတွေကြောင့်ထောင်နှင်းသိမ်းဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စေအုပ်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ PPNM ရဲ့စီရင်နေအရ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်နှင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစည်ရေးပြိပက္ခလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရက်စွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရဲစွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေး၊ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ဘဲလိန်အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမှုရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကနေရဲစွန့်ခွာရတဲ့ဒဏ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပိုမိုဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အစဉ်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နှန်းတွေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်အလက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာန နေရဆွန့်ခွာတိန်းချောင်နေရသူ1.2 million ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သူတေသနာနဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဆောအယ်ဘတ်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိခင်ကတည်းကနေရဆွန့်ခွာတိန်းချောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရနီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာယုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်။ဖိုးတော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လန်ယူတိုပီးယားထာဝါအတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရီနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်။အဲနောက်ပေါက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါရယ်။ဖိုးတော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနားယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့အဆိုပါဂုဏ်ပြုစာဟာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဖိုးတော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်58ခန်းငယ်ဟာလက်နက်ခရမ်းတွေကိုတရားမဝယ်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်နှံ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလွတ်ရနီးလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။စင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသားတဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ညနေ6:50အချိန်လောက်မှာကျတူရွေးရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံ၃ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျတူရွေးကျေးရွာကအသက်50ရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကဂျေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာ၊လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ၊ဒရုန်းတွေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာနေပြည်သူတွေသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Wildlife Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ပြုလုပ်တင်မရွာနဲ့ကမ္မကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတင်မကြီးရွာအနီးတင်မလန်ခွဲတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ထပ်မင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ချိန်နဲ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာ10ချိန်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ထားပြီးတေးမကြေးရွာမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်ကလည်းပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးကြေးရွာမှာကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးရတယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နဲ့ပေါ့မြုံနယ်အတွင်းကျေးရွာအများအပြားမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအနည်းဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘတ်တိုင်းနယ်ကမ္မကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါတယ်မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖြက်တဲ့တဲ့တွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းသားစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကံရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝက်ပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါက်မြို့နယ်ထောက်ချပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဂိုင်းတော်မရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝရင်းချံရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့နောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မိရှို့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်းဘောတုံရွာထဲမှာမိရှို့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း9လောင်းတန်ချောင်းရွာထဲကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းအရဲသားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား5ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်ကား2စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစီယုံကိုတူးလီအုပ်ချုပ်နေပြီးဒူးတထူခရိုင်တထုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက9ဦးထဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကား2စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ကတက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်44ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ8ပြည်စောတိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူးပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNL ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါရတယ်။တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကား2စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရ။ဒါအပြင်တက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီရီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအုပ်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့တက်တူကုန်းရွာကနမ်မိုးမိုးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်စေအုပ်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့ရဲမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူကုန်းရွာကခွန်ထက်ဦးတို့ကိုရိုက်နှက်နှင်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အနာသိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်လက်အောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲစခန်းထဲမှာအကြမ်းဖက်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရစုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမိုးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမိုးခရိုင်တွင်းကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမိုးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တင်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါ။တမိုးခရိုင်တွင်းကအာရှလမ်းမကြီးကိုကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေရဲ့ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိပဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တို့ကလွဲလို့ကျန်58မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ထဲကတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မြို့နယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း90ထပ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွှေတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကဆွန်ဘရာဘွန်၊ရွှေကူအင်ဂျန်ယန်ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမျိုးနဲ့ကယားပြည်နယ်ကရှာတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမျိုးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကကွန်ကရစ်နဲ့ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတက်နဲ့မတူဘီမျိုးနဲ့တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းထဲကပေါ့မြိုင်စောထီလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းထဲကငဇုံမျိုးနဲ့တို့ပါဝင်တယ်လို့ရခိုင်တက်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါတော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဂွမောင်တော်ဘူတီတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိန်းကုတ်ခိုင်နမ်ခန်းတိမ်မီကွန်လုံနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်ကုန်းချမ်းမိုးမဲကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမျိုးနယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြပခဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစရင်မှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရီးတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တက်ခိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မဲ့တင်ရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မျိုးကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်တစ်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတဦးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင်drone ကိုတဲ့မော်တာကင်မရာထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတဦးကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်းတားမြစ်ကန့်သက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မ မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဝက်ခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်စုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့

0: 2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခင်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖမ်းဆီးနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအမြဲလွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းဒဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးနေတဲ့လူငယ်၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်တပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dominic Emperia ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်ရှိနေဖို့ပါပဲ။မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခြားတပ်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒ Dominate Imperial ကသတင်းထုတ်တွေကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ

0: 59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားသဘောထားကိုလဲမှုတွေရှိနေစေလို့သိရပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားအငင်းပွားမှုအများဆုံးကိစ္စဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီးဒေသတွင်းတန်တမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအပြီးမှာတော့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်မောင်းများစွာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပါဝင်စေဖို့အထူးကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။6ရက်တာကျင်းပမယ့်59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံကျန်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကျန်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံကျန်းဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကျန်းဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့ကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံကျန်းဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစည်းဝေးမှာစီရီပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းဒေတာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးကိုအထူးကဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတတို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတဟိုဆေရာမို့စ်ဟော်တာရိုစီကိုစာပေးပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကစာတစောင်ပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့တိုက်တွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေဥပဒေကြံပေးရှင်တွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်အခြေအနေတရက်ကိုသတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ Timolas Day သမ္မတ Jose Ramos Horta ကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံကပြက်ပြက်သားသားအရေးယူနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ APHR အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဒီအချက်တခုတည်းနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမေရိကန်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်လုံခြုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားရရှိစေဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ APHR ကအလေးနက်ပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာအာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့သက်သေထောက်ထားစစ်အုပ်စုစီကနေအများဆုံးရောက်အောင်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမြန်မာပြည်သူတွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအပြန်အလှန်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ SCEF ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2669 နှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်အလှန်အားဖြည့်ပေးမယ်လက်တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာဆီယံစီကမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေအတွက် SCEF ကဇူလိုင်လ22ရက်မှာအိပ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကျင်းပနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်ပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာကဆိုထားပါဗျ။ဒ ဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့ကိုစလဲရီနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းများ EAR တို့ပါဝင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနှိကျတရားဝင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုလွယ်ကူချုံးနှွှဲစေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်အခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုရန်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများဥဆောင်သောဖြည့်ရှင်းချက်များဆိုတဲ့မူနဲ့အညီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာဖို့ SCEF အနေနဲ့ဒေသတွင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကမ်ပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးပြူစောတိတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေ9:00လောက်မှာရေဦးမြို့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်နဲ့ရေဦးကုန်းရက်ကွက်တဲကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အင်အား90ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ဝဲလောက်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖလက်ယုံတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူပြီးပကဖရဲဘော်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကမ်ပလူမြို့နယ်တင်ပေါင်းချင်းပြူစောတိရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကမ်ပလူဒရုန်းအဖွဲ့က3ချိန်တိုင်း3နေရာခွဲပြီးဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လယ်တနာရီ3နာရီခွဲနဲ့4နာရီချိန်မှာပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကမ်ပလူခရိုင်ဒရုန်းဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောတိတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်ပြင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒနေသာရီတိုင်းတဝဲဒေသမှာကြားကာလပညာရေးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ The Ants Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီအဖွဲ့ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ The Ants အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအာသာခေါ်ကိုအေသာ၊ဗနာယီတာဝန်ခံကိုလီယွန်နဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်သူတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဤမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသူတို့3ဦးဟာတပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ The Ants အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာတဝဲဒေသအတွင
1: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဘာသာလာပညာရေးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဂူကြီးပေးရင်းနဲ့ရဲရွာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှင်းရှေလာများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အနေနဲ့ကိုအေသာ၊ကိုလီယွန်နဲ့ကိုမြတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတူထပ်တူဝန်ထဲကြေကွဲရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာThe S Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုယာယီရန်သားထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိကျေးရွာတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဟာသာတို့သုံးဦးဟာလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအထူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကအမျိုးသမီးချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြိုင်းမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအင်းရှင်းလုံးမီးရှို့ခံရပလောနဲ့ရောဒီသားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်းမြို့နယ်နောက်ကျမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူ2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ3ရွာကနေအင်းရှင်းလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကွန်လက်ကျေးရွာနီးမှာအသက်50ရွယ်မျိုးသားတူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ကိုင်းယိုးကျေးရွာကအရသာပြည်သူဦးရွှေမင်းကိုလည်းငရုတ်ကျွေးနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တန်ချောင်းနဲ့ကိုင်းယိုးကျေးရွာကနေအင်း6လုံးစိတ်သက်ကျေးရွာကနေအင်း2လုံးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့ဘောင်ပင်ကြီးပါတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဘောင်ပင်ကြီးပြားအနီးမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကြီးရွာ14ရွာထက်မနည်းဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကတဲ့ကြီးရွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကွန်ရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပိုရာလေယာဉ်၄စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွင်အကြသာပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမယ့်ကြေးရွာဘုံကျဲကြောင်ဝင်တွင်ကအိမ်သားနှင့်အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်နဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်ကြားရောဒေသမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်6နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခန့်ထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းဝင်တွေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Jet Fighter Y12 Y8 လေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်20ထက်မနည်းဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသေးခံ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းစရိုက်ပစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာကြောက်ထုအမတ်တ368တရင်ကထွက်လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါစစ်ကြောင်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒ္ဒကတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ်ဘလူမှာရဲနဲ့ပြူစောတီနှစ်ဦးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးတနင်္သာရီမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတမူးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတအုပ်နဲ့ပြူစောတီတူကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှိုးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်8နာရီကမှမြို့တွင်းကိုဝင်လာတဲ့ရဲနဲ့ပြူနှစ်ဦးကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှိုးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ကတနက်နှစ်လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာဗန်လီကြေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမိနစ်20ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်း10မိနစ်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဗန်လောကြေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အတွင်းအာရှလမ်းမကြီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမူးမြို့နယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။KNDF ကစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်စူးစီးပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Greeny မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့ကြောင်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။KNDF အနေနဲ့2026ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစတင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကဆန်နှုံးပြေတက်ဖွဲ့တိဆောင်ရေးစီးကတ်နဲ့ဥပဒေကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးတက်ဖွဲ့အင်အားပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ပြည်သူတွေလှူလာတဲ့ KNDP ကာကွယ်ရေးတက်တခုတည်းပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီစဉ်ရရခင်စစ်ပြူဟာအမှတ်၄၅နဲ့9လက်အောက်ကတိုင်းရင်းရှိရင်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးစစ်တေသအမှတ်၄အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့စစ်ပြူဟာအမှတ်၄နဲ့9လက်အောက်ရှိတိုင်းရင်း9ရင်းကိုစစ်တေသအမှတ်၃အဖြစ်စစ်ပြူဟာအမှတ်6 3နဲ့5လက်အောက်ရှိတရင်5ရင်းကိုလည်းစစ်တေသအမှတ်4အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တေသအမှတ်1ကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကလက်ရှိမှာစစ်တေသ2 3နဲ့4တို့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့စစ်တေသတွေကိုလည်းတတ်မှတ်အစီအစဉ်တွေတိုင်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲတာဟာကင်းဒီပြည်အတွင်းနယ်မြေလိုက်စည်ရေးတာဝန်တွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးရည်မှတ်ချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်ရင်း3နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်တဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်တပ်ရင်းကရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်ဟာတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မုတ်ဘိုးကျက်3000ကျက်စီတရင်ရဲ့ဗန္ဓာရေးဌာနမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်မွေးနေ့3နှစ်ပြည့်မှာတရင်နဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားပြီးအဖက်ဘက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့မဟာမိတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။ တရင်နေနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုစီကံတဲ့တာဝန်ယူမှုတွေကိုခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမင်မှုခေအမှတ်ခွင့်တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2021ဆီယနာသိန်းကျိုးပတ်မှုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီပြီးကြောင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း 1194 ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေအတွက်ဟာအမည်နဲ့တကွ AAPP ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်းရင်းသာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာလည်း 9100 ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူပေါင်း31,542 ဦးကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲကမှ 14,583 ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ 9,922 ဦးကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှစစ်ကော်မရှင်တက်ကြောင်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ46ဦးကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲမှာအသက် 18 နှစ်အောက်ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မင်းမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက် 18 နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါအဝင်အရသာ9ဦးသေဆုံးကပြည်သူအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဒီဟာလက်လန်းမီသည်များအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေအတွက်ဟာအဓိထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက်အမှုဆောင်9ဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရက် EMGN ရဲ့အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က online ကနေကျင်းပခဲ့ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမှုဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်22ဦးဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ရမှာကိုကျော်စရာထွန်း၊မတ်ဝေနှင်းထွတ်၊မဆန္နာမော၊နမ်ခန်းဟီမန်၊ကိုကောင်းထက်ဆန်ကိုဇံမြင့်မမီးငယ်မုဒ္ဒရာနဲ့ကိုကျော်စွာထွန်းတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အမှုဆောင်အစ်တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ဘဲအချင်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့အဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံနှုတ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တာစစ်သွေးရေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေမသုံးဆွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမျိုးလို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွှတ်တော်ယုံခံထဲကျင်းပါတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစင်မှာလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ယုံမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် Media Platform တွေအကောင်းနေချိန်လည်းဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ကမ်ပိန်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းတာသို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွင်မှာစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်တရားတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးဖို့အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတပုံဝေးမြယုံထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယုံနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်ရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာအမည်အဘော်တွေရေးသားဖော်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာမွေးနေ့အထိမ်းမှတ်နှင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေးမြထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး87အမှတ်သားပါတဲ့တိရှက်အင်ဂျီဝဆင်သူတို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့87ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမရထမ်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟဖို့ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်မြန မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်9ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်5ဇလီနေအိမ်ခြံတကားပေါ်ကဘူချုံအောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလေရှင
1: ်မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်နိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှရတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေ။သူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုကျနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တရားဒဏ်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေမျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတည်ကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘွားရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတက်တီခံနေရလေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖျားချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမင်းက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မင်းက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထဲကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လဲရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကိုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရင်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလားလူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000ဒဏ်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်ပြည်သူများမှာတာဝန်ရှိသည်။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည်များကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တာကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြော်ပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရတိမ်မဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါဒါဟာသူမရဲ့တူဒီတော်မျောလင်းချက်ပါ တက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင်း
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The interim McGuay Federal Unit Defense Ministry honors revolutionary forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter. Myanmar Spring Revolution activists received an ED International Democracy Award. Myanmar remains on FATF blacklist as UN identifies country as world's largest methamphetamine producers and other interesting news.Now here are the details of this week's news. The interim McGuay Federal Unit Defense Ministry has honored revolutionary forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myang Township, Kokku District on 23rd of June. According to the ministry, the attack was carried out by the revolutionary forces and the Ministry of Defense of the National Unity Government, NUG, with support, planning and coordination from the interim McGuay Federal Unit Government.The McGuay People's Defense Force, McGuay PDF, and allied groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement would be officially recognized. Military analyst Tatiket Webster 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in McGuay outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrate the growing capabilities of the local revolutionary forces.However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroyed Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C.-based National Endowment for Democracy, NED, the organization announced on 25th of June. The award announced on 22nd of June recognized individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States.Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fiz Allen, Cuban democracy advocates Felix Navarro, Luis Manuel Tero Antara, and Michael Cristillo Perez.The Syrian Center for Media and Freedom of Expression and Ethiopian Independent News Outlet's Ethics Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia. Founded in 1983, NED has long supported democratic movements and civil society organizations around the world.The Independent Press Council's Myanmar, IPCM and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third...
3: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ် Report on Myanmar's digital repression on 25th of June highlighting that military Honda's growing restrictions on access to independent news The report found that the internet shutdowns network restrictions and social media algorithm changes reduced public news consumption with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion during the Honda's election period. Success to major independent outlets, including Myanmar Now, The Ayawadi, Frontier Myanmar, Ganayawadi Times and Musima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharings and comments due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for Hightech jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the chest, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Specifically, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar Democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting the Spring Revolution and the National Unity Government (NUG), while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapadav movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had proof-of-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi's well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners," and raised three fingers loop. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar's struggle in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: Su Azani Tatoshi Chitu ye nena, chitu ye widinago, mieta ze, sana ze dui, shan paini bime. Did it say jo kain be, tandarain jaga, nye ye to be, now so no sa ke share, su. Go nine e, go bidu rego, go ne tatu nine, jo makain ye, chitu go da, lap ya. ทั่วขวาแก่ชาเดสุโกโตคะโกวิรณาแทต้ายปี่เยดุขะเนวิรณาโกดามะพีดาไนอองคันซาปีอำมัตตยาโกดาอู้ติเดอองซันสุจีโซเดโตกาวซองตุณะลองดาโกซะเดตุต้วยโกหลู่เดตุมะตู่เดอาซานีตัตตอยาจอชี

0: တိတ်ကိုပြန်ကြည့်မိတဲ့ခဏမော်လမွေးတစ်ပွဲတွေကို Bomber Soldier ဆိုတဲ့ documentary ရုပ်ရှင်ကားကိုပြပစ်ခဲ့ပါလေ။ဇကားကတနာ ਈ နဲ့10မိနစ်ကြာချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ချိန်ခွဲပြီးပြရပါလေ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အကြောင်းတစုံတစကိုကလေးတွေကိုသိစေချင်လို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီဇကားကိုကလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြပြီးအသီးသီးခံစားမှုတွေရှိသွားကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလေ။ခြေတွေလက်တွေပြတ်သွားတာတော့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့လည်းဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်လေးတွေကပြောပြကြတယ်။အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရလူငယ်တယောက်ကိုဘမ်ဘာဆိုဂျာကိုကြည့်ဖို့ညွှန်တော့သူကြည့်တယ်။ပြီးတော့မြေကြီးကိုသူနမ်းလိုက်တဲ့ခိုက်တန်ဟာမျက်ရည်ကိုကျတော့တာဗျာလို့ပြောပြတယ်။ဘမ်ဘာဆိုဂျာလည်းကဇက်ကောင်ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြေကြီးကိုပလတ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးယူသွားတာဖြစ်ပါလေ။အမိမြေကိုတတိယတိုင်းဒီမြေကိုသူထိတွေ့မယ်နမ်းမယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်ကပြောတယ်။အမိမြေကိုချစ်တဲ့ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချို့နဲ့မောင်လုံးမွေးအသက်20ဆွန်းဆွန်းလူငယ်ဘဝမှာစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအချို့ဟာမရှိကြတော့ပါဘူးတချို့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုရောက်နေကြပါပြီဘာမှတိတ်မလို့ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေအောက်ကိုရောက်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်အခြေအနေတွေကိုစိတ်ပြတ်တဲ့အခါမိမိရှိကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြန်ကြည့်တတ်ပါလေစဉ်းစားတတ်တယ်တချို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားကြတယ်တချို့စိတ်ကျသွားကြတယ်တချို့ကိုလက်အင်္ကာတွေဆုံးရှုံးရတယ်တချို့ကအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်တချို့ကတဘဝလုံးတိတ်ဆိတ်အထီးကျန်သွားကြတယ်တချို့ထောင်ကျနေကြတယ်တချို့သေတံပြီးခံရတယ်တချို့ကမိမိရဲ့ဇာတိနိုင်ငံကိုပေးဆုံးတဲ့အတိုင်းခွဲခွာပြီးနေသွားကြရတယ်။ဒါတွေဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမအောင်မြင်ရင်တော်လှန်သူတွေအားလုံးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်။ရှေ့ကမောင်လုံးမွေးတို့မျိုးဆက်တွေဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ကြရသလဲ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုအကောင်အဆည်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေနောက်အင်းနဲ့အားနဲ့မလိုက်ရဲခဲ့ကြပါဘူး။ပြည်သူတွေပါမလာနိုင်အောင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာအထီးကျန်ကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းချင်းလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုအသက်ထက်ဆုံးလှုပ်သွားကြတဲ့သူတွေကိုမောင်လုံးမွေးအလေးပြုပါတယ်။လမ်းဖောက်သူတွေရဲ့ဘဝဟာလေးစားစရာ၊ဂုဏ်ယူစရာ၊ဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းရေးထိုးခဲ့ကြပြီးလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ကြေကွဲစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေလိုဘဝတွေကိုမရောက်ချင်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့တော်လန်ရေးအောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့တွေရင်းနှီးခဲ့ကြလို့သာမောင်လုံးမွေးတို့ဒီလိုအနေထားနဲ့တော်လန်နေနိုင်တာဆိုတာကိုလည်းသတိရဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဘဝနဲ့ရင်းခဲ့ကြတဲ့အရင်းအီးတွေကိုမဖျက်ဆီးမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တော်လန်ရေးအောင်ဖို့ကစီးလုံးဖို့လိုပါတယ်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကအစလဝကြီးအုပ်ချင်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေရင်အာနာရှင်စနစ်ဘက်ကိုကားငယ်ကွေပြန်ကွေသွားမှစိုးရင်ရပါလေ။လူဦးတော်လည်ရင်မှာအမတန်တံမိုးကြီးလှတဲ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လိုက်ပါမှုကိုတော်လည်ရင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီဆောက်ယူထားတဲ့တော်လည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါလေ။ပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာနာရှင်မုံဒီစိတ်အခြေခံနဲ့ရထားတဲ့ထောက်ခံမှုကိုမိမိအရေးအချင်းကြောင့်ထောက်ခံမှုရတယ်လို့တလွဲနားလည်ပြီးသွေးနဲ့တင်ရောက်သူတွေဟာလည်းကြဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေရောအနီးနားကပြည်သူအချို့ရောသူ့ရဲ့ဝဲကရက်မှာပါသွားနိုင်ပါတယ်တိဆောက်ထားသူတွေကတော့ဂုံတိတ်ခါအရာရောလက်တွေတော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိတ်ရှုပ်နေလို့တော်တဲ့သွားပြီးကော်ဖီတောင်းရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မိမိနောင်တော်တွေအကြောင်းကိုသတိတရနဲ့တွေးမိနေတာဖြစ်ပါလေသူတို့တွေခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမောင်လုံးမွေးတို့လည်းခံစားလာရပြီမို့ကိုချင်းစာစိတ်လေးစားစိတ်လည်းဖြစ်မိပါလေအရှိကိုရှောက်ဖို့အနောက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြရမှာပါတမိုင်းဟောင်းမကြည့်ပဲတမိုင်းသစ်ရေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဆရာမောင်ရည်ရဲ့တော်လန်ရေးမှအသေးကွဲရခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကမောင်လုံးမွေးကို ချောက်လှမ်းနေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း၁2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလေစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကင်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပိုလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ဘော်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနက်စာစားကြတယ်2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမျိုးလေးတစ်မျိုးလိုစီကားတယ်နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးဂံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကအာနာသိန်းသိန်းချင်းတို့ကကျော်ကစားတဲ့ကြောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံပဲသူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲတွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနတ်ချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေဘီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ချိန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ကတ်လိုပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်၊မဝင်းငါးဆိုင်၊လဖေးရည်ဆိုင်၊စားသောက်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနတ်ချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်းမဝင်းငါးရောင်းနဲ့စာဝန်နေရအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကပြောပြကြပါတယ်။နတ်ချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်း CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာတင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြောင်းတက်နေကြတယ်။နတ်ချောင်းဆေးဟာလည်းမနက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်၊စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ကတာတီဘီတချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတဲရောက်မှအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်။စိုက်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီအတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိ။တခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေ။နှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနဲနီးပါအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေ့လည်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေ
2: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပ ြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ရောက်တတ်ပါတယ်နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိနွားရဲ့ကိုမှ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PB ပြင်ပြင်ပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ

သက်ရှူကြက်ရပုံတွေကလေးတွေလမ်းမပေါ်မှာတန်းစီသွားနေကြတယ်မိန်းကလေးတွေကထမိန်လေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကပစိုးလေးတွေနဲ့အလဲတန်းရွယ်ဆိုတော့ထမိန်ပစိုးကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်တဲ့သူကနည်းသေးတယ်ဒီရွယ်တွေဆိုတာတကဘာလုံးနှီးပါးမှာပေါင်းမီဝတ်ကြတာတီရှပ်ဝတ်ကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာခဲ့ပါပြီလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ပေါင်းမီဟာကမ္ဘာအဝတ်အစားဖြစ်ခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပါပြီပုံမှန်အချိန်နေဆိုရင်ဘာမှမပြောလို့ပဲမဲ့လေရင်လာရင်အချိန်မရွေးပြေးလွှားရတဲ့နေမြေမှာ

ိုက်ဆံစိုက်ထုတ်ပေးတယ်။အလုတ်ကိုစနစ်တကျရိုးရိုးကျိုးကျိုးလုပ်ပြီးစီးကန့်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးသူတို့ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဆရာလို့မျက်စာပြစ်ပြစ်ပြီးမိမကြီးအချို့ကခဏခဏပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအသက်ရှူကြရတယ်။စစ်ရှောင်းစခန်းသားရရေးအလုတ်ပညာရေးအလုတ်လူမှုရေးအလုတ်တွေကိုအထိုက်လျောက်ခြောင်လှယ်တဲ့သူတွေတဲကပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာပါအစဉ်ပြေတဲ့သူတိုင်းဒီလုပ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့အခွင့်သိရင်တော့ကူညီကြတာပါပဲတကယ်ကိုပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလူတွေများတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းနဲ့ရက်ရွာဟာတိုးတက်နေတာကိုလက်တွေလည်းမြင်နေရပါတယ်ဒီအိမ်ကလက်နက်ပွဲစားလုပ်ပြီးတအားချမ်းသာသွားတာဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတာမျိုးလဲတော်လန်နေမြေမှာမောင်လူမွေးအများကြီးကြုံခဲ့ကြားခဲ့မှုပါပြီတော်လန်ရဲ့ပေါ်မှာမတရားအမျက်ထုတ်ပြီးအချိန်တိုတွင်ချမ်းသာသွားတာမို့လူတွေကကြွယ်ရာမှာကဲ့ရက်ကြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအိမ်တွေကအလူကြီးပေးတဲ့အခါကျတော့သွားကူးကြစားကြတောက်ကြပျော်ပါးကြတာလဲကဲ့ရက်ကြတဲ့သူတို့တွေပါပဲဒီလိုနေရာကြပြန်တော့သဘောကောင်းသလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလဲကောင်းကြပါလားလို့တွေးပြီးအသက်ရှူကြရပါလေအင်္ဂလိပ်စာကမတက်ရင်လည်းအရေးမကြီးဘူးနိုင်ငံခြားမှာနေမှာမှမဟုတ်တာတဲ့သူ့ကိုကအတန်းတိုင်းကိုစိတ်ပံပါသာပေးထားတယ်ဖတ်စာပဲပေးထားတာတဲ့ပညာရေးတနက်တက်ဖူးပြီးလုံးသက်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမနှစ်ယောက်လောက်စီကကြားခဲ့ရတာတွေပါအင်္ဂလိပ်စာကမတက်လည်းအရေးမကြီးဘူးစိတ်ပံပါသာကိုဖတ်စာတဲ့ရှင်းပြရင်လည်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခန့်ရှိဖို့မရတာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူကြက်ရပါတယ်ဆရာဝန်မိသားစုတစုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်လို့တမိသားစုလုံးသေးရှာတယ်။ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကြံခဲ့တာတဲ့ဆိုပြီးပြောကြတယ်။ဈေးကန်တစ်ခုမှာပိုက်ဆံ 3,000 လောက်ရှိတာဟာပိုက်ဆံရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆရာဝန်ဟာအသက်ပြာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ထိုက်တဲ့လောက်နှုံးတာနဲ့ဒီသားကန်ဒီကိုစေတနာထားကုပေးနေတာပါ။ 3,200 နဲ့ဈေးကန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဈေးဝါပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူး။မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြက်လွန်းလို့ဒီကိစ္စကိုလူတို့စီဝေးတခုမှပြောပြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘဲစီမလဲလို့သဘောပေါက်ဖို့ရကြလို့ဝမ်းသာရတယ်။ကျမသမီးကိုပြောရတာဆရာတို့လင်မယားကိုကြည့်ပညာတတ်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တက်တောင်တက်တာစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောရတာလို့ကျောင်းသားမိဘ4-5ဦးကမောင်လူမွေးတို့လင်မယားကိုဥပမာပြပြီးသူတို့သားသမီးတွေကိုဆုံးမကြောင်းပြောပြကြတယ်။အသက်ရှူကြက်ရပါလေ။ပညာသင်တယ်ဆိုတာအလုတ်ကိုလုတ်တက်အောင်သင်ရတာပါအချောင်နေရအောင်သင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲမောင်လုံးမွေးတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလေရှိပါတယ်မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးရောဟာပညာရေးတော်လန်ရေးစစ်ဆောင်ရေးစားပေးရေးတွေကိုမနက်ကနေညအထိလုပ်ကြပြီးကျောင်းဖွင့်ရတွေမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ကြပါနေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်စားဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါမောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာတော်လန်နေမြေမှာနေပြီးယုံကံလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ယုံကြည်ချက်ကိုတောင်ရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေကြားကိုရောက်ရင်အသက်ရှူကြက်ရပြန်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့မှာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါလေ။အဲ့ဒီတဲကမှတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာစာဖတ်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရေးလို့တောင်မသင့်တော့ပါ။မနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဝန်ကျင်မာနကြီးတဲ့နေရာမှာမကြီးနိုင်တဲ့ဝန်ကျင်အတန်းပညာလေးနည်းနည်းရောက်ခဲ့ရင်ရာတို့နေရာလေးနည်းနည်းရလာရင်တက်တောင့်တက်တာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဝင်းကျင်ဟာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်ရှင်သန်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအကျင့်ယုံကြည်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးနေရာတိုင်းမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒါကိုရှက်တတ်တဲ့သူလည်းနည်းလာတယ်တကယ်ကိုအသက်ရှူကြက်စရာပါစားရေးဝေးရေးနေရေးအဆင်မပြေတာဟာအခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြပြီးလူမှုစိတ်ဓာတ်တွေဇောက်ထိုးဆင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့မသင့်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တွေလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမှသာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ဘဝတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဒီထွန်နေရာမှာခွေးမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေးမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တတီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေးမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေးယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေးမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေးမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပြပေါက်ခွေးတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေးမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြည်နေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တဲ့နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမာတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော့ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘုတ်ဘုတ်တပူပူနဲ့မြေပြင်မှာလူလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဦးကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
1: What
0: ဖယားပန်းဦးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးလှုပ်ပေမဲ့နှင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ချင်းယူတာတက်ဆိုးတယ်နှင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဦးတန်းနေညံပွတ်ခွေးဤတန်ဒီထွေစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့ညထောင်းလမောင်းခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာလို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနာမယတရုတ်သွားတော့ဟာရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်းနေမို့လားစားကျင်လို့မှတော့အဲခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာ။ဦးမာကသူ့ကျင်လဲဟောင်စားနေကြဈေးတန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့သမားသူ့တိတာဘာမှမရှိ။သူ့ဟောင်တဲ့ဦးတန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြိ။ကြိရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မအလာနဲ့ငါလမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြိပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ
1: ့။အယောဒီမှာ
0: အစာပရမကတော့မအလားလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလဲငါလာမပေါ်ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြုံးကြတော့ရှည်ချင်းပြင်မှာကြာကြည်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရဲတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလိုလိုရှောက်ကြည်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လို့တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝေဖုံးလေးခွေးလေပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဝါဝေကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခံရခိုင်းစိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီး depression တော့ဝင်နေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတပြေးပြေးမျိုးတုံပြောက်ွယ်တော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးယူအတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းစက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
2: ့တဲ့
0: ရှောက်ကြည်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလေးပြကျင်တာကိုစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးစက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နကမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလားပြုတ်သမျှကလည်းသူ့မိသားစုကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဘာမှမခွေးရှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြားရှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးအဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှကိုမြင်ရောင်ရင်မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနဲ့လန်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ်ဟိုတယုတ်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောင်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပျော်ရှာတာပေါ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးကခွေးသားအစစ်ပုတ်ရှီချင်းမြင်ကဆက်ရုပ်ခွေးနှဆပြန်ထုတ်ပေးဖို့6ချက်ဦး3ချက်ဟောင်းကခွေးရီပရပိုက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ကိန်ကိန်ဆိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေးမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေးယူခြင်းယူ 没来钱没来搬交钱交乌丹红丹慢慢慢的上几步九路的路古路北面是人土鸡蛋把他的手臂来抓弄头大爷亏亏见睡眠的高头这有个亏完大奥离了别的路乌家的苦战一说阿拉马哈年年里有人里撇逼的哎嘞亏过有些土啊的巴克达马路哈维吉雷文帅边拉美阿拉马东的卡就母鸡过印尼亚亏他用鸡子的不比看看那那就不有些说了努比亚先为路母一派的但是那就要个阿拉地母派的呢西瓦一派的把扩他的弟弟有鸡子啊印尼亚鸡子的不比亏他用光的不阿拉叫不比看看那那五家好家不呢我今天亏着过吧这一年阿公牺牲被他啦。你比如好歹说嘛我今天牺牲被的礼拜嘛礼拜一个是阿公阿比年夸啦都如果没生活变被他是的。哎呀哥哥西瓦一龙安心的呢公民的把他牺牲被他啦路你比如亏把他人心一个无法的无压比例都如果无论没压我那么个后妈阿达公乌盖罗，都罗来乌鸦比啵，巴勒 ，talk 对耶 ，concept 多么好，乌蹦哼蹦，表来木面嘛皮啵呗 ，talk 罗个都得耶龙眼里奥面奶都 ，talk 对耶 ，concept 对口里来把那奥草药不一样呗。
1: 你妈别急，西安那先来奥干里轮苗耶，大爷那对阵尼古芒马里阿龙拄着话。七天四楼年年算呢 ，Democracy Federal 必然随即有第三轮议决。今马如 CDMAR 苏里个 PDF 毛诺马里超破米巴皮杜里，大爷那对阵的呢都十来来追勇敢大家把没信。
0: 周边漂亮木龙眼的，伢子是的，大家咯，等你那年的没要不，来俺那老的没要不，三年老三俺那老多多就在家里面，大妹妹一级大个。ทอบีบอมากองซีจีนเนี่ยใส่ชื่อได้ทอต้ายเนี่ยใส่แต่เบ้ดูทอบีတွင်ปรารถนาတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စီကံတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါ်သူဒေါ်သားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါ်သူဒေါ်သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါ်သူဒေါ်သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့乌丹嘴阿林阿里呢阿拉玛嘎乌盖罗都罗勒阿特盖乌亚罗美丽嘎巴带手毛色毛
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27မြင်ကွင်း NLD ပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လာဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တည်းရဲ့ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနေရီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကြမ်းဖက်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေအားလုံးတို့မြောက်ရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုနဲ့အာနာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတည်းရဲ့ဖြစ်နေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်းရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှသာမြမပြပခငင်းချမ်းရေးကိုရှိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကမြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီး ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြေရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟိုလကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းဒေသနဲ့ကင်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဗီယိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီး NLD ပါတီမှအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်နေဆက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မြို့တော်လိုင်းနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟိုလကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထနာများကိုနိုင်ငံနီးလန်းဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှာရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုံးနေကြတဲ့အာစုတွေကိုပါရွေးနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေကိုလန်းစင်မှားနေတယ်လို့ဆိုလို့ရရသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွဲဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဒီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုပ်နေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကို NLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီအနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှာပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလက်မတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်ဒီချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကိုင်တော်လေးလမ်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမဘိစတဲ့နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချုပ်ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဘောလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြားနေတဲ့ပါတီရဲ့ဥဆောင်မှုကိုမိမိတို့သဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမရဦးဝင်းမြင့်ရှင်ထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဝင်းမြင့်နေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောင်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဗဟိုလကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကကြတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ချက်တွေကိုကောင်စင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရည်ချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှိတ်ကြဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာနာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာနာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထဲဖော်ဆောင်မှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအစိုးပြုပြီးမြန်မာဆီအာနာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်အတိုင်းအဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တမရတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအစင်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင်တီငိမ့်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ပဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူညီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ထက်အဲဒီကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆိုးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ 2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ဒီကရားပြည်ပရူဇူမှာအရတား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနှင့်အတူမီတင်ရှိုးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်လို့လူ150လောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်ပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါစိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေး၍မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာအိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းအိတ်ခါကြစရာအနေအထားတစ်ရက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်နေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။အခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလဗန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာဂျရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလဗန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေးဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအများဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအသည့်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုဗတ်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးရတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီလိုအစိုးရတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလေထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းကွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စားရီအမြဲဖက်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါတယ်လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါတယ်ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်ရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါစင်ရဲ့ပေမဲ့ပညာကိုစူးစမ်းသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး
4: ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုတွားထားတဲ့ထဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုတွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမြေမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းတွေကတခုဆိုလူရသည်မှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆ ्याम ာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစကန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆ ्याम ာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆ ्याम ာလေးခမားတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆ ्याम ာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကျန်ခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်တော့နဲနေကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်ညညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကျုံနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရရုံတကိုကြီးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကို Y2 ဖယ်ကြမှတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မှလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ဆီအာနာရှင်စနစ်ပြည်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ Federal Democracy ပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ဒီဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားလေတော့

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်ဆပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခု

0: ညီကြီးရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီတရင်ပတ်အနေငယ်အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ညီကြီးရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငိမ့်ချရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငိမ့်ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအမြဲလွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းဒဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုဂုဏ်ကြီးပေးနေတဲ့လူငယ်၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရသားပြည်သူ 1,194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အုပ်စုအပြင်တပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dominic Emperor ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်ရှိနေဖို့ပါပဲ။မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခြားတပ်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ Dominic Emperor ကသတင်းထုတ်တွေကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားသဘောထားကိုယ်လည်းမှုတွေရှိနေစေလို့သိရပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားအငင်းပွားမှုအများဆုံးကိစ္စဟာ2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေကနေဖယ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီးဒေသတွင်းတန်တမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအပြီးမှာတော့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်မောင်းများစွာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပါဝင်စေဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။၆ရက်တာကျင်းပမယ့်59ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဗရော့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့ကတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစီဝေးမှာစီရီပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းဒေတာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်မောလက်စတီသမ္မတကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒ တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတတို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ APHR ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့တီမိုလက်စတီသမ္မတဟိုဆေရာမို့စ်ဟော်တာရိုစီကိုစာပေးပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းချင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကစာတစောင်ပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေဥပဒေကြံပေးရှင်တွေစေဘဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်မယ့်အခြေအနေတရက်ကိုသတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့် Universal Jurisdiction နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ Timorless Day သမ္မတ Jose Ramos Horta ကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံကပြက်ပြက
2: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။သာသာအရေးယူနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ APHR အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမေရိကန်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်လုံခြုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားရရှိစေဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ APHR ကအလေးနက်ပြောထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးကျင်းပနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာအာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့သက်သေထောက်ထားစစ်အုပ်စုစီကနေအများဆုံးရောက်အောင်တောင်းဆိုဖို့ APHR ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကမြန်မာပြည်သူတွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ SCEF ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669နှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာဆီယံစီကမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။59ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေအတွက် SCEF ကဇူလိုင်လ22ရက်မှာအိပ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများစည်းဝေးကျင်းပနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်ပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာကဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းများ ERO တို့ပါဝင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနည်းကျတရားဝင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအခိုင်အမာဆုံးရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးFederal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုလွယ်ကူချုံးဝေ့စေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်အခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုရန်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများဦးဆောင်သောဖြည့်ဆည်းချက်များဆိုတဲ့မူနဲ့အညီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာဖို့ SCEF အနေနဲ့ဒေသတွင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကံပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကံပလူနယ်ကပြူစောတိတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးပြူစောတိတွေရဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရှင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ ဇူလိုင်လ20ရက်ညနေ9:00လောက်မှာရေဦးမြို့ရွှေပြည်သာရက်ကွက်နဲ့ရေဦးကုန်းရက်ကွက်တဲကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အင်အား50ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝန်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ဖြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ဝဲလောက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပတ်ကဖလက်ယုံတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူရယူပြီးပတ်ကဖရဲဘော်တွေဝန်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကမ်ဘလူးမြို့နယ်တင်ပေါင်းချင်းပြူစောတိရွာကပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကမ်ဘလူးဒရုန်းအဖွဲ့က3ချိန်တိုင်း3နေရာခွဲပြီးဘုံတိချတိုက်ခတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လယ်တနားကြီး3နာရီခွဲနဲ့4နာရီချိန်မှာပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုကမ်ဘလူးခရိုင်ဒရုန်းအဖွဲ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောတိတွေရဲ့နေအိမ်3လုံးနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့လူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒနေသာရီတိုင်းတဝဲဒေသမှာကြားငါလာပညာရေးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ The Ants Humanitarian Aid Team ဒနေသာရီအဖွဲ့ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ The Ants အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအာသာခေါ်ကိုအေသာပဏာယီတာဝန်ခံကိုလီယွန်နဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်သူတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဤမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသူတို့သုံးဦးဟာတပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ TX အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာတဝဲဒေသအတွင်းကြားကာလပညာရေးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဂူညီပေးရင်းနဲ့ရဲရွာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှင်းရှည်လာများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အနေနဲ့ကိုအေသာကိုလီယွန်နဲ့ကိုမြတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အတူထပ်တူဝန်ထဲကြေကွဲရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာ The Ants Humanitarian Aid Team တနင်္လာရီကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုယာယီရန်နာထားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိကြေးရွာတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝါသားတို့သုံးဦးဟာလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရင်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ကဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးအထူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကအမျိုးသမီးချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြိုင်းမြို့နယ်မှာအရသာပြည်သူ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအိမ်၈လုံးမီးရှို့ခံရပလောနဲ့ရောဒေသကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ကျမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူ2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ3ရွာကနေအိမ်၈လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကွန်လက်ကျေးရွာနီးမှာအသက်50ရွယ်မျိုးသားတဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့၊ဂိုင်းယိုးကျေးရွာကအရသာပြည်သူဦးရွှေမင်းကိုလည်းငရုတ်ချွေးနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တန်ချောင်းနဲ့ကမ်းရိုးကြီးရွာကနေရင်ချောင်းလုံးစိတ်သက်ကြီးရွာကနေရင်နှလုံးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ဘောင်မင်းကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံများပြားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဘောင်မင်းကြီးရွာအနီးမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကြီးရွာ14ရွာထပ်မင်းဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကတဲ့ကြီးရွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပိုရိုလေယာဉ်၄စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကအိမ်သားနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်နဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်ကြားရောဒေသမှာလည်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနက်6နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းဝင်းတွေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာ Y12 Y8 လေယာဉ်တွေနဲ့အချိန်20ထပ်မင်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အသေးခံဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းစရိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ဆိုရအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာကြောက်ထုအမတ်တ368တိုင်ရင်ကထွက်လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါစစ်ကြောင်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဒ္ဒကတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ်ဘလူးမှာရဲနဲ့ပြူစောတိနှစ်ဦးတိုက်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတနင်္လာရီမှာထိထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတမူးမှာစီရစ်တင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတအူးနဲ့ပြူစောတိတူးကိုစောင့်ကြိုတက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှိုးစလုံးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းတိုက်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ27ရက်မနက်8နာရီကမှမြို့ရင်းကိုဝင်လာတဲ့ရဲနဲ့ပြူနှစ်ဦးကိုစောင့်ကြိုတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှိုးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ကတနက်နှစ်လက်ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်မှာ ဘန်လင်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမိနစ်20ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်း10မိနစ်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဘန်လောကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အတွင်းအာရှလမ်းမကြီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမူးမြို့နယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။KNDF ကစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Greeny မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာစေဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့တရင်တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးစစ်တေသတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့2026ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစတင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကဆန်နှုံးပြည့်တက်ဖွဲ့တိဆောင်ရေးစီကတ်နဲ့ဥပဒေကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးတက်ဖွဲ့အင်အားပုံမှုချစ်လက်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ပြည်သူတွေလှူလာတဲ့ GNA ပြည်ကာကွယ်ရေးတက်တခုတည်းပေါ်ပေါက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီစဉ်ရရခိုင်စစ်ပြူဟာအမှတ်၄၅နဲ့ခုနှစ်လောက်ကတိုင်ရင်းရှင်ရင်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးစစ်တေသအမှတ်၂အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့စစ်ပြူဟာအမှတ်၄နဲ့ခုနှစ်လောက်ရှိတိုင်ရင်း9ရင်းကိုစစ်တေသအမှတ်၃အဖြစ်စစ်ဗျူဟာအမှတ်6 3နဲ့5လက်အောက်ရှိတရင်5ရင်းကိုလည်းစစ်တေသအမှတ်4အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တေသအမှတ်1ကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကလက်ရှိမှာစစ်တေသ2 3နဲ့4တို့ကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့စစ်တေသတွေကိုလည်းတတ်မှတ်အစီအစဉ်တွေတိုင်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNDF ကအသိပေးထားပါဗျ။ KNDF အနေနဲ့အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲတာဟာကင်းဒီပြည်အတွင်းနယ်မြေလိုက်စည်ရေးတောင်တွေကိုပုံမှုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်ရင်း3နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတပ်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်တပ်ရင်းကရဲဘော်တို့ကိုချက်3000စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဟာတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မုတ်ဘိုးကျက်3000ကျက်စီတက်ရင်ရဲ့ဗန္ဒာရေးဌာနမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်ရင်မွေးနေ့3နှစ်ပြည့်မှာတက်ရင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားပြီးအဖက်ဘက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့မဟာမိတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။တက်ရင်အနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုစည်းကမ်းနဲ့တာဝန်ယူမှုတို့ကိုအခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တက်ရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရသာပြည်သူ 1194 ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း AAPP အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2021စစ်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း 1194 ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာပါတယ်။အဲဒီရေတွက်ဟာအမည်နဲ့တကွ AAPP ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်းရင်းသာဖြစ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့တည်ဆုံးသူအရေတွက်ဟာလည်း 9100 ခန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူပေါင်း31542ဦးကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှ14583ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ9922ဦးကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့စီစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကြောင်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ46ဦးကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မင်းကြီးမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါဝင်အရသာ9ဦးသေဆုံးကပြည်သူအများပြားဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဒီဟာလက်လန်းမိသည်များအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေတွက်ဟာအဓိထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာ journalist ကွန်ရဲ့အမှုဆောင်ကိုဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပရောက်မြန်မာဂျာနယ်လစ်စ်ကွန်ရက် EMGN ရဲ့အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့ပြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမှုဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်22ဦးဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ရမှာကိုကျော်စရာထွန်း၊မတ်ဝေနှင်းထွတ်၊မတ်ဆန္နာမော၊နမ်ခန်းဟီမန်၊ကိုကောင်းထက်ဆန်၊ကိုဇံမြင့်၊မမီးငယ်၊မုဒ္ဒရာနဲ့ကိုကျော်စရာထွန်းတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့မဲပေးခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အမှုဆောင်တဲ့တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာ့ News Chronicle ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်တွင်တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့် NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့က
1: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕໍ່ລັນປີດູມຍາຄະຍາກໍດະກາເມິດເສັດໄປຈິນນາກໍຍມາປີຣင်းກະສະເບຍຊောင်းປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါລະ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນເສັດນີ້ແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະຕູ້ແຍກູຣີມີພິນກະສະເບຍຊောင်းຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບຍເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູໄປນີດາຜິດပါລະກູລູສະເບຍເດປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: တွေးဆောင်ဆွနေခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပုံများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ။ PSLF TNLA ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ်ကျနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရအဖြစ် PSLF TNLA ရဲ့အသုံးနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရအဖြစ်ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေသဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအချွာပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNLA ရဲ့အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ ံမျိုးတွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြစ်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး PSLF TNL အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတိတုံမကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်တက်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားလာနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအများပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာPSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှမဟုတ်တာသိကြပါပြီ။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေချခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။ PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအစိုးပြုပြီးတော့တွေးဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရီအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာချီတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနစ်ကျော်အကြာစီရေးအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စီရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ငင်းချင်းဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အတိတ်ပဲပြောင်းလဲလာတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူကြဆုံးတဲ့သတင်း။တရုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတအူသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်း။မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘီကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်ဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်ဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှန်54ကကြီ51ကငယ်52ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေတံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်တွင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမန္တလေးပြည်သူစည်းရုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဈေးရုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှာသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကူတာကွန်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကျဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့ဈေးဝကူတာမှုမပေးတာနဲ့ဈေးရုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြန့်ကြတာတွေကြောင့်ထောင်တွင်းတည်ဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။PPNM ရဲ့စီးရင်နေအရ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်ရင်းကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရဲဆွန့်ခွာတင်းချောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာဆေးရေးပရိပခ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရဲဆွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရဲဆွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေး၊ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ပဲလိင်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမိကလေးကနေရက်ဆွန့်ခွာရတဲ့ဒဏ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပုံမဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အစဉ်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တဲ့နေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရဆွန့်ခွာတိန်းချောင်နေရသူ1.2 million ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သုတေသနနဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဆောအယ်ဘတ်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိခင်ကတည်းကနေရဆွန့်ခွာတိန်းချောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရနီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာယုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်ဖိုးတော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လန်ယူတိုပီးယားထာဝါအတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရီနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့နောက်ပောက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါရယ်ဖိုးတော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနားယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့အဆိုပါဂုဏ်ပြုစာဟာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဖိုးတော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်58ခန်းငယ်ဟာလက်နက်ခရမ်းတွေကိုတရားမဝယ်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်နှံ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလွတ်ရနီးလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနေနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးပြီးအမျိုးသားတအူထံရရသွားတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ 6:50 အချိန်လောက်မှာကျက်တူရွေးရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံ3ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါရယ် ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျတူရွေးကြေးရွာကအသက်50ရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝဲစာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကကြေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာဒရုန်းတွေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ World Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ကြိမ်ပြုလုပ်တင်းမရွာနဲ့ကမ္မကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတင်းမကျေးရွာအနီးတင်းမလမ်းခွဲတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ကြိမ်နဲ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာ10ကြိမ်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တင်းမကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးချေးရွာမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နဲ့ပေါ့မြုံနယ်အတွင်းချေးရွာအများအပြားမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအနည်းဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘတ်တိုင်နယ်ကမ္မကြီးချေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းက
1: မြေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အခြေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖျက်သတင်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းတာစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကန်ရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝက်ပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါ့မြို့နယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲဒီရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ခိုင်နှောမရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝရင်းချိုင်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်း၊ဘောတုံရွာထဲမှာမိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း5လောင်း၊တန်ချောင်းရွာတွေကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးစစ်စုပေါင်းအရက်သားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား5ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစီယုံကိုသူလီအုပ်ချုပ်နေပြီးဒူးတထုခရိုင်တထုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက9ဦးထဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဘဟုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ကတက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်44ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ8ပြည်စောတိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNL ပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါရယ်တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒါအပြင်တက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီရီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအောင်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့တက်တူကုန်းရွာကနန်းမိုးမိုးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်စေအောင်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့ရေမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူကုန်းရွာကခွန်ထက်ဦးတို့ကိုရိုက်နှက်နှင်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အနာသိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲစခန်းထဲမှာအကြမ်းဖက်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရစုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမိုးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမိုးခရိုင်အတွင်းကမြို့သားညညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမိုးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တည်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါ။တမိုးခရိုင်အတွင်းကအာရှလမ်းမကြီးကိုဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါရယ်မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါရယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိဘဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တို့ကလွဲလို့ကျန်58မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မြို့နယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း90ထတ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွှေတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကဆွန်ပရာဘွန်၊ရွှေကူ၊အင်ချန်းရန်၊ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်ကရှာတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ကကော့ကရိတ်နဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတပ်နဲ့မတူဘီမြို့နယ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းတွေကပေါ့မြိုင်စောထီးလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းတွေကငဇုံမြို့နယ်တို့ပါဝင်သလိုရခိုင်တပ်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါတော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ကွာမောင်တော်ဘူးတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိကုတ်ခိုင်နမ်ခန်တိန်နီကောင်းလုံးနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်ကုန်းချမ်းမိုးမိတ်ကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမြို့နယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြည်ပခဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစည်ရင်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း90တက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတက်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စီးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မယ်တတင်းရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မြို့ကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တက်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင် drone ကိုယ်တဲ့မော်တာကင်မရာထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တက်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖန်စီခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတအူးကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊တားမြစ်ကန့်သတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်းနောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
1: ်. 80% of the oil
0: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှ

0: အန်တိုင်ရာဒီတာကဆရီဖာမြို့အပြင်ဘက်မှာအစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်စစ်တပ်တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ပိုင်လော့ဇွန်လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံရေးစမ်းသပ်နယ်မြေအစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။ဆရီဖာဟာလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကအကြီးဆုံးကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရီဖာမြို့တော်ဝင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာသိရတာအံ့ဩမိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုမိခွန်းထုတ်ချင်တာကအချုပ်ချာအာနာပိုင်နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကိုပိုင်နဲ့အဲမှာအခုလိုနေမြေတတ်မှတ်တာကိုဘယ်လိုမျိုးလက်ခံနိုင်တာလဲလို့ပြောပါတယ်။ဘင်ဂျာဘယ်ခရိုင်ထဲကဖျောင်းမြို့ကတော့ဒုတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒီမြို့ကအဆောက်အုံ85000ခန့်နှုန်းကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဖျောင်းမြို့ထဲကိုမဝင်သေးပေမဲ့ဟေဘိုလာလို့အစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူး။ဒေသခံတို့ကအစ္စရေးစစ်တပ်ကဖျောင်းမြို့ကိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဟာအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင်းလို့ထင်ပါတယ်။တစ်ခုကသူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကလေဘနွန်အစိုးရရဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ကြားပြိပခတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဘနွန်စစ်တပ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Zawtia El Habiya ကတော့တတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်ပြီးလေဘနွန်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကြားကအရေးပါတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်လေဘနွန်စစ်တပ်ကဒီမြို့ထဲမှာတက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမှာစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတက်ဖြတ်မဲ့အစားနေမီတွေကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးအလွဲတကူစီမံခန့်ခွဲနေအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့စမ်းသပ်စီမံကိန်းပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့နီးလန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘနွန်ပြည်သူအများစုကတော့ပြိပခတ်တွင်အစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမီတွေအလုံးကနေအစ္စရေးစစ်တပ်အပြီးအပိုင်းဆုတ်ခွာသွားဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွှတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဝဲလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်နေကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလွရာရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်ကြားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မ ဒီသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှု

0: တွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတူကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပုတ်ကန်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အမေရိကန်သမ္မတရဲ့သဘောထားကတော့ရှင်းလင်းပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိရောက်ပေမဲ့စစ်စင်ရေးကမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့သူကယူဆနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့အခုဒီစစ်ပွဲကိုရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အနှစ်20 25နှစ်လောက်အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမပြီးသေးပါဘူး။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်စစ်ကုတ်ကဲရေးဌာနတွေနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်မြေအောက်နျူကလ িয়ার စခန်းရှိရာ PIC X တောင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွက်ချက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တီဟီရန်ဟာယူနီယံတန့်စင်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ
2: We follow the material
1: that's where ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနောက်ကိုလိုက်နေတာပါအဲ့နေရာကိုမကြာခင်မှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားတော့မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်ကဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုထုတ်ပြောလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့မကြာခင်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါအင်ကာနေကဂျော်ဒန်ဘာရိန်းနဲ့ကိုဝိနိုင်ငံတွေပါအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အခုလိုသမ္မတထရမ့်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါ။ကိုဝိမှာဆိုရင်လှစ်စစ်တဲ့ RP စစ်ရုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာလှစ်စစ်ထရီတာသုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပူတီတပုံတွေကဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်ပြိပခါဟာပုံမကျဲပြန့်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဆော်ရီသင်းမောသားတွေလိုက်ပါလာပြီးအာရှကိုဥတီသွားရောက်မဲ့ရေနံတင်သင်းမောနှစ်စင်းဟာဟူတီတွေရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ပင်လယ်နေအတွင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်လှည့်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ကိုပိတ်ပင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစကားပြောတာပါအခုလိုပိတ်ရင်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့သလိုကျွန်မတင်ထားသမျှတွေလည်းအကုန်ဖျက်ပစ်ခံရတော့မှာပါလို့လူငယ်တူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မိဘတွေကတော့အမြင်ချင်းမတူကြပါဘူးဒါကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ပါမိဘတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုကန့်သက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအမြဲတမ်းမသိနိုင်ပါဘူးလို့မိဘတူကဆိုပါတယ်ဆယ်လေးနှစ်အရွယ်နဲ့ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးတွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်မိဘတို့ကပြောပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလာမဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီးအသက်15နှစ်အောက်လူငယ်တွေဟာ Instagram, Snapchat, TikTok နဲ့ X တို့ကိုအသုံးပြုခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး YouTube video တွေကိုတော့ကြည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ comment ပေးလို့မရအောင်ပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ WhatsApp ကနေလည်းစကားပြောလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ channel တွေကိုတော့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့မရတော့တယ်လို့အသက်15နှစ်အောက်အကောင့်ရှိပြီးသားသူတွေကိုလည်းလာမဲ့နှစ်စန်းကစပြီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်အမတ်တူကလည်းအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေကိုလေးလအချိန်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တရားဝင် online platform တွေကနေတဆင့်အသက်အရွယ်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့တခြားသူရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးတာဒါမှမဟုတ် VPN သုံးတာတွေကအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဤပညာသတင်းထောက်တူကတော့ VPN သုံးလိုက်ရင်အဲ့လိုပြင်သစ်မှာရှိနေမှန်းမသိတော့တဲ့အတွက်အသက်ကိုစစ်ဆေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်လဲအကိုဒါမှမဟုတ်အမရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးပြီးတော့လေလိန်သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဒီစီးမင်းတစ်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ company တွေကိုတော့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေထဲက600ခိုင်နှုန်းထိဒဏ်ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးသွလောင်းယုံတွေကို drone အစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်း drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှယက်တာသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးယက်တာ5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာ တနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြဲဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ောက်ချုပ်ရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပြေမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

လေးအတွက်တောင်ဖို့ရှိတဲ့ကြောင့်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပြာမုံလေးနေကိုကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတ်သွားငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ကြီးငွေထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်မေကြီးဆောက်ဆိုင်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့နေရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ဓာတ်ကတော့မပါပဲ